Lep dober večer z prvega programa. 10. maja je minilo natanko 64 let, odkar je na Bledu prvič zazvenel festival Slovenska popevka. In zato vas bova v Godbah zgodbo Anja Rupel in Mirta Berlan odpeljali v preteklost tega glasbenega festivala, ki nam je dal ogromno odličnih skladb. Slišali boste nekaj zmagovalnih popevk iz različnih obdobij tega festivala, ki je pomembno zaznamoval domačo zabavno glasbo. V tako imenovanih zlatih letih festivala so najboljši avtorji in izvajalci ustvarjali skladbe, ki so postale zimzelene in jih odkrivajo vedno nove generacije. Pa tudi v novem tisočletju je festival postregal z dobro glasbo in novimi pevci in pevkami. Prva slovenska popevka je trajala 3 dni. Od 10. do 12. maja leta 1962 potekala je v takrat povsem novi leto prej zgrajeni festivalni dvorani na Bledu. Prva dva večera so izvedli po 10 skladb, vsako dvakrat, z 2 različnima izvajalcema, enkrat spremljavo plesnega orkestra Radio Televizije Ljubljana in enkrat z manjšo zasedbo s triom Mojmirja Sepeta. V finale se je uvrstilo po 5 najboljših skladb iz obeh večerov glede na glasove obiskovalcev v dvorani. O končni zmagovalki pa so poleg glasov občinstva odločale tudi 5-članske komisije v centrih delovsko-prosvetnih društev Svoboda v 8 slovenskih mestih. In prvi zmagovalec slovenske popevke je bil Stane Mancini, ki je v 89. letu starosti umrl 6. septembra leta 2019. Mancini je na prvi popevki zapel skladbo, ki ste jo slišali v vodu Mandolina. No, leta 64 se je festival preselil v Ljubljano, sprva na gospodarsko razstavišče, naslednje leto v Halo Tivoli. Pozneje je prireditev potekala v Križankah, pa na Ljubljanskem gradu, večkrat pa v studiu Televizije Slovenija, kjer je festival zadnjič potekal leta 2023. Zdaj pa v leto 64, ko je slovenska popevka potekala v Hali A Ljubljanskega gospodarskega razstavišča. Festival, katerega geslo je bilo Iščemo slovensko popevko, je trajal 3 večere, od 21. do 23. maja. Povezovala pa sta jih Nataša Dolenc in Vili Vodopivec. Vsako pesem sta v alternaciji zapela po 2 izvajalca. Prvega je spremljal instrumentalni ansambl Mojmirja Sepeta, drugega pa zabavni orkester Radio Televizije Ljubljana pod vodstvom Marija Rijavca. Predstavilo se je 18 pesmi, izbranih izmed 81 prispelih na razpis. Prvo nagrado pa je osvojila skladba Mojmirja Sepeta in Elze Budav, ki je z leti seveda postala zimzelena. Poletno noč sta takrat zapeli Marjana Držaj in Beti Jurkovič.

Takole je Marijana Držaj zapela Poletno noč. Zdaj pa nazaj v leto 67, ko je Elda Viler z nepozabno interpretacijo skladbe Mojmirja Sepeta in Miroslava Košute Vzameš me v roke prepričala strokovno žirijo.

V 60. in 70. je bil festival Slovenska popevka osrednja slovenska zabavno-glasbena prireditev. Poleg izjemnih vokalistov so se z uspehom predstavile tudi mlajše skupine z modernejšo glasbo. No, večina zmagovalnih skladb iz tistega časa je postala Zim zelenih in poznamo jih vsi. Ena takšnih je Med iskrenimi ljudmi, ki sta jo napisala Mojmir Sepe, ki je na festivalu redno pobiral nagrade, in Dušan Velkavrh, leta 1972. Na slovenski popevki pa zapela Majda Sepe in prejela prvo nagrado žirije.

Leta 1976 je festival Slovenska popevka potekal 4. in 5. junija v ljubljanski hali Tivoli. Vodil ga je Vili Vodopivec. Predstavilo se je 16 novih popevk, ki so bile zapete v domači in tuji izvedbi. Prvo nagrado občinstva, pa tudi mednarodne žirije, je suvereno prejela skladba Samo na smeh je bolj grenak, Jožeta Prijuška in Elze Budav v izvedbi Ditke Haberl v alternaciji z Joem Kadijem.

V 80-ih je slovenska popevka začela izgubljati na pomenu in popularnosti. Leta 1983 se je zgodil še zadnji festival, na katerem je nastopil tudi Johnny Logan. Popevko je zamenjala pop delavnica, ki je slovenski glasbi tudi prinesla cel kup uspešnih skladb. No, po 15 letih zatišja je RTV Slovenija festival ponovno oživila in leta 1998 so slovensko popevko priredili na Ljubljanskem gradu. Zmaga je tistega leta pripadla Andreju Šifrerju in skladbi Za prijatelje, ki je tudi že ponarodela.

V godbah zgodbo poslušate skladbe nagrajene na festivalu Slovenska popevka, od katere ta mesec mineva 64 let. In Šifrerjeva za prijatelje je na Ljubljanskem gradu zmagala leta 1998. Prireditev je kar petkrat gostovala na Grajskem dvorišču, se na to za 4 leta preselila v Križanke, da bi na koncu pristala kar v televizijskem studiu. Leta 2001 je popevka še odmevala z Ljubljanskega gradu in to 7. julija. Povezovala sta jo Vita Mavrič in Jani Kovačič. Kar 16 novih skladb smo slišali tistega leta in med njimi je strokovno žirijo najbolj navdušila skladba Roka Goloba in Primoža Peterce Letim, ki so jo zapele Katrinas. Občinstvo pa so že drugič prepričale Foxy Teen skladbo Boštjana Groznika in Roberta Celestine Prva ljubezen. Poslušamo obe.

Leta 2016 in 2017 se je festival preimenoval Dneve slovenske zabavne glasbe in potekal na gospodarskem razstavišču. Dogajanje je bilo pestro, saj so poleg popevke gledalci lahko uživali v pop-rock nastopih in koncertih. Veselje pa je bilo kratkega veka in zaradi prevelikih stroškov se je popevka preselila nazaj v televizijski studio in se zreducirala na en sam tekmovalen večer. No, leta 2012 je slovenska popevka proslavila svojo 50-letnico v ljubljanski operi. Komisija je nagradila Hamota in skladbo Ti prihajaš, občinstvo pa je izbralo Nušo Derenda in Marka Vozlja ter skladbo Naj nama sodi le nebo.

Še cel kup skladb, ki so postale uspešnice, je prinesel festival, ki ga že 3 leta pogrešamo in upamo, da ni šel zavedno na odpad zgodovine. Še zadnjič so nove popevke zazvenele leta 2023 v studiu 1 televizije Slovenija. Festival sta takrat vodili Helena Blagne in Raven. Slišali smo 12 skladb in kar 6 nagrad so podelili tisti večer. Glavno nagrado pa je prejel Nino Ošlak in njegova avtorska skladba Med nama. In prav z njo se poslavljava Anja in Mirta. Do prihodnjič, glasbeni pozdrav!

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iran in Združene države so blizu dogovora, po katerem bi premirje podaljšali za 60 dni, so sporočili iz pakistanske vojske, ki v pogajanjih posreduje med stranema. Njen načelnik Asim Munir se je namreč v Teheranu sešel z najvišjimi iranskimi predstavniki. Skupaj so Washingtonu poslali popravljen predlog za končanje vojne, odgovor pričakujejo danes. Na študentskem protivladnem protestu v Beogradu se je zbralo več 10 tisoč ljudi, po nekaterih ocenah tudi več kot 100 tisoč. Zahtevali so razpis predčasnih parlamentarnih volitev in demokratizacijo države. Poročali so o incidentih, demonstranti so podpornike vladajoče srbske napredne stranke obmetavali z eksplozivnimi sredstvi. Po posredovanju policistov so začeli obmetavati tudi njih. Na brniškem letališču se je začela sezona čarterskih poletov, ki predstavljajo skoraj desetino potniškega prometa. Za neposredne povezave s priljubljenimi turističnimi destinacijami naj bi se do konca leta odločilo 130 tisoč potnikov. Kljub negotovim razmeram na Bližnjem vzhodu in višjim cenam letalskih vozovnic, predvsem na račun dražjega kerozina, so v turističnih agencijah zadovoljni z rezervacijami. Na 14. etapi kolesarske dirke po Italiji je skupno vodstvo prevzel Danec Jonas Vingegor. Ta je na Giro osvojil tretjo etapno zmago. Na drugem mestu je končal Avstrijec Felix Gall, tretji je v cilj pripeljal Avstralec Jai Hindley. Vremenska napoved, jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

mogoč njim lazi prid. Meni to se grav, že tega nikdar nisem znal, zato od raznih šefov dobiva mi po glav. Živeti je težko, vedno sem tepen, ker sem neprilagojen.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob robu Bogatajevih dni zaščite in reševanja izrazila upanje, da bosta z novim mandatarjem Janezom Janšo dobro sodelovala. Dejala je, da si želi, da se bo nova vlada bolj kot z ideološkimi temami ukvarjala z razvojnimi. Glede na prve napovedi in odločitve koalicije pa je izrazila zaskrbljenost glede spremembe zakona o RTV in ukinitve komisije za preprečevanje korupcije. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski trdi, da Rusija znova načrtuje obsežnejši napad na njegovo državo, med katerim naj bi znova uporabila raketo Orešnik. Pri tem je navajal podatke ukrajinskih, evropskih in ameriških obveščevalcev. Njegov ruski kolega Vladimir Putin pa je napovedal povračilne ukrepe po napadu na študentski dom v zasedeni ukrajinski regiji Lugansk, katerega število smrtnih žrtev se je zvišalo na 18. Več 10 tisoč ljudi je na protestih v španski prestolnici Madrid zahtevalo odstop socialističnega premijeja Pedra Sancheza zaradi vrste korupcijskih škandalov med njegovimi družinskimi člani in tesnimi sodelavci. V izgredih o premijejevi rezidenci je bilo poškodovanih najmanj 7 policistov. Slovenska moška lokostrelska ekipa s sestavljenim lokom v postavi Aljaž Matija Brenk, Tim Jevšnik in Staš Modic je v finalu evropskega prvenstva v Antaliji osvojila srebrno kolajno. Slovenci so morali poraz priznati Francozom, ki so bili v finalu boljši z 236 proti 234. Vremenska napoved jasno bo z nekaj zmerne oblačnosti v notranjosti in temperaturami od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da je začasni dogovor o premirju med Združenimi državami in Iranom v veliki meri dogovorjen in da bo omogočil odprtje Hormuške ožine. Teheran se je po navedbah ameriških uradnikov tudi strinjal, da bo predal zaloge obogatenega urana. Trump je ob tem napovedal, da utegne odločitev glede predloga sprejeti danes. Sinoči se je o tem pogovarjal z voditelji zalivskih držav. V središču Beograda je potekal študentski protest, na katerem so med drugim zahtevali razpis predčasnih parlamentarnih volitev in demokratizacijo države. Organizatorji shoda so predstavili tudi del svojega predvolilnega programa. Po ocenah policije se je zbralo slabih 35 tisoč ljudi. Nevladna organizacija Arhiv javnih zborovanj navaja, da je bilo protestnikov več kot 100 tisoč. Kristjani danes praznujejo Binkošti 50. dan po veliki noči. V Avstriji bodo jutri praznovali tudi Binkoštni ponedeljek, zato je danes in jutri pričakovati zgoščen promet predvsem v smereh proti Avstriji in Italiji. Ob sklepu 79. filmskega festivala v Cannesu so najprestižnejšo nagrado Zlato palmo podelili filmu Fjord romunskega režiserja Kristjana Mundžuja. Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, pa je prejel družbeno-kritični triler Minotavr ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva. Slovenski hokejisti so bili na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici znova poraženi. Na prvi odločilni tekmi za obstanek med najboljšimi ekipami so bili 4-0 boljši Danci. Zadnjo tekmo za obstanek bodo Slovenci igrali jutri, pomirili se bodo z Italijo. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Cesta Ravne-Dravograd bo zaprta na Ravnah do 19. Cesta Želodnik-Domžale bo na Viru zaprta do jutri do 6. ure. Ura bo 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: Dobro jutro, s prvega Tomaž Guček nam je izbral glasbo, Boštjan Repanšek skrbi, da se nas sliši, Maja Mol pa je radijska druga polovica pred mikrofonom. Prebujamo majsko nedeljo, prav poletni dnevi so trenutno vreme sicer ena izmed prvih stvari, ki jih v jutranjem programu preverimo. Iz prve roke tudi 15 minut čez 6, ko pokličemo na Agencijo za okolje in ko že omenjam Agencijo za okolje, tam je Klara Eva Kukovičič poiskala tudi sogovornico za trenutno serijo oddaje Jutranja vremenska fronta. O kopalnih vodah je govor danes ob 7:30, predvsem o preverjanju mikrobiološke kakovosti vode. S 1. junijem se na morju namreč začenja kopalna sezona, na celinskih vodah pa 2 tedna pozneje. V 24. sezoni napotkov pa obiskujemo tržnice, bili smo že v Trebnjem in Tolminu, 15 minut pred 7. pa bomo šli v Maribor. Tam deluje več tržnic, Andreja Gradišar se je odpravila na osrednjo mariborsko tržnico na Vodnikovem trgu. Pa še v gost vas bomo povabili, tam je ena najnevarnejših živali klop. O teh živalih smo sicer govorili tudi v torkovem kvizu, no 17:30 pa ponovimo pogovor z doktorjem Tomijem Trilarjem, biologom iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije. To je nekaj opornih točk nedeljskega jutra, do 8 bomo vaša družba, vabljeni z nami prebujanju.

0: Cukr pop, ja, tudi na tržnicah lahko dobimo kak sladkorček. Po Trebnjem in Tolminu bomo v napotkih tokrat obiskali Mariborsko tržnico, ki ni le ena sama, ampak jih v mestu deluje kar precej, našteva vodja Mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
1: V Mariboru imamo tole veliko tržnico, imamo še eno od večjih tržnic v Radvanju pod Pohorjem, kjer je tudi tržnica, na kateri prodajajo izključno domači proizvajalci oziroma kmetje iz okoliških kmetij. Potem je tukaj še tržnica Tabor, tržnica Pobrežje, tržnica Tezno, mala tržnica na Kidričevem trgu, ki je zelo specifična tržnica, kajti to je edina tržnica brez plastične embalaže, v kateri je tudi trgovina brez plastične embalaže, trgovina Zelena jabka in to je tako bom rekla, ekološko usmerjena tržnica, na kateri je tudi kotiček ponovne uporabe, izmenjevalnica in to je res taka specifična posebna tržnica. In potem sta tukaj še tržnici ob pokopališčih, tržnica Pobrežje in pa tržnica Dobrava.
0: Tržnic cel kup. Mi smo se z mikrofonom ustavili na glavni tržnici, na Vodnikovem trgu, kjer je prostor za do 180 kmetov. Odprta je prav 7 dni v tednu, ponudbe pa je seveda največ konec tedna. Na potki danes 15 minut pred 7, zdaj jih je 11 čez 5.

0: Kavica za marsikoga nujna, jutranja obveznost, tako kot vremenska napoved. Jutranje temperature so od 9 do 14, ob morju okoli 17 stopinj Celzija, morje jih ima 19. Danes bo precej jasno, v notranjosti države bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri in v torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo okoli 30 stopinj, v sredo bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, Maja.
1: Dobro jutro, morje je toplejše. 19,4.
0: Ja? Aha, celih 4.
1: Ja, in v Piranu 19,9. Pomemben podatek.
0: Ki je skočiti.
1: Še ni tako toplo.
0: Ja, zaenkrat je še topleje, ampak mislim, da se bo to čez dan spremenilo. Ne? Do 30 bo šlo danes.
1: Ja, ozračje bo
0: šlo. Ja. In jutro je tudi tako poletno, ne? Prijetno.
1: Zelo prijetno in tudi po cestah je
0: tudi
1: zaenkrat prijetno.
0: Prijetno.
1: Upam, da bo tako tudi ostalo. Torej v petih, Ljubljana jasno 13 stopinj, zračni tlak 1028 milibarov, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana pretežno jasno 10, Slovenjgradec jasno 10, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 13, zračni tlak 1028 milibarov, Murska Sobota pretežno jasno 15, Novo mesto pretežno oblačno 12, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 15, zračni tlak 1026 milibarov, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 13, Rateče 8, Rogla 10, Ravne na Koroškem 11, Celje 10, Maribor 13, Kočevje 9, Ilirska Bistrica 8 in Koper 17 stopinj.

prisrčnica. In zdaj je čas za polko. Prisluhnimo polki Ne zanikaj v izvedbi Vražjih muzikantov. Avtorja skladbe sta Luka Krof in Vera Šulinc.

0: Dobro jutro, tukaj prvi jutranji program, 2 minuti čez pol šesto. V gost gremo zdajle, ker je ena najnevarnejših živali, čeprav po njeni velikosti morda ne bi sklepali tako, klop. Razlog so seveda bolezni, ki jih klopi prenašajo. O teh živalih je bil govor tudi v torkovem kvizu, v katerem se je Andreja Gradišar pogovarjala z doktorjem Tomijem Trilarjem, biologom iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije.
1: Na svetu je nekaj manj kot 900 različnih vrst klopov. V Sloveniji jih je bilo do zdaj najdenih 16 različnih.
2: Imamo splošno razširjene vrste, ki jih najdemo po celi Sloveniji. Tako so gozdni klop, rovkin klop, ki ga gozdni klop izpodriva v višje nadmorske višine in v manj ugodna bivališča in živi zelo skrito, tako da ga zelo težko najdemo. Potem je ježev klop, ki ga specializirana vrsta na ježa. Potem imamo geografsko omejene vrste, nekatere so razširjene od severnega roba Vipavske doline do morja, druge od Črnega kala do morja. Taki so rdeči ovči klop, južni ornamentirani klop, dvogostiteljski klop. Potem imamo 2 subpanonski vrsti, reliktni klop in severni ornamentirani klop.
1: Doktor Trilar je že omenil dvogostiteljskega klopa, ki je nekoliko drugačen od drugih vrst.
2: Na Primorskem pod Črnim kalom imamo vrsto dvogostiteljskega klopa, ki je posebnež kar v 2 pogledih. Prvo ime dvogostiteljski pomeni to, da so ličinke in nimfe na ptičih in da ličinka, ko se nasesa, se spusti iz kože, ampak ostane v perju gostitelja, se razvije v nimfo in se potem presesa na istega gostitelja. In ko se nimfa nasesa krvi, se spusti v podrast, tam se preobraz v odraslo žival, ki pa potem ne čaka na bilki, ampak aktivno teče za gostiteljem. Gostitelji so v glavnem sodoprsti kopitarji, v Sloveniji pa pomeni to samo krave. Ne?
1: Tudi precej večja je ta vrsta, kaj ne?
2: Ja, odrasli so izjemno veliki. Nasesana samica je lahko velika za en človeški pavc, zato tudi lahko izleže 2000 jajčec. Samci imajo pa dobrih 12 mm.
1: Vrnimo se k naštevanju različnih vrst, naslednje so dokaj redke.
2: Od ptičjega klopa imamo eno najdbo iz ene gnezdilnice, na Pohorju, kjer je kolega obročkal samico plavčka in je imela tega klopa. To je tako redka vrsta, da vsi skupaj v Evropi ne znamo zastaviti raziskave, da bi prišli do bolj konkretnih podatkov, kje, kako živi in kakšna je njegova ekologija. Potem so tukaj še duplerski, lisiči, glodavči in pasji klop. No, tisti klopi, ki jih v celinski Sloveniji dobivamo na psih, so v glavnem gozdni klopi. Razen, če smo bili s psom v Istri ali v Dalmaciji, v tem primeru lahko prinesemo pasjega klopa. Drugač pa pasji klop živi v Sloveniji izključno na meji s Hrvaško. Potem imamo pa še 2 redki vrsti, ekološko zelo specializirani. Breguljkin klop, ki živi v gnezdilnih rovih Breguljke. In netopirski klop, ki je prava jamska žival in živi v jamah.
1: V nadaljevanju se bomo posvetili predvsem gozdnemu klopu, ki je vrsta, ki jo vidimo najpogosteje. Ima 4 stadije življenjskega kroga, pojasnjuje dr. Trilar, jajčece, ličinka, nimfa in odrasel klop.
2: Ja, iz jajčeca v ličinko se samo zležejo, za naprej pa vedno morajo poiskati gostitelja, imeti pri tem srečo, da ga najdejo, potem na gostitelju najti pravo mesto, se presesati, se nasesati krvi, kar traja 5 do 7 dni. Potem, ko se nasesajo, se spustijo v vegetacijo, tam prebavijo nasesano kri, potem se zgradi nova povrhnica, vsi členonožci, vključno s klopi, imajo zunanji skelet, ki je trden in dokler so v tem trdnem oklepu, tako kot recimo vites, v oklepu, vites se ne sme zrediti, drugače ne more več v oklep. Potem slečajo to povrhnico in mlada nova povrhnica spode je mehka in takrat se lahko povečajo v naslednji stadi. Povrhnica utrdi nekaj časa, počivajo in grejo spet iskati naslednjega gostitelja.
1: Ličinke čakajo v podrasti, na spodnji strani listnega odpada, nimfe do višine kolen, odrasli klopi do višine človeškega pasu.
2: Nikakor ne drži, da so više v drevesnih krošnah, ne drži, da skačejo z dreves. Zmeraj jih oberemo iz vegetacije, kjer so čakali na gostitelja, in sicer s prednjima dvema paroma nog pa mahajo po zraku. V stopalcih sprednjih nog imajo čutila, ki zaznavajo gibanje zraka, spremembo koncentracije CO2, spremembo v koncentraciji amonijaka, in takrat, ko zaznajo te spremembe, se postavijo v nekakšen pozor, in ko pride gostitelj, se sprednjima nogama zagrabijo za njega in so na njem. Ne.
1: Za klope lahko na nek način rečemo, da so mojstri potrpežljivosti. To čakanje lahko traja tudi tedne, mesece, včasih leto dni.
2: Ko si na bilki, te slej ko prej tudi sonce obsije in se izsušiš, potem, ko si izsušen, bi poginul, ne, če se ne greš rehidrirati, zato vsake tok časa zležejo po bilki nazdol, na površino zemlje, se tam rehidrirajo, na prst, ne, se tam rehidrirajo in potem zležejo nazaj. Pomembna je tudi temperatura, aktivacijska temperatura, pri kateri klopi začnejo migati, je 6 stopinj, ampak ne zraka podlage. Tako da recimo eno osončeno pobočje, sploh zdaj, ko ni sneženih zim, lahko že v sredini januarja doseže 6 stopinj in so klopi aktivni. Ne?
1: Okvirna življenjska doba klopa je sicer 2 leti, v tem času 3-krat pije kri. Odrasli samci po parjenju poginejo, samico pa še čaka nekaj dela.
2: Ko se popolnoma nasesa, se spusti v podrast, prebav kri, zgradi jajčeca do konca, jih odloži. Pri gozdnem klopu je to 300 jajčec na eno samico. Pri južnem ornamentiranem klopu, ki je nekakšen rekorder, je pa to 2000 jajčec. Potem običajno ta kopuča jajčec prezimi in naslednjo pomlad se sležejo nove ličinke.
1: Zdaj pa se bomo pridružili klopu, ki pleza po nas in išče mesto, kamor bi se prisesal. Kako to naredi?
2: Ja, klop ima na glavi obustne okončine, kakor imenujemo te izrastke. Eden od izrastkov je bodalce. Bodalce je nazobčeno, tako da so zobci obrnjeni proti telesu, tako kot ena ribiška harpuna, recimo. Ko vbode, se ti zobci so obrnjeni nazaj proti telesu, se ti zobci zarijajo v kožo in če ga poskušamo nazaj potegniti, se zobci zahakljajo. Ne. Pomembno je tudi, da ima še en organ na glavi, to so palpi. Na palpih so čutnice za so kemoreceptorje in mehanoreceptorje, s katerim čuti in zaznava izločke iz kože in toploto od kože. Te pa ne potisne v ranico, ampak jih položi na kožo usporedno z kožo.
1: Palpe omenjamo tudi zato, ker so zelo pomemben člen pri odstranjevanju klopa iz naše kože.
2: Med ljudmi kroži velik vraž, kako je najboljši klopa odstraniti. Ga ne smemo namakati v karkol, bencin, petrole, alkohol ali karkol. To, da gre lažje ven, če ga vrtimo v ali proti smeri urnega kazalca, ne drži. Tudi gretje in priporočanje ni dobro, zaradi tega, ker so to vse dražljaji, ki klopa vznemirijo in zaradi tega, ker je vznemirjen, izloča več sline. V slini so pa mikroorganizmi, ki nam lahko škodujejo. Klopa odstranimo tako, da vzamemo eno malo večjo pinceto, pinceto razpremo in gremo z enim ploščatim delom pod klopa, dokler ne zadanemo bodalca, ki je piknen v kožo, klopa trdo primemo, ga toliko potegnemo, da se koža napne in potem hitro cuknemo. Zdaj, če smo ga dobro prijeli, potem gre ven bodalce in palpi in cel klop. Če ne, lahko noter ostane bodalce, ki se vidi kot ena drobna pikica. To je tako, kot če bi si recimo en trn od vrtnice zabodil. To ni nič hudega, to se slej ko prej malo zagnuje in gre samo ven. Če pa vidimo v kožo položeni 2 palčki, so pa tam še palpi, kar pomeni, da je noter ostala glava. V tem primeru ga s konico pincete še enkrat primemo in potegnemo tudi glavo ven.
1: Dobro je seveda, da klopa odstranimo čim prej, da v nas izloči mikroorganizme, ki nam škodijo, pa traja od 6 do 12 ur.
0: Ja, ob koncu še nekaj previdnostnih nasvetov. Dobro je, da se v gost odpravimo oblečeni v svetla oblečila, saj bomo tako klope hitreje opazili. Hodimo po utrjenih poteh, ne po grmovju in tistih, ki so bolj zaraščene. Lahko tudi zatlačimo hlače v nogavice. Ko pridemo domov, se slečemo, pregledamo, umijemo oblačila in operemo. Toliko o klopih, 5 in 43 minut evra.

10 minut do 6. Katoliški duhovnik in filozof dr. Edvard Kovač v duhovni misli na Binkošnji praznik govori o delovanju Svetega Duha v prvi krščanski skupnosti. Ob tem vabimo tudi, da ob 10. uri na programu Ars ali pa na prvem programu prisluhnete prenosu Svete Maše s Ptuja.

Pri zadnji večerji je Jezus molil, da bi bili vsi njegovi učenci eno, kar pomeni, da bi bila njihova srca združena v eno samo ljubezen. 50 dni po Kristusovem vstajanju beremo, da se je to res zgodilo, saj je edinost duha med njimi tako močna, da se razumejo navkljub velikim kulturnim in celo jezikovnim razlikam. Vsak med njimi razume prijateljsko besedo, sporazumevajo se v duhu bratstva in lepih odnosov. Kako je lahko do tega prišlo? Evangelisti poročajo, da so po Kristusovi smrti na križu njegovi učenci bili pošteno preplašeni. Zbirali so se na skrivaj, da ne bi tudi njih doletela ista kazen kot njihovega učitelja. Pa vendar ta solidarnost v opreznosti in strahu pred njihovo usodo najbrž ne bi bila dovolj, ko bi se ne povezali v velikodušno prijateljstvo. Kaj se je vmes zgodilo? Apostoli so skupaj molili in obiskoval jih je njihov stari gospod, ki jih je opogumljal. Toda neprestano jim je obljubljal tudi svojega duha za čas, ko se bodo ti obiski nehali. Ob enem izmed takšnih prihodov jih ni samo pozdravil in povedal, da jim prinaša mir, ampak jih je tudi blagoslovil in povedal, da jih že sedaj pošilja po vsem svetu ter jim podarja svojega duha. Duha ljubezni, ki prinaša odpuščanje grehov. A bodimo pozorni. Apostol Janos poroča, da Kristus pravi, prejmite svetega duha. Katerim grehe odpustite, so jim odpuščeni, katerim jih zadržite, so jim zadržani. Prihod svetega duha bo torej pomenil tisto ljubezen, ki bo sposobna odpuščati grehe, jih izbrisati in pozabljati, hkrati pa prinesla novo radost v njihova srca in v srca vseh prihodnih učencev. Toda, če Kristus ljubi svoje učence na brezpogojni način in k takšni brezpogojni ljubezni vabi svoje učence, zakaj jim potem podarja tudi možnost, da drugim grehe zadržijo? Ljubezen, če tudi je brezpogojna, ne ukinja svobode. Nihče ni prisiljen vstopiti v ta odnos ljubezni z Bogom in ljudmi. Če nekdo dosledno odklanja dobroto in se predaja sovraštvu, ga ni mogoče osvoboditi njegovih grehov. A vsak je povabljen, da v svobodi svojega duha sprejme Božjo velikodušnost, dobroto in odpuščanje. Danes v apostolskih delih beremo, da je čudež ljubezni mogoč in da s našim delovanjem lahko pride do sporazumevanja in odpuščanja, tudi če so ljudje še tako različni in vsak k sebi. Temu duhu so se odprli apostoli, zato so lahko Kristusov nauk dobrote in odpuščanja ponesli po vsem svetu.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združene države in Iran sta blizu podpisa začasnega dogovora o končanju vojne. Ko danes poroča portal Axios, sporazum vključuje 60-dnevno podaljšanje premirja, prost prehod Hormuške ožine, odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in nekaterih sankcij glede iranske prodaje nafte. V tem času pa bi potekala pogajanja o omejevanju iranskega jedrskega programa. Iranska tiskovna agencija Fars je sicer zavrnila navedbe o prostem prehodu omenjene ožine, čež da ta ostaja pod iranskim nadzorom. V ruskem raketnem napadu na stanovanjsko stavbo v Kijevu je bil davi ubit en človek, so sporočile lokalne oblasti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj poudaril, da si Ukrajina zasluži polnopravno članstvo v Evropski uniji. S tem se je odzval na nemški predlog, da bi Bruselj Kijevu podelil status pridružene članice brez glasovalnih pravic. Kot je včeraj še sporočil Zelenski, je pomembno, da se odprejo pogajalska poglavja in da se v pogajanjih doseže napredek. Po koncu množičnega protivladnega študentskega protesta v Beogradu se je zvrstil niz manjših incidentov v Pionirskem parku. Demonstranti so podpornike vladajoče srbske napredne stranke obmetavali z eksplozivnimi sredstvi. Po posredovanju policistov so začeli obmetavati tudi njih, ti so odgovorili solzivcem. Na shodu so sicer zahtevali razpis predčasnih parlamentarnih volitev in demokratizacijo države. Organizatorji so predstavili tudi del svojega predvolilnega programa. Z območja v bližini Bele hiše v Washingtonu so to noč poročali o streljanju. Moški je iz torbe potegnil pištolo in začel streljati. Napadalca so nato ustrelili in ubili agenti tajne službe. Neuradno gre za 21-letnika, ki je v preteklosti že sprožal spore v bližini Bele hiše. Gre za že tretji strelski incident v bližini ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zadnjem mesecu dni. V Bernu se je včeraj končala druga tekma sezone v balvanih za športne plezalke. V finalu ni bilo slovenskih predstavnic, zmagala je Avstralka Oceania McKenzie. Danes se bodo za najvišja mesta pomerili še moški, edini Slovenec v dopoldanskem polfinalu bo Anže Peharc. Po podatkih Agencije za okolje bo precej jasno, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Do srede bo še sončno in zelo toplo, popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med počivališčem Povir in razcepom Gabrk proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Med 8 in 22 uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Čez pol minute bo 6 in 4 minute.
1: Jutro

0: Dobro jutro z 1. 24. maja prebujamo 144. dan v letu, ko bo svetli del dneva dolg več kot 15 ur, 15 ur in 17 minut, če smo natančni. 7 minut pa je zdaj čez 6. in pri nas je čas za brskanje po zgodovini.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Na današnji dan leta 1543 je umrl veliki astronom poljskega rodu Nikolaj Kopernik. Med drugim je dokazal, da Zemlja ni središče vesolja.
0: 24. maja leta 1819 se je v Londonu rodila britanska kraljica Viktorija. Vladala je 64 let od leta 1837 pa vse do svoje smrti.
2: Viktorijanska doba, poimenovana po njej, pomeni čas največjega razcveta angleškega plemstva v 19. stoletju. Kraljica Viktorija je leta 1901, odmaknjena od javnosti, umrla na otoku White.
0: No, istega dne, ko se je rodila kraljica Viktorija, pa je iz mesta Savana v Združenih državah Amerike odplula istoimenska jadrnica, ki je kot prva z uporabo parnega stroja priplula Atlantski ocean in po 25 dneh pristala v Liverpoolu.
2: 24. maja leta 1851 je umrl slovensko-hrvaški pesnik, predstavnik ilirizma Stanko Vras. Zapisoval in zbiral je ljudske pesmi. Potem, ko ga ljubljanski krog ob Kranjski Čebelci ni sprejel, se je ogrel za ilirizem in začel pisati v hrvaščini. Rodil se je 30. junija 1810 v Cerovcu pri Ljutomeru.
0: 24. maja leta 1844 je izumitelj električnega telegrama Samuel Morse iz Washingtona svojemu asistentu v Baltimore poslal prvi telegram.
2: Kaj je rekel?
0: Preberi.
2: Začelo se je kot SOS, ampak
0: skoraj je.
2: No, sporočilo je vsebovalo citat iz Biblije. V ta namen je takrat razvil posebno po njem imenovano abecedo, kombinacijo črt in pik. Manj znano je, da je Morse kot uspešen slikar v New Yorku ustanovil Narodno akademijo likovne umetnosti.
0: Ja, leta 1899 na današnji dan so v Bostonu v ameriški zvezni državi Massachusetts odprli prvo javno garažno hišo v Združenih državah Amerike.
2: 24. maja leta 1930 je Amy Johnson pristala v avstralskem Darwinu in postala prva ženska, ki je preletela razdaljo od Anglije do Avstralije. Na 11.000 milj dolgo pot se je odpravila 5. maja.
0: Ja, še eno letalsko imamo na zalogi. 24. maja leta 1976 je letalo Concorde prvič poletelo iz Londona v Washington, zadnjič pa 26. novembra leta 2003.
2: Hitro in visoko je letel, no visoko pa je priplezal 24. maja leta 2001 15-letni šerpa Temba Cherry. Kot najmlajši človek se je povzpel na Mount Everest. Rekord je leta 2010 v družbi svojega očeta presegel takrat 13-letni Romero iz Kalifornije.
0: Maj pa je tudi mesec Evrovizije in 24. maja leta 1956 se je zgodil prvi izbor pesmi v švicarskem Luganu. Je na prvem tekmovanju za Evrovizijo zmagala. Kdo?
2: Ja, Lis Asija, ki je nastopala za Švico, takrat so peli še zaradi pesmi, zapela je pesem z naslovom Refren.

0: Ja, malo drugače so zvenele, ne, te popevke takrat, ja. Pred 70 leti. Sicer pa danes praznuje še ena zmagovalka Eurosonga, ukrajinska pevka Ruslana se je rodila 24. maja leta 1973, skladba Wild Dances je zmagala leta 2004.
1: Pa še enega največjih glasbenikov moderne dobe je treba omeniti, danes 85. rojstni dan praznuje Robert Allen Zimmerman alias Bob Dylan, ki je močno zaznamoval glasbo zadnjih desetletij, je pa tudi Nobelov nagrajenec.
0: Ja, nekatere njegove pesmi, predvsem iz 60. let prejšnjega stoletja, so postale večne himne tako borcev za človekove pravice, kot tudi nasprotnikov vojne v Vietnamu.

0: Bob Dylan od danes 85-letnik. 6:15, prvi kliče na Agencijo za okolje, oziroma smo že poklicali in priklicali Luko Ravnika. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poletje je, ne? Praktično, temu lahko
1: ja,
0: tako rečemo.
1: Ja, nekako smo zaključili s snegom, še nedavno
0: ja,
1: nazaj. Ampak ja, zdaj se je pa bolj obrnilo v to, neko von po poletju, v narekovaju, ampak ja, visoke temperature oziroma tudi jutra niso več tako sveža. Ponekod še eno, ampak vseeno s temperature, kar v večjem delu nekje okoli nekje med 9 in 14 stopinjami in danes nekje do 28, da 29 na Primorskem. Ob šipki buri in pa nekaj vzhodnega vetra čez dan. Lahko je tudi nekaj kopaste ali prehodno, nek pas kakšne oblačnosti, ampak govorimo o pretežno jasnem vremenu, sonce in toplo vreme in tudi jutrišnji dan podoben, s tem, da še kakšno stopinjo više, torej še več krajev se bo približalo, verjetno tam 29, predvsem na Primorskem, lahko tudi 30 ali pa v jugovzhodni Sloveniji in podobno pa v tem tudi torek, ko sicer ne bo več toliko tega vetra, vzhodnega vetra, pa vendar bo v smislu dnevne cirkulacije, bo nek veter, nekaj bo pihalo, danes pa jutri pa še bolj, rekel, ta smer vzhodne komponente. Tako da torek, sreda se nekako te visoke temperature nabirajo, torek v večjem delu države kaže kar na 30, nekje okoli 30 stopinj, pa potem tudi še sreda, s tem, da sreda pa potem bo mimo nas nekako preko vzhodne Evrope se bo pomikala neka bolj obsežna vremenska motnja. In bo deloma vpliva tudi na vreme pri nas, oziroma bo en del te fronte oplazil tudi naše kraje, tako da sreda, nekaj sredi dneva, kaže, da se že nabirajo potem od severa nekako oblačnost kopasta in kaže na razvoj potem ploh in neviht. Tako da bo nekako ta vročina, če temu rečemo, ne, oziroma prve te temperature okoli 30, se bo potem še na četrtek nekako prevesile bolj proti 25.
0: Torej, temu lahko potem rečemo že osvežitev, ne?
1: Ja.
0: temperature te dni. Hvala lepa za to sončno napoved. Luka Ravnik.
1: Ja, prosim, uživajte. Ja.
0: Srečno, lep dan.
1: Srečno.
0: Maja, kako je s temperaturami na Primorskem? Prej sva se pogovarjali, da je morje topleje, ima več stopinj kot ja. Zrak.
2: Za morje,
0: je še vedno tako?
2: Ja, morda ni celih dve več. Ampak ugotavljam, da nam je nekdo ukradel pomlad. Včeraj ja. Sneg, danes 30.
0: Ja, res je.
2: Tam je šla pomlad.
0: Ni več tega, tudi jesen je bolj tako.
2: Uživajte, dokler lahko. Torej.
0: Morje 19 stopinj, ne? Če še kdo ni slišal, v petih smo to povedali.
2: Bova preverili, če je že skoraj 20. Ne?
0: Tako hitro pa mislim, ja. Da ne raste. Ampak je... temperatura zraka pa kar ne, ja. Se dviga.
2: Hladnih 20 ali toplih 19 morje, to je zdaj vprašanje. Temperatura bo počasi navzgor, ja, saj se mora dvigovati, če hoče doseči tole 30-ico. No, ob 6 je bilo takole. Ljubljana jasno 13, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 9, Slovenj Gradec jasno 9. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 14, piha severozahodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 14, Novo mesto pretežno jasno 12, Postojna jasno 9, letališče Portorož jasno 14, Bile pri Novi Gorici jasno 13. Kredarica pretežno jasno 5, piha severozahodnik sunki do 57 km na uro. Rateče 8, Rogla, Ravne na Koroškem in Celje 10 stopinj. Maribor 13, Kočevje 9, Ilirska Bistrica 8 in Koper 17 stopinj.

Če smo se pred pravkar slišano ukvarjali s temperaturo vode Slovenskega morja, 19 jih ima, pa zdaj le povem, da Blejsko jezero ne zaostaja prav veliko, dobrih 18 stopinj ima.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Združene države in Iran blizu podpisa začasnega dogovora o končanju vojne, kaj naj bi bilo vključeno vanj. Po koncu množičnega protivladnega študentskega protesta v Beogradu ni manjših incidentov v bližini predsedniške palače. Na mednarodnem forumu o ukrepanju na področju trajnostnega čebelarstva in opraševanja naslovili izzive te panoge. Zlata palma filmskega festivala v Kanu v roke ustvarjalcev filma Fjord. Na štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz slovenske konice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Med 8 in 22. uro pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton.

0: V 24. sezoni napotkov obiskujemo tržnice, bili smo že v Trebnjem in Tolminu, tokrat bomo šli v Maribor. Tam deluje več tržnic, mi pa smo se ustavili na Tejle.
1: Torej, nahajava se na Vodnikovem trgu, to je center Maribora, v bistvu s pogledom na reko Dravo, to je en lep trg, na katerem se nahaja naša tržnica. Na sredinski ploščadi je zeleni del tržnice, tukaj pred nama je tale lepa roza zgradba, to je mlečno-mesni paviljon, v katerem imamo meso, kruh, sir, medene izdelke, jajca in vse ostalo. In pa ja, zeleni del, ki ga imamo pred seboj, in pa v spodnji etaži je še ena velika ribarnica, tako da je tržnica celovita ponudba.
0: Slišali smo vodjo mariborskih tržnic, Natašo Matijevič. Če vas zanima, kaj je bilo najbolj iskano na dan, ko je osrednjo mariborsko tržnico obiskala Andreja Gradišar, se nam pridružite čez 10 minut ali povedano drugače, ko odpojejo tabu, kriserja in videoseks.

0: Anja Rupel tudi v nedeljskem jutru, čeprav glasbo izbira Tomaž Guček. No, zdaj le nas bo bolj kot glasbena ponudba zanimala ponudba na tržnici. Tretja destinacija, ki jo bomo obiskali v aktualni sezoni napotkov, je Maribor. Tam ne deluje le ena tržnica, ampak jih je več. Na Taboru, Pobrežju, Teznem, ob pokopališčih sta tudi dve cvetlični tržnici, če jih naštejemo le nekaj, no glavna mariborska tržnica pa se nahaja na Vodnikovem trgu. Tam lahko svoje izdelke prodajajo okoliški kmetje, trgovci s sadjem in zelenjavo, mesne in mlečne izdelke pa prodajajo v pokritem paviljonu. Odprta je prav 7 dni v tednu, ponudbe pa je seveda največ konec tedna. No, Andreja Gradišar se je tam oglasila pred pretekli petek do povden.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Če zaviješ?
3: Ja, ne, že, ampak tam bi morala
2: leta. Če zaviješ?
4: Nimam ideje.
5: Polkrožno obrnite.
6: Polkrožno obrnite.
7: Polkrožno obrnite.
8: Kaj pa, če se izgubiva?
9: Na potki.
10: Po kaj ste danes prišli na tržnico?
11: Po češnje.
10: Prve letos?
11: Prve letos, ja.
10: Veliko krat pridete sem?
11: Pridem.
10: Pogosto ste zadovoljni s ponudbo?
11: Zadovoljno. Zlasti z gospodovo ponudbo.
10: Ima veliko sadja, vidim, da
11: odličnega, na voljo. Odličnega, odličnega.
10: Ja. Super, naj vam tekne.
11: Hvala lepa.
10: Kako pogosto ste tukaj?
12: Tedensko enkrat.
10: Po kaj ste danes prišli? Vidim, češnje so v vaši vrečki.
12: Ja, češnje.
10: Še kaj drugega?
12: Pa nič drugo.
10: Kako ste zadovoljni sicer s ponudbo tukaj na tržnici?
12: Ne preveč.
10: Zakaj pa ne?
12: Ja, ker lahko samo petek pa v soboto roba, skozi teden pa nemajo ništa.
10: S cenami ste zadovoljni?
12: Ja, da vidimo. Cene rastejo, nimamo kaj.
10: Vse povsod.
12: Samo domačo je le domačo, ne.
10: Vam je to pomembno, greste za to raje sem kot recimo v trgovino?
12: Ja, ker v trgovini tudi ni več tak po ceni, tako da, pa to veš, da je domačo bolj, ne, pa tako da malo priješ ven. Tako.
10: Po kaj ste danes prišli?
13: Po krompirček.
10: Kakšnega boste pa iskali?
13: Mladega, novega, iz kmetije, ostalo imam pa tako doma, nekaj si mi lusta takega.
14: Češnja in mladi krompir so na glavno mariborsko tržnico pripeljali moje sogovornice. V petek dopoldan gneče res, da ni bilo, a obiska vseeno ni bilo malo. Ljudje so stalno prihajali, gledali, kupovali in odhajali naprej po svojih drugih opravkih. Tržnica se nahaja na Vodnikovem trgu, kamor se je pred desetletji preselila z glavnega trga, pravi vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
15: Torej, ta tržnica se je preselila na to lokacijo že davno, torej tržnica deluje na tej lokaciji že več kot 30 let. Mariborčani so začeli za tržnico na glavnem trgu in potem po prenovi trga in po spremembi prostorskega načrta je tržnica ostala tukaj. V začetku je bila mala kamnita tržnica in z prenovo celotnega območja, torej z celotnim objektom, ki je nastal na tem območju, ki zajema spodaj garažno hišo, vmes je trgovski del, v sredini je tržnica in na vrhu tik pred vhodom v center mesta je pa ta cvetlična ploščati, rečemo, na kateri imamo veliko lepih dogodkov, družabna srečanja, predstavitev. V tej podobi je tržnica že kar svojih 15 let in zelo uspešno deluje na tej lokaciji.
14: Kot omenjeno je na sredinski ploščadi zeleni del tržnice, zraven pa mlečno-mesni paviljon. Zeleni del je odprt vsak dan, paviljon pa le nekatere dni v tednu.
15: Torej, mesni paviljon deluje od srede do nedelje. Četrtek je že tisti dan, oziroma tudi sreda že tisti dan, ker se začne počasi razmišljati o tržnici, o nakupu. Tiste stranke, ki se ne želijo drenjati na tržnici v soboto, običajno pridejo sreda, četrtek ali petek. Je že velika ponudba na tržnici, tudi na zunanjem delu, na zelenem delu, sploh pa v mesnem paviljonu lahko dobijo vse in pa seveda sobota. Sobota je pa tisti tržnični dan v mestu, kjer ga nima Mariborčana, ki ne bi pomislil, na katero od naših tržnic se bo odpravil. Seveda je pa obisk osrednje mariborske tržnice največji, tudi zato, ker na to tržnico prihajajo številni in turisti in pa Avstrijci. Ti obrobni kraji iz Avstrije, ljudje kar radi pridejo na našo tržnico, ki je tako, bom rekla, zelo založena, zelo domača, zelo vesela, zmeraj se nekaj na njej dogaja.
14: Tako sem med svojim obiskom glavne mariborske tržnice tam res srečala starejši par iz Lipnice, ki mi je povedal, da Maribor in seveda tudi tržnico obiščeta praktično vsak mesec.
16: Wir kommen aus Leibniz, weil wir beim Markt einkaufen wollen
14: Gospod iz Lipnice s petkovo ponudbo ni bil popolnoma zadovoljen. Povedal je, da je ponudba veliko bolj pestra ob sobotah in nedeljah. Je pa Maribor zanju skoraj drugi dom in tisti dan sta na tržnico prišla požganje in sadike.
9: Napotki.
14: Zeleni del Mariborske glavne tržnice je sicer razdeljen na dva dela, pojasnjuje Nataša Matijevič.
15: Torej, osrednji, ta največji del, na katerem so izključno kmetje, ki prodajajo svojo domačo zelenjavo, ob zidu so biološki pridelovalci in pa za menoj, to je pa trgovski del, kjer imamo odlične, kakovostne trgovce, ki prodajajo zelenjavo, torej iz najboljših in največjih italijanskih borz. Našli boste avionsko pripeljane eksotične sadeže, ki imajo zelo kratko transportno pot, da pridejo do naše tržnice.
14: Še precej krajša je seveda transportna pot z okoliških kmetij, ki tu prodajajo svoje izdelke.
15: Takole, mi imamo pogodbo z 120 kmeti. To pomeni, da 120 kmetij redno ali občasno prodaja na naši tržnici. Možnost prodaje, torej stojničnih površin, je 180, tako da do 180 kmetov v tisti največji sezoni, ko imajo res vsi vsega dovolj, lahko najde možnost na naši tržnici. In potem še po, tako bom rekla, med 20 in 50 na ostalih tržnicah po mestu. Zelo delamo na tem, da našim kmetijam omogočamo dobre pogoje in da vzpodbujamo mlade prevzemnike, da prevzamejo kmetije in začnejo prodajati na tržnici. Kajti, sej veste, brez mladih prevzemnikov bodo naše tržnice počasi po Sloveniji začele izginjati, kajti, če pogledamo na tržnici, imamo poprečna starost našega prodajalca, je tam med 65 do 75 let. To so ljudje, ki so že utrujeni, nekateri bolani, nekateri več ne zmorejo. In ko mi pade en prodajalec in če nima naslednika, običajno ta miza ostane prazna. In posledično skozi leta 3 do 4 kmetje nehajo prodajati in tako ostajajo tudi prazne mize. Ne samo v Mariboru, se to je v bistvu problematika vseh tržnic slovenskih. Ne?
14: So pa nekateri od prodajalcev tam prisotni praktično že celo svoje življenje.
15: Mi imamo na tržnici prodajalko, ki je stara 97 let. Ona prodaja na tržnici od svojega 5. leta, tako da si preračunamo, koliko let že hodi na tržnici. Od 5. leta je začela na tržnico prihajati z mamo. Še danes prihaja na tržnico, običajno v soboto in nedeljo. Sedaj se ne pripelje več sama, do 90. se še je pripeljala sama. Jo pripelje nečakinja. Torej vse, kar ima na mizi, še zmeraj sama pridela od solate, rožic, izjemno lepe šopke dela. Gospa je še zelo brihtna, zelo zgovorna. Preračunala bo vračilo drobiža prej kot medve. Res je taka prisrčna gospa, ki živi s tržnico že celo življenje in je rekla, da bo dokler bo lahko stala prihajala na tržnico.
9: Napotki.
14: Ena od tistih prodajalcev, ki ima zelo dolg staž na Mariborski glavni tržnici, je tudi gospa Tilika z kmetije Črnko iz Dvorjan.
4: Prodamam solato, redkvico, čebulo, jajčke.
14: Kakšen je promet danes?
4: Ja, še kar je bilo. Po sredah je slabo. V soboto še ne bolj. Ne?
14: Koliko časa pa vi že tukaj prodajate?
4: Ja, že 60 let.
14: 60 let že na različnih tržnicah verjetno?
4: Ne, samo na toti tržnici prodajamo.
14: Nekoč in danes, kako je drugače?
4: Prej je bilo odprto, vse je bilo boljše. Zdaj pa je vse zaprto in ne morajo ljudi sem priti.
14: Tak. Dostopa potem ni pravite.
4: Ja. Kaj češ? To samo malo.
14: Je bilo potem tudi več obiska nekoč?
4: Ja. Celi sredo, petek, soboto, to je bilo obiska vredi. Ja. Zdaj pa je slabo.
14: Soseda Tilike pa je gospa Martina z kmetije Ulbin iz Dogoš. Na tržnico prihaja prodajati v petkih in sobotah. Na dan mojega obiska je s seboj pripeljala vse tole.
16: Solato, krompir, česen, čebulo, peteršilj, redkvico, jajca, bučno olje, marmelado, jagode, pač sezonsko najbolj, ne?
14: Veliko raznovrstnih stvari.
16: Tako je. Nekaj je pokrito, nekaj je odkrito. Odvisni smo od vremena. Zdaj je bilo suho, smo namakali, koliko se je pač dalo. Zdaj, hvala Bogu, je nekaj namočilo, ampak bomo videli. Trudimo se.
10: Tukaj ste zadovoljni s številom obiskovalcev, s tem, kar vam je na voljo?
16: Po resnici povedano, ne. Med tednom je slabo, zelo malo obiskovalcev. Že to je napaka, ker je v Mariboru preveč tržnic, preveč štantov po celem Mariboru in posledično ljudje pač ne pridejo sem, ne? Normalno. Ki je bliže, tam grejo. Sobote še so, je pa tudi odvisno, kako je vreme. Recimo jutri napovedujejo dež, bo zelo slab obisk, sigurno. Mi robo pripeljamo, kaj naj potem z robo, ne? Če ti ostane, tako da...
10: Morate vse spet naložiti in odpeljati.
16: Ja, bili bi zelo veseli, če bi tržnica vsaj streho naredili neko normalno. Vsaj streho ne zahtevamo, da se zapre tržnica. Vsi pa želimo, da ne stojimo v vodi, da nas ne zebe, ker po zimi je tudi slabo, ne? Škoda je, zato ker marsikateri mlad bi rad ostal doma, pa delal na kmetiji, pa prodajo.
14: Se je pa za to pot odločila gospa Petra z kmetije Marko iz Malečnika, ena mlajših prodajalcev na tržnici.
17: Vsak vikend smo tukaj prisotni, drugače pa med tednom tudi naša babica obiskuje tržnico vsak dan.
10: Kaj ste danes pripeljali?
17: Sedaj imamo sezonsko solato, čebulček tudi mlad, še nekaj pora, korenja, krompir, sadje pa je žal pošlo lansko. Odvisno je od sezone, od leti, nekoliko pridelamo, potem tudi toliko prodajamo.
10: Takole, ko človek pogleda na okoli, ste vi tukaj med mlajšimi prodajalci, kaj ne?
17: Ja, res je. Mlajših nas je mogoče zastopanih nekaj manj, ampak jaz mislim, da je to dobra priložnost in lahko dobro izkoristimo.
10: Ste zadovoljni sicer z organiziranostjo tržnice, bi si kaj želeli, da bi bilo drugače, da bi bilo vam prodajalcem lažje?
17: Vidimo, da se organizatorji oziroma lastniki tržnice zelo trudijo in spodbujajo prebivalce Maribora, da obiskujejo, ampak seveda si še vedno želimo, da bi bilo tedenskih obiskovalcev mogoče več. Predvsem kakšne mlajše družine, ki iščejo sezonsko in pa domačo hrano.
14: Tako smo končali pogovor. Gospa Petra pa se je odpravila na prevzem svežih košaric jagod, ki so jih osrčje Maribora za stranke na tržnici ravno pripeljali z domače kmetije.
18: Ej, kaj če bi kam šla?
19: Če zaviješ?
20: Ja, ne,
21: že,
20: ampak
21: tam
22: govorili.
21: Če
22: zaviješ?
21: Nimam ideje.
22: Polkrožno obrni.
21: Polkrožno obrni.
23: Kaj pa, če se izgubiva?
9: Na potki.
0: Tržnice so torej naša destinacija v trenutni sezoni napotkov. Sezona poteka tako, kot ste vajeni, ob nedeljah reportaža, v sredo pred sedmo kratek povzetek in nagradno vprašanje, ki prinese tedensko nagrado, ki jo podarja Slovenska turistična organizacija. V ponudbi je za tedenske nagrajence tokrat med, no glavna nagrada pa bo prinesla še kakšno kulinarično dobroto. A o tem več konec julija, ko se izteče aktualna sezona napotkov, do sedmih pa zdaj le še dobre 4 minute.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Združene države in Iran so dosegli začasni okvirni sporazum o končanju vojne, je sinoči sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Dodal je, da bodo z njim ponovno odprli Hormuško ožino, po napovedih bodo premirje podaljšali za 60 dni. V Teheranu so za zdaj bolj zadržani. Vodaji tudi.
2: Kaj se glede na koalicijsko pogodbo obeta na področju obrambe? Na množičnem študentskem protestu v Beogradu prvič predstavili predvolilni program. Zlata palma filmskega festivala v Kanu v roke ustvarjalcev filma Fjord. Precej jasno bo s temperaturami do 30 stopinj.
1: Z vami sva Maja Molin, Smiljan Hude. Začenjamo doma. Na področju obrambe je v koalicijski pogodbi naveden nakup ključnih oborožitvenih sistemov za izgradnjo osrednjih vojaških zmogljivosti. Predvidena je tudi ukinitev orožarskega holdinga Dovos in revizija do zdajšnjih nakupov. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: V skladu z zavezami, ki jih je Slovenija dala NATO, sta ključni zmogljivosti slovenske vojske srednja bojna bataljonska skupina in izvidniški bataljon, oba pa temeljita na 8-kolesnih oklepnikih. Tretja Janševa vlada že podpisala pogodbo za nakup bokserjev, od katere pa Golobova vlada odstopila, ta je nato napovedala nakup finskih patri, a pogodbe do izteka mandata ni podpisala. Razlog za to pa, kot pravi državni sekretar na obrambnem ministrstvu Boštjan Pavlin.
4: Ker smo pač ugotovili, da je sredstvo premalo zaščiteno in da moramo v ta sistem nadgraditi torej še nekaj, kar ga bo ščitilo proti dronom. Nam na bojišču danes v Ukrajini to vrstna bojna skupina pade v roku do malice.
3: Smo pa med tem za bojno skupino nakupili celo vrsto druge opreme, glede tega pa kritično nekdani veleposlanik pri NATO Erik Kopač.
5: Vse naokoli smo tistega, a veste, mislim, če greš v službo, ne, in hočeš jeti z avtom, ne, moš najprej avto kupiti, potem kupuješ zimske gume, ne.
3: Nova vlada pa bo ukinjala tudi tako imenovani obrambni holding, družbo Dovos in njena naloge prenesla na direktorat za logistiko na obrambnem ministrstvu. A kot pravi Boštjan Pavlin,
4: sem tukaj resnično v dvomih, če bo ta stvar izvedljiva. Namreč, ministrstvo za obrambo že izhajajoč iz nalog nima pristojnosti, a veste, izgraditi tovarne in najet delovno silo, ki bo v ta namen delala.
3: Se pa s tem ne strinja Erik Kopač, ki pravi,
5: če bodo primerni ljudje, se bo dal mrske izpelati. Zakonodajo se da vedno spremeniti.
3: Kopač meni tudi, da se je nova koalicija za ukinitev Dovos odločila predvsem zaradi večjega nadzora. V smislu nadzora pa lahko razumemo tudi napovedano revizijo dosedanjih nakupov na področju obrambe, varnosti in odpornosti, za katere sumijo, da so bili izvedeni netransparentno.
1: Združene države in Iran so blizu podpisa začasnega dogovora o končanju vojne. Kot danes poroča ameriški portal Axios, dogovor vključuje 60-dnevno podaljšanje premirja, prost prehod Hormuške ožine ter odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in nekaterih sankcij glede iranske prodaje nafte. Po navedbah ameriških uradnikov naj bi se Teheran strinjal s tudi predajo svojih zalog obogatenega urana, čeprav naj bi pogajanja o iranskem jedrskem programu potekala v času podaljšanega premirja. Bolj zadržani so na iranskem zunanjem ministrstvu.
6: Šajad bi gam heli dur, heli nazdik. Behoter in ki azje taraf ma.
1: Njegov predstavnik Esmail Begaj je dejal, da so od sporazuma blizu in hkrati daleč, saj da od ameriške strani dobivajo nasprotujoče si izjave. Dodal pa je, da pogovori napredujejo v smeri zbliževanja stališč. Iranska tiskovna agencija Fars pa je zavrnila navedbe o prostem prehodu Hormuške ožine, čež da ta ostaja pod iranskim nadzorom.
2: Iz Washingtona so to noč sicer poročali o streljanju. V bližini Bele hiše je moški iz torbe potegnil pištolo in začel streljati, na kar so ga ubili agenti tajne službe. Neuradno gre za 21-letnika, ki je v preteklosti že sprožal spore v bližini Bele hiše. Gre za tretji strelski incident v bližini ameriškega predsednika Donalda Trumpa v zadnjem mesecu dni.
1: Po koncu protivladnega shoda v Beogradu se je sinoči zvrstil niz incidentov v bližini predsedniške palače. V Pionirskem parku je del državljanov obmetaval podpornike vladajoče srbske napredne stranke z eksplozivnimi sredstvi. Po posredovanju policistov so začeli obmetavati tudi njih. Ti so odgovorili solzivcem in topovskimi udari. Priprli so 23 ljudi. Sam protest je sicer minil mirno. Spremljala ga je naša dopisnica Saša Banjanac Lubej.
7: Več kot 100 tisoč ljudi je sinoči na protivladnem protestu na Beograjskem trgu Slavija zahtevalo politične in družbene spremembe. Toliko jih je bilo po ocenah nevladne organizacije Arhiv javnih zborovanj. Policija pa navaja, da se je zbralo zgolj slabih 35 tisoč protestnikov. Zakaj so državljani tako množično podprli študentsko gibanje?
8: Ovoliki pritisak na studente, na obične građane koji drugačije misle.
7: Tolikšnega pritiska na študente in na običajne državljane, ki mislijo drugače, ne pomnim. Pa se spomnim še časov Tita Miloševića in Borisa Tadića, nam je dejal upokojenec Milisav iz Malega Zvornika. Študenti so prvič razkrili dele svojega predvolivnega programa. Študent fakultete za politične vede Davod Delimeđac.
9: Na studentskoj listi mahom se nalaze osobe od integriteta koje su studenti raspoznali.
7: Na studentski listi so ljudje z integriteto, ki so ih studenti u svojih skupnostih prepoznali kot tiste, ki lahko predstavljajo glas mladih, a tudi vseh državljanov Srbije. Gre za profesore, umetnike, javne osebnosti, strokovnjake, našteva Delimeđac. Predvolivni slogan študentov je Študenti zmagujejo, napovedujejo kampanjo od vrat do vrat. Predsednik Vučić je pred nekaj dnevi napovedal, da bodo parlamentarne volitve med septembrom in novembrom letos. Sinoči pa je obsodil nasilje in politične nasprotnike pozval, naj se obnašajo odgovorno. Poznavalci razmer ocenjujejo, da so tudi tokratno nasilje izvali zamaskiranci, ki pa naj ne bi bili del protestniškega gibanja.
1: Prebivalci grškega dela Cipra danes volijo svoj parlament. Večina volivcev se ponavadi odloča med tradicionalno konservativno stranko Demokratski zbor in progresivno delavsko stranko. Ostali glasovi gredo praviloma bolj levosredinskim strankam. Tokrat pa utegne tehnico v ciprskem parlamentu na desno nagniti Nacionalna ljudska fronta. Posebnost ciprskega sistema je sicer, da parlamentarne volitve nimajo takšne teže kot v ostalih evropskih državah. Več Marjan Vešligaj.
10: Cipr je edina država Evropske unije s polnim predsedniškim sistemom. Predsednika izberajo na predsedniških volitvah, ta pa, tako kot v Združenih državah Amerike, sam izbere vlado. Razreši ga lahko samo vrhovno sodišče zaradi morebitne vele izdaje ali zaradi nečastnega kaznivega dejanja. Naloga parlamenta je tako predvsem izražanje podpore predlaganim zakonom, vendar ima tudi pri tem predsednik pravico veta. Tako so parlamentarne volitve v ciprskem sistemu predvsem zanimive, ker je njihov izid lahko napoved, koga bodo volivci izbrali na prihodnjih predsedniških volitvah. Na tokratnih parlamentarnih volitvah sicer napovedujejo uspeh dveh tradicionalnih strank, konzervativnega demokratskega zbora in leve progresivne delovske stranke oziroma nekdanjih komunistov, vendar ta uspeh morda ne bo ravno prepričljiv. Na najmanj tretje mesto se uspe prebiti skrajno desna Nacionalna ljudska fronta, ciprska različica grške zlate zore, usmerjena proti migrantom in proti woke ideologiji. Ankete napovedujejo celo podvojitev rezultata iz prejšnjih volitev. Ciprski parlament ima uradno 80 sedežev, a na volitvah volijo le 56 poslancev. 24 sedežev je prepuščenih Severnemu Cipru, če bi kdaj volili v skupno zakonodajno telo. Zanimivo bo videti, kakšno je mnenje grške večine do združitve otoka. V grškem delu Cipra v novično združitev praviloma podpirajo le levo usmerjene stranke, predvsem progresivna delovska stranka. Manj navdušeni pa so na desnem političnem polu, kjer bi najraje videli združitev brez Turkov. Združitev Cipra v skladu z resolucijami Varnostnega sveta Združenih narodov podpira tudi predsednik Nikos Kristodulides.
1: Jutranja kronika. Ura je 7:09. V Kanu se je sinoči s podelitvijo Zlate palme in drugih nagrad končal 79. filmski festival. 22 filmov z vsega sveta se je potegovalo za prestižno evropsko filmsko nagrado. Prvi mož letošnje izvedbe, južnokorejski režiser Park Chan-wook, jo je izročil romunskemu kolegu Kristijanu Munjuju za film Fjord. 58-letnik je v Kanu prvič slavil leta 2007 s filmom 4 meseci, 3 tedni in 2 dneva. Ingrid Kovač-Brus.
11: Film Fjord, ki se začne z idiličnim posnetkom surove narave, postavi ogledalo sodobni družbi s prikazom dveh skrajnosti. Ultrakonzervativne protestantske družine, ki se iz Romunije preseli na Norveško, in angažirane nevladne skupine, ki skrbi za zaščito otrok pred nasiljem staršev. Predvsem pa izpostavi izjemno razdeljeno družbo, v kateri se nihče ne trudi, da bi razumel tistega, ki razmišlja drugače. Veliko nagrado žirije je prejel ruski režiser Andrej Zvjagincev za film Minotaver, ki prikaže Rusijo in njene elite na predvečer napada na Ukrajino. Nagrado žirije pa Nemka Valeska Grizebach za film Življenjska avantura o nevidnem kriminalnem okolju na bolgarsko-turški meji. Najboljši igralki sta Virginie Efira in Tao Akamato, ki sta v filmu Nenadoma Japonca Ryusukeja Hamaguchija zaigrali intelektual, ki ima ostane nekaj intenzivnih tednov skupnega življenja. Najboljša igralca festivala pa mlada Emmanuelle Macquia in Valentin Campan za vlogi vojakov na bojišču Prve svetovne vojne v filmu Strahopetec Lukasa Donta. Najboljši scenarist je Emmanuelle Mar, ki je tudi režiral film Naša rešitev o višijski Franciji in navadnem človeku, ki želi narediti vse, da bi bil koristen. Nagrado za najboljši režiserja pa so si razdelili Španca Javier Calvo in Javier Ambrosi za film Črna kroglica, ki kaže Španijo v času državljanske vojne, in Pavel Pavlikovski, ki je posnel film Očetnjava o pisatelju Tomasu Manu in njegovi družini ob krajši vrnitvi v porušeno Nemčijo leta 1949.
1: Ob minulem svetovnem dnevu čebel smo se spomnili, da žuželke izumirajo najhitreje med vsemi živimi bitji. Izumrt je grozi kar 40% vseh vrst. Čebele ogrožajo podnebne spremembe, pesticidi, v našem območju tudi invazivna vrsta, to je azijski sršen. Čebelarje poleg tega skrbi tudi neučinkovit nadzor na trgu z medom. Teme so ta teden naslovili na mednarodnem forumu o ukrepanju na področju trajnostnega čebelarstva in opraševanja, ki je bil letos v Mariboru. Jernej Kadrolec.
12: Dogodek je bil namenjen predstavitvi pomena znanosti za razvoj čebelarstva in varstva opraševalcev. Predstavljen je bil tudi pomen prenosa znanja v prakso, izmenjavi dobrih praks in strokovnih izkušenj. Danilo Bevk iz Nacionalnega inštituta za biologijo.
13: V zvezi s tem je FAO predstavil nastajajočo globalno platformo za opraševalce, ki bo namenjena povezovanju držav in pa inštitucij, ki delujejo na tem področju. Se mi pa zdi, da je zelo pomembna, zato ker veliko raziskav v bistvu ostane pri raziskovalcih in ne zaživi v praksi.
12: Evropska kmetijska politika od letos dopušča neposredna plačila po panju kot nadomestilo za opraševalni servis čebel, in to je premik v pravo smer, ocenjujejo na Čebelarski zvezi Slovenije. Njihov predsednik Boštjan Noč pričakuje, da bo Slovenija prva država v Evropi, ki bo to podporo čebelarjem izplačala že prihodnje leto. Zadovoljen je, da se kmetijsko ministrstvo s podporami prilagaja potrebam čebel. Kot predsednik Evropske čebelarske zveze pa Noč opozarja na področje, kjer napredka še ni.
14: Eden ključnih problemov ta trenutek je pa ponarejen med na evropskem trgu, ki ga je skoraj polovico, in mi želimo, da se tukaj naredi red, in konc koncev je država Slovenija tudi tista, ki je predlagala enotno označevanje medu.
12: Potem, ko je Evropska platforma za med pri tem izzivu še ni pokazala rezultatov, so v zvezi s spornimi praksami na forumu sklenili, da sta zaupanje potrošnikov in njihova zaščita ključna za dolgoročen obstoj čebelarskega sektorja. Ukrepi pa so potrebni takoj.
1: Več o problematiki ponarejenega medu in predlogih za izboljšanje razmer, med drugim v današnji oddaji Od setve do žetve na prvem programu Radia Slovenija ter programih Radia Koper in Radia Maribor. Kristjani 50. dan po veliki noči zaznamujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. Z današnjim praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V Avstriji bodo jutri praznovali tudi binkoštni ponedeljek, zato je danes in jutri pričakovati zgoščen promet predvsem v smerih proti Avstriji in Italiji. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Gašper Ogrinc. Miren dan in nasvidenje.
15: S tekmami zadnjega kroga se je včeraj končalo državno nogometno prvenstvo. Nogometaši Brava so z 2-1 premagali ekipo Olimpije, uspešni pa so bili tudi nogometaši Maribora, ki so z 3-0 premagali Alumini. Maribor je tako letošnjo sezono sklenil na 5. mestu, Olimpija na 4., Bravo pa na 3. mestu. V finalu državnega rokometnega prvenstva bodo proti ekipi Slovana igrali rokometaši Celja. Ti so v napeti tretji tekmi polfinalne serije v domačem Zlatorogu 37-35 strli odpor rokometašov Sloven Gradca. Trener Celja Klemen Luzar.
16: Igra tako tekmo pred toliko gledalci ni enostavno, ne? Tako da moram res pohvaliti, da klub ne najboljši predstavi, veliko izgubljenih žog, zgrešenih 7 metrov nam je uspelo in jaz sem res ponosen na fante, da smo prišli v finale in da se lahko borimo za naslov državnega prvaka.
15: 14. etapo kolesarske dirke po Italiji je dobil Jonas Vingegor. S 3. etapno zmago je danes tudi prevzel rožnato majico vodilnega, ki jo je dotlej nosil Portugalec Afonso Eulalio. Po končani najtežji etapi na letošnjem džiru Jonas Vingegor.
17: It's always a bit of improvisation. It's of course
18: 29-letni Danec pravi, da je trenutek za napad vedno stvar improvizacije, da pa je tokrat večino dela opravil že zadnji pomočnik v Visma Liza Bajk, Davide Piganzoli, ki je poskrbel, da so se že brez resnega napada otresli vseh tekmecev. Pravi, da je vesel, da se je lahko zahvalil moštvu s tem, ko je dokončal posel.
15: Danes kolesarje čaka 175 km dolga 15. etapa, startom v Vogeri in ciljem v Milanu. V Bernu v Švici je končana druga tekma sezone v balvanih za športne plezalke. V finalu Slovenija ni imela svoje predstavnice. V polfinalu je edina Slovenka Jennifer Buckley z enim osvojenim vrhom končala na 16. mestu.
19: Mislim, da je več kot očitno, da sem zelo razočarana in da bo trajalo mogoče kakšno uro ali pa dve, da pridem nazaj v stanje, v katerem lahko razumem, kaj za popraviti in to popravim za naslednjič, zato da ne rabim ponoviti takega performanca. Vem, da bom iz te tekme potegnila vse, kar lahko, da se izboljšam in da upajmo samo na bolje.
15: Zmagala je Avstralka Oceania McKenzie, druga je bila Britanka Erin McNeice, tretja pa najboljša z polfinala Američanka Annie Sanders. Danes se bodo za najvišja mesta pomerili še plezalci. Edini Slovenec v dopoldanskem polfinalu bo Anže Peharc. V finalni seriji državnega prvenstva bosta igrala lanska finalista Novomeška Krka, ki je s 97-74 premagala Ilirijo, in Olimpija. Ta je bila s 94-65 boljša od Šenčurja. Finalna serija na 3 zmage se bo v sredo začela v Novem mestu. V ljubljanski dvorani Tivoli pa se je včeraj končala 18. sezona Jadranske lige v košarki na vozičkih. Še drugo leto zapored je tekmovanje osvojila slovenska ekipa Parasport Slovenija, ki je v finalu z 79-64 premagala moštvo Vrbasa iz Banja Luke. Ključen za vnovični uspeh je bil po mnenju kapetana Milana Slapničarja agresiven pristop v obrambi.
20: Pressing, ključ. To je bil pressing, da smo jih držali od prve minute, smo pritisnili na njih in pač mi kondicijsko smo pripravljeni, oni se pač videli, da niso in kle smo jih počas lomili.
15: Slapničar, uvrščen v idealno peterko tekmovanja, je bil 17 točkami eden najzaslužnejših za zmago. Toliko ste jih za slovensko moštvo dosegla še David Škorjanc in Italijan Armine Gamri.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Smiljan Hude, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Boštjan Repanšek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: In kakšno vreme napovedujemo, lahko rečemo precej jasno. In sicer v notranjosti bo sicer lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, Dnevne temperature pa kar visoke, od 26 pa do 30 stopinj. Jutri bo tudi pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa še nekoliko više kot danes, od 27 do 31 stopinj. Še obeti, v torek pa tudi sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo popoldne pa bo že nastalo nekaj ploh in tudi neviht. Temperature po Sloveniji tole jutro ob 7. jasno je bilo povsod, drugi podatki v Mariboru in Slovenski Bistrici, pa tudi na letališču Portorož 16 stopinj, v Ljubljani in na Ptuju 14, v Murski Soboti in Radencih 17, 10 stopinj v Celju in na Kredarici prav tako jasno, vendar 5 stopinj Celzija.
4: Promet.
21: Zaenkrat poteka tekoče, le na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
5: Prva jutranja kava. Dobro jutro.
4: Z vami je Darinka Čobec.
21: Dobro jutro, 7 in skoraj da 21 minut, kaže ura. Ja, prva jutranja kava je že za nami, kajti tisti, ki zgodaj vstane, si običajno tudi kavo privošči precej zgodaj. Aljaž Mejal, Mitja Ros, Gregor Strmecki in Darinka Čobec smo vaša družba. Tole nedeljo, 24. maja, ko je svetovni dan parkov. Torej, verjamem, da si bo marsikdo izmed vas privoščil tudi kakšen sprehod v Mariborskem parku ali pa katerem drugem. Sicer pa dobrodošli v našo nedeljsko družbo in lepo vas pozdravljamo.
5: Dobro jutro.
4: Radio Maribor v ritmu Štajerske.
22: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
23: Odpri.
24: Aha.
25: Odprto.
23: Odprti mikrofon.
26: V ponedeljek po 9:30 se bomo pogovarjali o branju. V Mariboru bo namreč že 29. festival Slovenski dnevi knjige, tokrat pod geslom Knjige, ki premikajo meje. Lahko so potni list v druge svetove ali življenjski sopotnik. Kaj pomenijo vam? Imate čas in voljo zanje in kako branje spremeni človeka? Pomagajte nam odgovoriti na ta vprašanja v zameno za knjigo.
23: Kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
23: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ja, najprej ponujamo poslušanje oddajo Iz roda v rod o 8:30. In o čem, kaj pomeni živeti v božji navzočnosti, kot je priporočal Nikolas Herman z meniškim imenom brat Lorenz od ustajenja, ki je deloval v redu bosonogih karmeličanov v Parizu. Drugi del oddaje boste slišali danes, torej ob 8:30. 20. maja pa smo zaznamovali svetovni dan čebel, pa tudi drugih opraševalcev. V oddaji od setve do žetve ob 9:30 bomo predstavili pobude za zaščito opraševalcev in tudi problematiko ponarejenega medu. Potem smo obiskali še Polono in Duška Hlebca v Beli krajini, ta uresničujeta svojo vizijo resorta višjega cenovnega razreda. Pa tudi največji estonski sejem hrane in kmetijstva. Malo po 10:00 se dobimo v dobri družbi s Kristjanom, kjer bo spet veselo, domače in glasbeno obarvano. Ansambel Vikend bo v studiu poskrbel za koncert v živo, ja, se veste s čim, z dobro voljo, harmoniko in prijetnimi melodijami. Potem se nam bo pridružil tudi svetovni rekorder v igranju harmonike Robert Gotar, razkril nekaj zanimivih zgodb, skratka, med 10:30 bodite v dobri družbi. Točno poldne pa o tem, da Slovenija dobiva četrto vlado Janeza Janše, da je ustavno sodišče prijelo pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve, da sindikati in civilna družba so že na okopih zaradi interventnega zakona. V Mariboru pa del mestnih svetnikov zaradi predlaganih podražitev v občini. Prav tako so na okopih. Torej o tem in še o marsičem drugem v mariborskem feljtonu točno opoldne. Potem omenimo še nedeljsko športno popoldne, ki bo v znamenju konca prvo- in drugoligaškega nogometnega plesa. In še večerna radijska ponudba. Ob 20:00 bo v nedeljskem koncertu z nami Michael Bublé, kanadski pevec, skladatelj in igralec, rojen 9. septembra leta 1975. Sicer pa v poslušanje ponujamo posnete koncerta iz leta 2005, ki se je dogodil v Los Angelesu. Bodite torej z nami.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

Ja, čas je pomembna komponenta, kaj ne, tako pravi skupina Dan D, sicer pa je danes 24. maj in dan Evropski dan parkov. Letošnji dan nosi naslov Povezani z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park pa opažajo, da se prebivalci narodnega parka in njegove okolice dobro zavedajo povezanosti z naravo in skušajo tudi z njo živeti v sožitju. Sicer pa je Triglavski narodni park edini slovenski narodni park. Imamo tudi 4 regijske parke, pa kar 47 krajinskih parkov. Tako da delež zavarovanih območij znaša več kot 13% površine države. Evropski dan parkov je leta 1999 uvedla federacija Europark in to z namenom počastitve zavarovanih območij po Evropi. Dan zaznamujemo in na ta dan ustanovitev prvih narodnih parkov v Evropi, ki so jih leta 1909 ustanovili na Švedskem. In dobro, da jih imamo, kaj ne? Pravijo, da so to pljuča vsakega mesta.

0: V koledarju pa je za današnji dan zapisano ime Suzana, z oblikami Suzi pa tudi Žuža in Žužana, ki jih najdemo predvsem v Prekmorju. Suzana je svetopisemsko ime s pomenom Lilija, tako da gre pri tem imenu za imeno Lilijana, sorodno ime. Svetnic s tem imenom je več, med njimi tudi bogaboječa, lepa Suzana, ki je opisana v svetopisemski knjigi preroka Daniela, goduje pa 28. avgusta. Sicer pa danes godujejo tudi Marije, saj je v mnogih koledarjih za današnji dan zapisano tudi ime Marija Pomagaj, ker je danes spominski dan Jezusove matere Marije, ki se ji kristjani priporočajo za pomoč. Taka znamenita romarska pot pri nas je Brezje na Gorenjskem. Je pa ob 24. maju zapisano tudi ime Marina. In morda še kakšen dogodek iz zgodovine, ki se je dogodil na današnji dan. Leta 1543 je umrl Nikolaj Kopernik, poljski astronom, ki je med drugim dokazal, da Zemlja ni središče vesolja. In 1819. tudi na današnji dan se je rodila britanska kraljica Viktorija in viktorijanska doba pomeni tudi čas največjega razcveta angleškega plemstva v 19. stoletju. In že smo pri radijskih spominčicah, kaj te prinašajo, pripravil jih je seveda, tako kot vsak dan Stane Kocutar, o tem, kako so s pomočjo elektrike prvič razsvetlili Postojnsko jamo.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Preden so v kraškem biseru, kot rečemo Postojnski jami, zasvetile električne luči, so jo razsvetljevali vodniki z oljnimi svetilkami in jamski svetilničari, ki so sproti prižigali in ugašali stenske sveče. Poskusno so jamo prvič osvetlili junija 1883 ob obisku cesarja Franca Jožefa. Naslednje leto je Postojnska jama dobila električno razsvetljavo v celoti. Takratni upravljalec jame, Anton Globočnik, je v svoji kroniki zapisal. Električna napeljava je postala resnica. 24. maja 1884 je bila končana inštalacija in je bila jama razsvetljena ob obisku gojencev Reške pomorske akademije. O prižigu elektrike se je pojavila pred nami še nikdar videna slika kapniške lepote v vsej svoji krasoti. 12 obločnih svetilk in 1400 sveč je razsvetljevalo 6 najmogočnejših točk v jamo. Veliko dvorano, plesno dvorano, pralnico, razpotje pri grobu, razgledišče in kalvarijo. Električno energijo, potrebno za osvetlitev, je proizvajala lokomobila na parni pogon. Mladinska pisateljica, urednica in publicistka Branka Jurca je leta 1934 v Mariboru končala učiteljišče in potem nekaj let poučevala v Slovenskih Goricah. Med narodno-osvobodilnim bojem je bila v Ljubljani aktivistka Osvobodilne fronte, nato internirana v Gonersu in pozneje v Ravensbrücku. Po drugi svetovni vojni je bila nekaj časa učiteljica, v 70-ih letih urednica Cicibana, nato pa svobodna književnica. Njena pripovedna proza sega od črtice do romana in je v tematskem in slogovnem pogledu pestra. Posvečala se je predvsem otroški in mladinski literaturi in napisala več uspešnih del. Gregec Kobilica, Uhač in njegova druščina, Vohljači in prepovedane skrivnosti ter Kozorijo jagode.
3: Knjigo Kozorijo jagode sem napisala v želji, da bi postavila jagodo, se pravi junakinjo, in njen razred, se pravi mladino, v današnji čas, v današnje razmere, v današnji svet. No, in to, ta knjiga govori o jagodi, o tej mladini, ki je, seveda po svojem razvoju, na prvi stopnice pubertete. To se mi je zdelo zelo pomembno, zaradi tega, ker je puberteta gotovo za pisatelja trd oreh, da ne poenostavlja zgodbe, ampak da res sledi v tripu mladega človeka, ki je mogoče najbogatejši prav v tem obdobju, 14-15 let.
2: Branka Jurca se je rodila v Koprivi na Krasu 24. maja 1914.
1: Spominči. spominčice, nabrane na Slovenskem.

Slovenija dobiva četrto vlado Janeza Janše. Ustavno sodišče je prejelo pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve, sindikati in civilna družba so na okopih zaradi interventnega zakona, v Mariboru pa del mestnih svetnikov zaradi predlaganih podražitev v občini. O tem in še čem v mariborskem feljtonu v nedeljo točno popoldne.

0: Ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Vabljeni k poslušanju, začenjamo pa na tujem. Ameriški predsednik Donald Trump je na svojem družbenem omrežju zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine. Zdaj naj bi stekel najmanj 30-dnevni rok za nadaljevanje pogajanj, namenjenih rešitvi preostalih spornih točk v zvezi s iranskim jedrskim programom, vključno s vprašanjem, kaj se bo zgodilo z zalogami obogatenega urana v Teheranu. Trump je objavil, da se še vedno urejajo končne podrobnosti in da je še vedno možno, da se nekateri vidiki sporazuma spremenijo. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je novemu premijeju Janezu Janši čestitala ob izvolitvi in zaželela uspešno delo. Čestitali so mu tudi najvišji predstavniki Evropske unije in držav članic. Nadaljujejo se odzivi na koalicijsko pogodbo. Gospodarstveniki pozdravljajo ukrepe za davčno razbremenitev podjetij, sindikati pa opozarjajo na tveganje, da bi se kakovost sociale v državi zmanjšala. Pirc-Musarjeva je včeraj o novi vladi med drugim povedala.
2: Želela bi si, da kakšne projekte vendarle delamo skupaj v dobro Slovenije. Želela bi si, da bi bilo manj ideoloških tem in več razvojnih. Me pa skrbijo določene stvari. Skrbi me sprememba zakona o RTV-ju, skrbi me ukinitev Komisije za preprečevanje korupcije, skrbi me spopad, frontalni spopad s sindikati. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo v našo državo.
0: Ob tem je poudarila tudi pomen neodvisnih državnih nadzornih institucij in predvsem njihove neodvisnosti glede postopkov imenovanja in financiranja. V Mariboru se nadaljujejo aktivnosti vzpostavljanja manjkajočih delov Dravske kolesarske poti. Občina je v teh dneh objavila razpis za izvajalca del za gradnjo odseka med Splavarsko in Studenško brvjo. Še ta mesec pa bo mestni svet potrjeval potrebno dokumentacijo za odsek Melje-Metava. Podrobneje Aljaš Mejal.
3: Mednarodna dravska kolesarska pot poteka skozi štiri države. Od Italije se razteza čez Avstrijo in Slovenijo do Hrvaške. Slovenski del poti je dolg okoli 145 km, v preteklih letih je že bilo na novo urejenih 50 km stez, še 40 jih načrtujejo do konca leta 2027. V mariborski občini je doslej zgrajen le kilometer poti, in sicer od dvoetažnega mostu do Splavarske brvi. Še letos naj bi začeli urejati 733 metrov dolg odsek med Splavarsko in Studenško brvjo. Predstavnica za odnose z javnostmi mariborske občine Sara Jagodič.
4: Kolikor pa bo mestno občina Maribor uspešna pri pridobivanju zemljišč za gradnjo, se bo v letošnjem letu pričela tudi izgradnja Dravske kolesarske poti na trasi med Adamičevim naseljem in Limbušem v dolžini 2240 metrov. Odsek Dravske kolesarske poti med Meljem in Metavo v skupni dolžini 6500 metrov pa se bo po trenutni časovnici pričel izvajati prihodnje leto.
3: Do zdaj je gradnja poti v mestu stala že več kot 4 milijone evrov, od tega je bila dobra polovica evropskega denarja. Sicer pa so učinki za zdaj vzpostavljenega slovenskega dela poti že vidni. Traso oziroma njene odseke po ocenah Karmen Razlak iz Regionalne razvojne agencije Podravje Maribor, ki je partner pri projektu, pri nas letno prevozi že 90 tisoč kolesarjev.
5: Opažamo velik porast kar v 40% povečanega obiska gostov mogoče na pretekla leta iz tujine.
3: Velik delež uporabnikov pa predstavlja lokalno prebivalstvo, ki tudi zaradi vsakodnevnih potreb prevozi delček poti. In prav izboljšanje pogojev za trajnostno mobilnost v dnevnih migracijah občanov znotraj občine in sosednjimi občinami je eden od ciljev Dravske kolesarske poti.
0: Na mariborski osnovni šoli Draga Kobala so tudi letos pripravili tradicionalni dogodek z naslovom Kobaleki imajo talent, na katerem so učenci in učenke predstavili svoje talente. Še pomembneje pa je, da so ob tem opozorili tudi na mednarodni projekt, ki poteka na šoli in se imenuje Znanjem nad nasilje v šolah. Tamara Zupanič-Učnik.
6: Učenke in učenci osnovne šole Draga Kobala Maribor so pogumno stopili na šolski oder in se predstavili skozi glasbo, ples in petje. Ob tem so s prireditvijo zaznamovali zaključek mednarodnega projekta z znanjem nad nasilje v šolah. Ta spodbuja preprečevanje medvrstniškega nasilja, razvijanje varnega šolskega okolja in krepitev spoštljivih odnosov.
7: Meni je ta akcija všeč, zato ker spodbuja k temu, da prekinemo nasilje.
8: Meni se te delavnice zdijo zanimive, včasih so pač malo dolgočasne, ampak so v redu, ker imajo dober namen.
9: Jaz bi rekla, da je to dobro, zato ker lahko se naučiš, kako rečeš, stop nasilju in da ni prav, da se moramo naučiti obvladovati, da ne naškodujemo drugim.
6: Ambasador projekta je reper Leopold I, saj se mu zdi pomembno, da o nasilju govorimo.
10: Nasilje je seveda vedno bilo prisotno, tudi v naši generaciji, ampak takrat ni bilo interneta, takrat se to ni toliko razširilo. Ne?
6: In so še dolgo zaznamovani tako storilci kot žrtve. Mariborska osnovna šola Draga Kobala je bila izbrana med 5 slovenskih in 3 hrvaške šole za izvajanje tega projekta.
11: Svet je danes preveč prežet za nasiljem in v bistvu poskušamo na nek tak drugačen način pripeljati otroke do tega, da bi bilo v družbi manj nasilja tudi na šoli.
6: Pa pove ravnatelj Aleksander Jeršič in doda, da so rezultati preventivnih dejavnosti na tem področju vidni in pozitivni. Šport.
12: Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elite v Švici odigrala 6. tekmo in doživela 5. poraz na 3. tekmi brez doseženega zadetka. V opoldanskem terminu so bili Danci premočni z 0-4. Jan Drozg.
13: Imeli smo res lepe priložnosti, nismo izkoristili, to nas je počela tudi malo motivacijo dolu zbilo.
12: Jutri bodo Slovenci odigrali odločilno tekmo za obstanek z Italijo. Kočana je prva nogometna liga. V zadnjem 36. krogu je Celje v petek slavilo pri Primorju 4-0, Radomlje je ugnalo Muro 3-2. Maribor je včeraj pred praznimi tribunami 3-0 nadigral pokalne prvake Alumini, večerni mestni derbi Brava in Olimpija v Ljubljani pa se je končal z 2-1. Od vijoličnega dresa sta se včeraj poslovila Jan Repas in Hilal Sudani. Nekaj odhodov še prihaja. Najmlajši strelec Maribora v zgodovini pa je včeraj postal Taj Primc. Zadel je za 2-0, star 17 let in 23 dni.
14: Ko sem videl, da je priložnost, sem vtekal in sem pač samo udaril. Nič posebnega nisem cilil, samo da sem zadel žogo.
12: Dosedanji rekorder je bil Nejc Viher, 17 let, 2 meseca in 13 dni je bil star ob golu. V drugi ligi so se naslov prvaka in s tem napredovanje v prvo priborili pokalni finalisti Brinja Grosuplja, medtem ko bo morala do zadnjega kroga vodilna Nafta v kvalifikacije za popolnitev prve lige z Ajdovskim Primorjem. Že izpadlim Jesenicam se je v izpadu pridružila Gorica, ki ni dobila licence, ob tem pa jih je na igrišču v boju za obstanek s Krškim Posavjem slednji premagal z 2-0. V sprintu na divjih vodah na svetovnem prvenstvu v Banja Luki se je zlate kolajne naslova prvaka razveselil Anže Rankar v kajaku, na to je bil skupaj z Nejcem Žnidršičem in Simonom Ovnom najboljši še v ekipni tekmi, naslova prvakin pa so se razveselile tudi kajakašice Ana Štebal, Hana Bedenjak in Maša Simončič.
0: Poročilo ob 8 je pripravil Aljaž Mejal, tehnična izvedba Mitja Rovs, brala sem Darinka Čobec. In kakšno vreme nas čaka? Prijetno, jasno. Tako bo danes, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo sicer pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa še više kot danes, od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva tudi v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo popoldne pa bo nastalo nekaj ploh in neviht. In temperature po Sloveniji ob 7, jasno je bilo povsod, v Mariboru 16 stopinj, v Ljubljani 15, 14 na Ptuju, 18 v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in Radencih. V Celju in Slovenj Gradcu 13 stopinj, na letališču Portorož 19 in tudi na Kredarici jasno in 5 stopinj Celzija. Promet. Zaradi dele na Štajerski avtocesti zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Tudi nekatere popolne zapore bodo tako Ravne Dravograd na Ravnah do 19. Pa tudi Lipica, Kropa, to sicer ni na našem koncu, pa morda je vseeno dobro, da omenimo. Danes do 22. pa velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
15: Vaša jutranja družba je
1: Radio Maribor v ritmu Štajerske. Z vami je Darinka Čovec.
0: In tale jutranja radijska družba vam seveda želi, da ste tudi vi del naše ustvarjalnosti. Takole 8:11 kaže ura, v nadaljevanju pa seveda naša redna nedeljska oddaja Iz roda v rod, predtem pa še morda kakšna zanimivost, predvsem pa glasba, ki jo je danes pripravil Gregor Strmecki.
15: Dobro jutro.
1: Radio Maribor, v ritmu Štajerske.

Zdaj le smo bili na ulici ljubezni, skupina The Doors, sicer pa se ljubitelji Eurosonga, no prav na današnji dan leta 1956 je bil v Luganu v Švici prvi Eurosong. No takrat so mu sicer rekli malce drugače pesem Eurovizije in Švica je takrat tudi zmagala in to s pesmijo Refren, ki jo je zapela Liz Aisha. Kakorkoli tiste pesmi takrat pred 70 leti so zvenele nekoliko drugače kot danes in moram reči, Mitja se je zelo potrudil in to pesem tudi poiskal, tako da če ste morda med tistimi, ki ste ta prvi Eurosong tudi gledali, občudovali in poslušali, potem boste pesem spoznali. Torej, refren star 70 let natanko na današnji dan.

Ura kaže 8 in dobrih 31 minut. Prejšnjo nedeljo ste lahko slišali prvi del oddaje o knjigi Življenje v Božji navzočnosti, ki je zaznamovala življenja Roberta Prevosta, zdajšnjega papeža Leona XIV. Nagovarjala pa naj bi tudi nekrščanske kroge. Vabljeni, da prisluhnete še enemu, torej drugemu delu oddaje, ki jo je pripravil Aleksander Čobec.

0: iz roda v rod.
1: Duh išče pot.
2: Da bi bili z Bogom, nam ni treba biti vedno v cerkvi. Vsak si lahko v svojem srcu postavi kapelico, kamor se omakne, da se tam ponižno, skromno in v ljubezni pogovarja z Bogom. Je zapisano v

0: knjigi Življenje v Božji navzočnosti. V njej so zbrane misli brata Lovrenca od Stajenja, ki je bil v 17. stoletju samostanski kuhar in čevljar. Kot smo poudarili v pretekli oddaji, je ta knjiga zaznamovala življenje Roberta Prevosta, zdajšnjega papeža Leona XIV. Nagovarjala pa naj bi tudi nekrščanske kroge. Kaj pomeni živeti v Božji navzočnosti, kot je priporočal Nikolas Herman z meniškim imenom brat Lovrenc od Ustajenja, ki je deloval v redu bosonogih karmeličanov v Parizu? V drugem delu oddaje smo obiskali samostan Sora, v katerem deluje red bosonogih karmeličank. Pogovarjali smo se s karmeličanko sestro Moniko in laikom bratom Marjanom, članom tretjega svetnega reda karmeličanov.
1: Božji navzočnosti se v bistvu ne moreš izogniti. Bog je tu. Ne? Zdaj pa, ali se mi tega zavedamo ali ne, je pa popolnoma druga stvar. Mene je, že preden je knjiga išla v slovenščini, brat Lovrenc v bistvu osvobodil. Ne? Osvobodil tega, da sem se neprestano trudil, ne? Kako ostati v tej navzočnosti. Ne? In brat Lovrenc mi je pokazal, da se ni treba truditi, ker to obstaja. Ne? Bog je tu. In zato ni potrebno, kot piše v svoji knjigi, ni potrebno iti v cerkev, ni potrebno iti v nek prostor, kjer ga bomo našli. Ne? Že sama karmelska duhovnost ima te korenine v tišini, v notranjosti. Ne? Torej, mi se lahko kadarkoli tekom dneva, kadarkoli katerega koli dela, ki ga opravljamo, ne, lahko srečamo z njim. Se lahko za trenutek ustavimo in ga poiščemo. Brat Lovrenc to napiše, da se umaknemo v kapelico, ki jo naredimo v svoji notranjosti. Ne. Mislim, to je tako zelo, da rečem, smešno mogoče razumeti, ampak je resničnost. Ne. Človek se omakne v sebe in tam lahko najde Boga. Lahko se z njim pogovoriš kot vsakim človekom. Ne? In pač on odgovarja na jezik, ki ga pač potrebno nekako odkriti. Ne? Ker jezik, katerem govori Bog posamezniku, je unikaten. Ne? Jezik, s katerim govori sestri Moniki ali pa katerim govori vam, jaz ne razumem. Ne? Jaz se razumem jezik, ki ga on govori meni.
0: In tudi izkustvo Božje navzočnosti je na ta način se razlikuje od človeka do človeka oziroma človek prepoznava na njemu lasten način to Božje izkustvo. Brat Lovrenc tudi govori na nekem mestu o tem, da ko je skušal opisati drugim, kakšno je to Božje izkustvo, da je postajal raztresen. Zdi se, kakor da je to izjemno težko opisati.
1: Jaz izhajam iz verne družine. Molitev je bila pri nas doma nekaj ne, normalnega. Ne. Molili smo zjutri, ob obrokih, zvečer, še kdaj vmes. Ob nedelju, praznikah, ne iti k maši, to sploh ni obstala opcija. Ne? Ampak molitev je bila neka zadeva, ki sem jo bolj moral opraviti. Ne? Ni bil nek oseben stik. Boga moraš srečati. Če povem svojo izkušnjo, jaz sem ga srečal v križu. Kljub temu, da sem bil veren, ne? Mi je v nekem delu življenja Bog obrnil življenje popolnoma na glavo. Ne? In vse ideale, vse, kar sem si predstavljal, mi je popolnoma porušil. Vzel z razlogom, da je lahko začel graditi na novo. Da je lahko začel graditi na trdnih temeljih. In takrat sem jaz najdel Boga. Takrat sem se je zavedel njegove navzočnosti, čeprav, če bi gledal s človeškimi očmi, mi je bilo vse vzeto, mi je bilo vse porušeno in ni ne, bila, kar rekel, mogoče, da nisem videl nobenega izhoda. Ne? Ampak prav v tem, ker sem bil tako stisnen v kot, v tem trenutku sem jaz srečal Boga.
0: Sestra Monika, kaj pomeni živeti v Božji navzočnosti oziroma kaj so vaje v Božji navzočnosti, kot jih opisuje brat Lawrence od stajenja?
2: Ena vaja, ki jo poznam iz lastne izkušnje, je zavedanje, da je Bog z menoj. Namreč, jaz nisem, dolgo časa nisem razumela brata Lawrencea, ko sem pa sama doživela izkustvo, da je biti v Božji navzočnosti to, da se zavedam, da je Bog z menoj, bolj kot sem jaz z njim, je to spremenilo mojo smer. Namreč, jaz sem se vedno trudila z vajami, biti v njegovi navzočnosti. Trudila sem se že skoraj do onemoglosti in mi je ta vaja postala s časoma pretežka. Utrudila sem se v tej vaji. Potem pa mi je enkrat prišla na pomoč milost, da mi Gospod dal razumeti, da je Božja navzočnost predvsem zavedanje, da je On tukaj, da je On z menoj, da je On zvest. Ne toliko, da sem jaz tu, seveda sem, ne toliko, da jaz moram kaj narediti, ampak predvsem se zavedati in potem z vero se bližati njemu, kakor Lawrence. Želim reči tole, da je Lawrence, ki je imel karizmo, dar življenja v Božji navzočnosti, ni odkril te poti sam, ampak je milost Božja mu prišla naproti. A ne?
0: Kaj to pomeni za vas, da je Bog že tu, da je Bog že z vami?
2: To pomeni predvsem, da verujem, da je On tu, da imam izkustvo tega, da je On tu, ampak življenje ni vedno življenje samo iz izkustva, ampak mi kristjani ali pa pravzaprav vsak človek veruje, je potrebno verovati, da je Gospod tu. In vera pa nam daje pogled, da lahko vidimo, zaznavamo tudi preko dneva, da On resnično je tu, da On resnično je z menoj, da On resnično je z vsakim človekom, da On resnično živi v vsaki skupnosti.
0: Brat Lawrence govori tudi o poti trpljenja, o dolgi poti trpljenja. Zakaj je potrebno nekakšno trpljenje, če že, sestra Monika?
2: Molitev naj bi bila prava in naj bi prinesla sadove, je to, da se jaz v molitvi spreminjam. Če jaz molim in molim in način, s kakršnim molim, če mi to ne daje nekih sadov, če se to ne pozna na meni, potem nekaj ni v redu. In prav to Božja navzočnost, Bog, ki je tu, ki je z menoj, želi vedno bolj postajati tudi navzoč v mojem življenju. Navzoč po meni za druge. In to pa že prinaša križ. To pomeni spreobrnenje, da se spreobrnem, da postajam, da je delček mojega mišljenja njegovo, da je delček mojega čutenja postaja njegovo, da Gospod lahko živi ne samo ob meni, ampak v meni in deluje po meni, potrebujem neko dolgo pot, mi rečemo, v krščanstvu, v katolištvu ali pa tudi v našem redu, očiščevanja. In tudi brat Lawrence je šel skozi to pot. Življenje v Božji navzočnosti ni tako, kako ne rečem, je lahka pot, pa je hkrati ena najtežjih. Lawrence je poznal duhovno noč, katero opisuje, se pravi, doktor mistike, naš oče sveti Janez od Križa. 10 let je trpel, 4 leta je trpel z mislijo, da bo pogubljen. In te misli mu nihče ni mogel oduzeti, nihče ga ni mogel potolažiti. Potrebno je spreobrnenje, če želimo, da na nek način tudi mi postajamo navzočnost, eno z Gospodom. In tudi Lawrence ni samo želel biti z Gospodom, ampak je želel biti On. Želel je, da je Gospod prežame vse njegovo življenje, da postane alter Kristus, prozoren, prosojen za Gospoda, da postane On sam molitev in dar in kadilo. Zato je potrebna ta pot. trpljenja in očiščevanja.
0: Česa se je potrebno očistiti na tej duhovni poti? Poti trpljenja, ja, brat Marjan.
1: Sebe. Jaz mislim, da je največji problem sem jaz sam sebi. Ne?
0: Kako ste sami sebi največji problem? Ne? To si lahko ljudje predstavljajo na mnoge načine. Ker tudi potem, ko date skozi to pot očiščevanja, ste še vedno sami sabo. Ne?
1: Ja, ampak, ampak živiš v resnici. Ne? Ljudje si radi dajemo maske. Ne? Se naven predstavljamo ne to, kar smo. Jaz se spomnim enih duhovnih vaj, ki smo jih imeli v skupnosti in je pater Vinko rekel, ne, da ti nisi to, kar misliš, da si ti, kot si sam sebe predstavljaš. In ti nisi to, kar ti drugi povejo, da si. Ne? Ti si to, kakor te vidi Bog. In da prideš do tega, kakor te vidi Bog, to je lahko zelo dolga pot. Lahko je pa trenutek, odvisno od njegove volje, odvisno kakšen načrt ima on z menoj. Ne? Ampak v vsakem primeru je potrebno očiščevanje. Ne? Je potrebno si priznati resnico, se priznati, da sem zaznamovan z grehom. Ne? In da je moja notranjost veliko bližja grehu, se veliko lažje odložim za greh, kot pa za dobro. Za dobro se treba boriti, ne? Medtem ko grehe narediti zelo lahko. Ne? Ja, ego je zagotovo nekaj, proti čemu se najbolj borimo. Ne? Smo navezani na veliko stvari, ne? In ponavadi ne, zmeri to na neke materialne stvari navezujemo. Pa sem navezan na, ne vem, na avto, na hišo, na denar, ne vem kaj. Ne? Ampak v bistvu smo navezani najbolj na samega sebe. Ne? Da mi nekdo pravi, da pa jaz nimam prav, zelo, zelo težko požrem. Ne? Da moram izstopiti se stopiti iz svojega piedestala, ne, je izjemno, izjemno težko. Sprejeti resnico o sebi, ne, to pomeni plunt ego v obraz. Se stopiti dol in pogledati resnici v oči. Ne. Dokler tega ne naredim, potem bom vedno imel eno bariero, ki me bo držala. Janez od Križa imel eno zelo odlično prispodobo in je rekel, da ptič, če hoče odleteti, mora biti svoboden. In dokler je zvezan, on ne more leteti. In ni pomembno, kako debela je ta nit, s katero je zvezan. Lahko je debela, lahko je pa čisto tanka, ampak on je še vedno zvezan. Ne? In dokler sem jaz na kakršnikoli način navezan, recimo zdaj na sebe, bom jaz zelo težko odletel k Bogu in se popolnoma predal. Zatega, ker bom vedno sebe postavljal na nek način ob Boga. Tako. In sestra Monika omenila Janeza od Križa. Ne? Janez od Križa zelo natančno opisuje in razlaga, zakaj je potrebno to očiščenje. Tudi Tereza Avilska pravi, da če ćemo spoznati Boga, moramo prvo spoznati sebe. Moramo se postaviti v prav odnos do Boga. In dokler jaz mislim, kako sem dober, kako sem fajn, ne morem najti pravega odnosa do Boga. Ne? Bog je, ne vem, kako bi definiral, ne? Bog je vzvišen, ampak je zelo, zelo blizu. Je tu, čeprav je zelo, zelo vzvišen. Ne?
0: V tem našem pogovoru govorimo o mistiki. Mistiko pa si ljudje predstavljamo na mnogo načinov. Kako si je mistiko predstavljal brat Lawrence od stajenja in kako si jo predstavljate vi, a sestra Monika?
2: To je zelo zanimivo vprašanje, ker imam redovnega očeta in redovno mamo mistikinjo. Oba sta mistika. Brat Lawrence je živel mistično življenje. Tudi je imel mistične fenomene, ampak predvsem mislim mistično življenje vsak dana, mistično življenje vere, upanja in ljubezni. Rekli so, da bo tretje tisočletje mistično ali ga ne bo. Ampak ne v smislu, ne bo mistično, da bomo vsi prejemali mistične fenomene, kot so levitacija ali pa zamaknenje. Ne, ampak da bomo živeli to preprosto mistiko iz krsta, iz vere, upanja in ljubezni. In tudi Lauren sam je zapisal, pravi, svojo vero moramo prebuditi v življenje. Žalostno je, da izgubljamo čas v malih pobožnih vajah, ki niso trajne, namesto, da bi sprejeli vero kot vodilno nit svojega življenja. Ta pot vere je v duhu cerkve in nas vodi do velike popolnosti. Mislim, da je brat Lawrence, kot piše, Bog na dosegu duše, ampak je tudi ta knjiga, ki je izšla, je na dosegu roke za vsakega človeka, ne samo za vsakega kristjana, za vsakega, ki želi živeti, ki išče presežno, ki želi živeti v skupnosti, najprej z Gospodom, ker Gospod je velika družina, v njegovi občestvenosti, ker če bo živel navzočnost z njim, bo zagotovo živel navzočnost z bratom in sestro, kar tudi veliko krat pove brat Lawrence, da iz tega odnosa z Jezusom, iz te Božje navzočnosti, je bil usmerjen k bratom in k bratom, da jim je služil v skupnosti.
0: Kakšna je ta mistika na dosegu roke, brat Marjan?
1: Jaz mislim, da si mistiko predstavljamo v večinoma popolnoma napačno, ne, tako je rekla sestra Monika. Ne, naši duhovni starši so bili mistiki, ne? Janez od Križa, doktor mistika ga celo imenujejo. Ne? Ampak jaz mislim, da je mistika prav to sprejemati vsak dan. Sprejemati to monotonijo vsakega dneva. Ne? In zato ni potrebno biti izobražen, da rečem. Ne? Recimo, brat Lawrence ni imel nobene izobrazbe. On je delal večinoma v kuhni. Bil je kuhar. Ne? Potem v drugem delu življenja je pa popravljal čevle. Ne? Pa so vsi k njemu hodili. So hodili k njemu, rekel, visoko izobraženi so k njim hodili, duhovniki so navadni ljudje. Ne? Jaz mislim, da je stvar odprtosti. Stvar odprtosti za Boga. Tako kot je rekla prej Monika, zelo lepo, da si prozoren za Boga, da si na voljo in da postaneš njegovo orodje. Jaz mislim, da je to, tako jaz razumem mistiko. Seveda, če je Božja volja, bojo pridejo tudi lahko fenomeni, ampak fenomen ni namen. Ne? Namen mistike je biti z Bogom na ti.
0: Knjigi smo namenili dve oddaji. V tokratni sta sodelovala karmeličanka sestra Monika in laik brat Marjan, član tretjega svetnega reda karmeličanov. V prejšnji oddaji pa sta sodelovala upokojeni nadškof Marjan Turenšek in teolog Jernej Leva. Ponovno ju lahko poslušate na naših spletnih straneh. Pripravil sem ju Aleksander Čobec.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
3: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
2: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
3: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
0: Odpri.
4: Aha.
5: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
1: V ponedeljek po 9:30 se bomo pogovarjali o branju. V Mariboru bo namreč že 29. festival Slovenski dnevi knjige, tokrat pod geslom Knjige, ki premikajo meje. Lahko so potni list v druge svetove ali življenjski sopotnik. Kaj pomenijo vam? Imate čas in voljo zanje in kako branje spremeni človeka? Pomagajte nam odgovoriti na ta vprašanja v zameno za knjigo.
0: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
0: Odprti mikrofon.
6: Na Radiu Maribor.

0: Ura je 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Združene države in Iran sta blizu podpisa začasnega dogovora o končanju vojne. Ko danes poroča ameriški portal Axios, dogovor vključuje 60-dnevno podaljšanje premirja, prost prehod Hormuške ožine ter odpravo ameriške blokade iranskih pristanišč in nekaterih sankcij glede iranske prodaje nafte. Srbski policisti so po koncu protivladnega shoda v Beogradu priprli 23 ljudi. Del državljanov je namreč podpornike vladajoče srbske napredne stranke obmetavalo s eksplozivnimi sredstvi. Po posredovanju policistov so začeli obmetavati tudi njih, ti so odgovorili solzivcem in topovskimi udari. Kristjani 50. dan po veliki noči zaznamujejo binkošti, s katerimi zaključujejo velikonočni čas. S praznikom se spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. V več evropskih državah zaznamujejo tudi binkoštni ponedeljek, ki je dela prost dan, zato je mogoče danes in jutri pričakovati povečan promet. Slovenski hokejisti so bili na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici znova poraženi. Na prvi odločilni tekmi za obstanek med najboljšimi ekipami so jih premagali Danci 4-0. Zadnjo tekmo za obstanek bodo Slovenci igrali jutri. Pomerili se bodo z Italijo. Kakšno vreme napovedujemo, danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke koprenaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo, v sredo popoldne pa bo že nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature po Sloveniji ob 8, posod je bilo jasno, v Mariboru 19 stopinj, v Ljubljani 18, na Ptuju 20, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 21, v Celju 18, v Slovengradcu 16, na letališču Portorož 21 in tudi na Kredarici jasno in 5 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste. Nikakšnih posebnosti, na Štajerski avtocesti je zaradi del zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
2: Poslušate Radio Maribor v ritmu Štajerske.
1: V nov dan z Darinko.
0: 9:03 kaže ura, ja, verjetno je za vaše dolgo jutro, morda tudi s kakšno kavo, čajem, s prehodom, kakorkoli, upam, da preživljate torej prijetno nedeljsko dopoldne. Čez nekaj minut vam zaupamo, kaj vse pripravljamo danes in vas seveda vabimo o 9:30, da prisluhnete naši oddaji. Ja, se veste, včasih smo rekli kmetijska oddaja, no danes pa je tudi nekaj podobnega. Skratka, bodite z nami.
1: Radio Maribor.
2: V ritmu Štajerske.
3: Pričetar življenja.

priješasti, a švoh koraki, mi smo stara forišerja, zdaj ne delajo več takih. Ma eno vemo več, naš cajt življenjskih bitk je mimo, an noben ne more zmagat, toliko kratko mi zgubimo. Mi rompi koljoni,

varnost na tej kratki poti, ka gre na pokopališče. Temu se spodobe smejati, smej se, kdo ti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjero. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladina. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roka, znucan strup za babe. Ka sam si sproti podaljšava svoj rok u porabe. O, še smjeram je akcija. Kartič, ne govorte. Dobro, u hlačak je zdena mižerija.

življenja brez korajže. Starost ni za strah opet se. Čeprav je deadline blizu, iz dnevo dan je bliži. Računa ni za krizu, ne. Standardi so zmeram niži. Ša odprta je batiha, anticijodan, ni se neč porajta.

0: obljubljamo naš deadline blue.
1: Ja. Maribor. Radio Maribor.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Kaj vam ponujamo v nadaljevanju? O 9:30 bo seveda ta naša redna oddaja Od setve do žetve, v kateri bomo predstavili pobude za zaščito opraševalcev in problematiko ponarejenega medu, kajti 20. maja smo zaznamovali Svetovni dan čebel in drugih opraševalcev. Potem smo v Beli krajini obiskali Polono in Duška Hlebca, ta uresničujeta svojo vizijo resorta višjega cenovnega razreda. In tudi največji estonski sejem hrane in kmetijstva bomo predstavili, torej o 9:30. Malo po 10 se dobimo v dobri družbi s Kristjanom. Veselo bo, domače in glasbeno obarvano. Ansambl Vikend bo v studiu poskrbel za koncert v živo in to z dobro voljo, harmoniko, prijetnimi melodijami in pridružil se nam bo tudi svetovni rekorder v igranju harmonike Robert Gotar. Seveda ne bo manjkala še zadnja mesečna lojtrca novih, tako bomo skupaj preverili, katere domače melodije najbolj osvajajo poslušalce. In točno poldne mariborski feljton. Kakšna bo vsebina? Slovenija dobiva četrto vlado Janeza Janše, ustavno sodišče je prejelo pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve, sindikati in civilna družba so na okopih zaradi interventnega zakona, v Mariboru pa del mestnih svetnikov zaradi predlaganih podražitev v občini. Ja, o tem in še marsičem drugem, torej točno poldne v mariborskem feljtonu. Popoldne pa nedeljsko športno popoldne, ki bo v znamenju konca prvo- in drugoligaškega nogometnega plesa. Zvečer pa nedeljski koncert ob 20. z Michaelom Bublejem, kanadskim pevcem, skladateljem in igralcem in slišali boste posnete koncerta iz leta 2005 v Los Angelesu.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor. Vam danes

Danes vas vabimo tudi na Ptuj, tam diši po domačem kruhu, mesninah in vinih, obiskovalce pa ob degustacijah in folklori čaka še bogat vikend program. Kajti na Ptuju se danes nadaljuje 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, ki tako med drugim privablja številne obiskovalce, tudi ljubitele domače hrane in ponudnike iz vse Slovenije. Tako je dvorišče minoritskega samostana znova oživelo obstojnica z domačimi mesninami, tudi siri, kruhi, vini, bučnim oljem, medenimi in zeliščnimi izdelki, pa tudi številnimi drugimi dobrotami slovenskega podeželja. Tako da obiskovalci lahko med drugim degustirajo tudi nagrajene izdelke slovenskih kmetij, tudi spoznavajo zgodbe pridelovalcev in spremljajo bogat spremljevalni program. Morda boste med njimi tudi vi, torej danes si še lahko privoščite dobrote slovenskih kmetij. Yeah.

0: daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija. Od setve do žetve.
1: Pozdravljeni. V tem tednu smo 20. maja obeleževali Svetovni dan čebel, dan, ko se spomnimo, da je njihovo opraševanje eden od temeljev prehranske varnosti. Osrednja prireditev obeleževanja Svetovnega dne čebel je bila letos v Mariboru. V prvem delu dvodnevnega foruma so veliko pozornost namenili razpravam o povezovanju znanosti, kmetijstva in biodiverzitete za zaščito opraševalcev. Drugi dan pa je bil namenjen razpravi o kakovosti medu in ključnih izzivih trgovine z medom. A žal brez uradnih predstavnikov Evropske čebelarske zveze, ki predseduje predsednik Čebelarske zveze Slovenije. Problematiki ponarejenega medu bomo posvetili začetek oddaje. Na to bomo slišali, kako svoje sanje o turističnem resortu višjega cenovnega razreda uresničujeta Polona in Duško Hlebec, ki že prihodnji mesec načrtujeta odprtje nastanitvenih objektov v tako imenovanem resortu Vilič Majer, zgrajenih na temeljih dvorca Krasinec v Beli krajini. Pogledali bomo tudi prek meja, bili smo namreč na največjem estonskem sejmu hrane in kmetijstva. Vabljeni k poslušanju. Kot rečeno, je bil letošnji mednarodni forum ob Svetovnem dnevu čebel v Sloveniji. Prvi dan, namenjen zaščiti opraševalcev, je prinesel zametke za nastajanje globalne platforme za opraševalce. Drugi dan pa je bil namenjen kakovosti in sledljivosti medu. A ker predstavnikom Evropske čebelarske zveze, ki predseduje Boštjan Noč, glavni organizator FAO, na domačem terenu ni namenil samostojne predstavitve kritičnega stanja glede ponarejenega medu na evropskem trgu, so konferenco bojkotirali.
2: Mi točno vemo, zato ker je ta trgovski monopol ali pa če hočete ta mafija zmagala nad razumom in je preprečila, da bi se na svetovni dan čebel, ko je javnost najbolj dovzetna za čebelarske informacije, govorilo o problematiki ponarejenega medu.
1: Podobno tudi zadnji sestanek platforme za med, razen obsežnih razprav, ni prinesel nobenih konkretnih zaključkov. Integriteta trga z medom je v sistemski krizi. Kako velik je problem ponarejenega medu in kako se ga lotiti, pa nam bo povedal predsednik znanstvenih odborov Evropske čebelarske zveze, ni kljub še.
3: Platforma za med je svetovalno telo Evropske komisije, ki se na žalost sreča samo dvakrat na leto. Ne? To je tudi eden od problemov in namen katera je, da se reši problem ponarejenega medu na evropskem trgu. Gre seveda za samo papirologijo in evropsko birokracijo, ki tako ali tako že traja. Ne? Potem imamo, je pa pomembno vedeti, da imamo v tej platformi, v tem odboru, različne akterje, ki imajo svoje interese. Ne? Se pravi, ne gre samo za strokovnjake, za znanstvenike, gre tudi za industrialce, uvoznike, gre za proizvajalce laboratorijske opreme, se pravi ogromno nekih deležnikov, akterjev, ne? Ki, pri katerih ima vsak svoj interes, zaradi katerega je pač težko doseči nek konsenz in sprejeti odločitve in pohitriti postopek. Ne?
1: Kot rečeno, zadnji sestanek platforme za med ni prinesel nobenega napredka za vzpostavitev mehanizmov za preverjanje pristnosti medu in za strožji nadzor na mejah. Tako potrošniki in čebelari ostajajo popolnoma nezaščiteni pred goljufijami. Večina medu na evropskem trgu

0: je potvorjenega. Odkud pride?
1: Največ medu pride definitivno iz Kitajske, a ne ponarejenega medu, se pravi v obliki raznih sirupov. Zdaj te poti samega prihoda tega sirupa ponarejenega medu v Evropo so do neke mere tudi znane, se pravi gre v bistvu lahko iz Kitajske pa preko, na primer, Turčije in Ukrajine v Evropo, kjer se preprosto zamenjajo dokumenti, potem ta, v narekovajih, med vstopi v Evropo, ali pa je ta med, a ne, direktno uvožen v evropske države, v tako imenovane free trade zone, se pravi neke zone proste trgovine, ki so v veliki meri na Nizozemskem, v Nemčiji, Belgiji, Španiji, tudi Slovenija ima, na primer, Luka Koper je ena od takih točk. Zdaj po EU regulativi, ko pride do neke spremembe v živilu v smislu, da se začnejo mešati sami produkti, se lahko potem na novo napiše dokumentacija in to je pol eden od načinov, kako se dokumentacija zamenja in od takrat naprej pač ni več sledu o tem, kaj je bilo prej, odkje je ta med oziroma sirup prišel.
0: Evropa z medom ni samo zadostna, dodaten razlog za goljufije pa je tudi v proizvodnih cenah.
1: V Evropi se proizvede približno 270-280 tisoč ton medu na leto, kar je v bistvu okrog 60-70 tisoč ton premalo, se pravi manj kot je sama poraba. Ne, to ustvarja neko priložnost za uvoz medu in pa seveda potem, tako kot sem prej omenil, ne, ker gre tu za tisoče ton, a ne, po nekih maržah, ki so lahko tudi samo evrske, se pač obrne dovolj denarja, da imajo razni lobi, industrialci in tako naprej, pač dovolj profita, da se jim splača. Neka osnovna matematika tu je, ne, kot sem prej omenil, da Evropi manjka 60 tisoč, 70 tisoč ton medu letno. Dejstvo pa je, da se Evropa vozi precej več medu. Podatki so različni, no, ampak načeloma okrog 200 tisoč medu letno. Zdaj, kam točno ta med gre, je tako ali tako problem sledljivosti, katere pa pač nimamo. Zdaj, uradni podatki naj bi bili, da se 25 tisoč ton medu iz Evrope celo izvozi, kar pa še vedno ne pojasni ta velik uvoz.
2: Če vemo, če imamo že toliko podatkov, ampak nikoli se še, recimo, nikomor od teh, ki je prodajal, trgoval s ponarejenim medom, ni zgodilo nič.
1: V Evropi se s tem do neke mere ukvarja stroka, znanstveniki, Evropska čebelarska zveza, ustanovila se je leta 2024 tako imenovana Honey platforma. Zdaj v Evropi celo falita nek referenčni laboratorij, ki bi bil dejansko usposobljen preko validiranih metod, da govori o tem, kaj je ponarejeno in kaj ne. Tega ni in ga še vsaj do leta 2029 ne bo. Ocenjuje pa se, da do leta 2040, kljub temu, da bi laboratorij bil narejen, ustanovljen, ne bo poenotenih metod.
0: Posamezne države imajo laboratorije, ki dokažejo, da gre za ponaredek, a ker ni revidiranega, evalviranega, referenčnega laboratorija, to ni dokaz, ki bi zdržal na Evropskem sodišču. Ukvarjanje s ponarejenim medom zna biti dobičkonosno. Potrošnike ponarejen med pritegne z nizko ceno. Kakšne so sumljivo nizke cene?
1: Zadnjič je bilo evidentno, na primer v Veliki Britaniji so prodali liter medu za en funt. A ne? To je malo več kot 1 evra.
2: Kakšna bi bila pa realna cena?
1: Priporočene cene medu, lokalnega medu slovenskih čebelarjev so okrog 15 evrov, 15 plus evrov, ker so v to zajeti pač stroški same pridelave, ki pa sploh niso mali. A ne? Zdaj je seveda odvisno od načina čebelarjenja, od tega, kje se čebelar nahaja, a ne? Same proizvodnje od države do države varijera, ne? Ampak čim govorimo o ceni medu na polici v okviru parih evrov na liter, na kilogram medu, je to nek rdeč znak, ki nas naj bi opozoril, da nekaj pač ne bo v redu.
0: V Sloveniji so razmere še dokaj mile. Problem je širši evropski trg z uvozniki velikih količin medu.
1: Po nekih podatkih z lanskega leta, primer Hrvaške, je, da je bila cena uvoženega medu iz Kitajske približno euro 53. Uvoženega medu iz Nemčije euro 71, Ukrajine euro 72, Španije prav tako, potem pa se cena začne počasi dvigovati. Madžarska na primer 7 evrov. Gre v bistvu za pranje medu, ker se pač spreminja do sama dokumentacija. Imamo ogroman višek tega medu, ki kroži po Evropi in nekateri uvozniki, nekatere članice podjetja uvažajo ta kitajski med, ki je v bistvu ponarejen, se pravi sirup, ga uvažajo, ga prepakirajo, in ga pač spošiljajo dalje po Evropi. Ne?
0: Evropska čebelarska zveza predlaga dvostopensko strategijo za reformo za zaščito integritete trga z medom. Evropska unija mora dati prednost sistemu sledljivosti z upoštevanjem količin domačega medu. Za uvožen med pa predlagajo ukrepe, ki bodo zagotovili, da sledljivost postane funkcionalno orodje pregona.
3: Od setve do žetve. Na obisku.
0: Zdaj pa k lepši temi. Nastanitveni turizem je ena od dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Ta je tudi del ponudbe posestva Klasinec v Beli krajini, ki se imenuje Resort Village Majer. Vodita ga Polona in Duško Hlebec. Novinari smo jo obiskali v okviru študijske poti v organizaciji Združenja turističnih kmetij Slovenije še pred otvoritvijo naselja, ki je načrtovana za začetek junija. V tem delu kraljuje toplar, povezan z vinsko kletjo, ki je degustacijski prostor. V njem je tudi 8 nastanitvenih objektov, 2 savni z džakuzijem, masažna hiška in bazen. Zakonca Hlebec sta v letu 2022 prenovila in odprla dvorec Majer, ki ga je že leta 1689 opisal in narisal Valvazor v slavi Vojvodine Kranjske. V juniju bosta odprla še posestvo Majer z nastanitvenimi hiškami iz naravnih materialov, ki jih tržita pod blagovno znamko v angleškem jeziku Resort Village Majer. Posestvo Majer obsega dobre 4 hektare, na njem je park za športne aktivnosti, multigolf, igrišče in igrala, ki ga želijo še ozeleniti. Duško Hlebec.
4: Moje dvorca sedaj gradimo posestvo Majer, ki na un zgodovinsko gledano je potem vasica. Zaradi tega so tudi te stavbe in vse skupaj arhitektura nekako prepleteno med zgodovino, modernostjo in tradicijo in podeželjem.
0: Zgodba, ki jo tržita, temelji na zgodovinski študiji bivšega dvorca, ki je kot pristava pripadal posestnikom gradu Gradac.
4: Zdaj, mi to, ko smo leta 2020 gradili, smo poskušali ohraniti predvsem te zidove, ki so nekaj 70 cm, debeli in pa ostrešje.
0: Pri prenovi dvorca sta želela ohraniti predvsem pristnost, domačnost, zgodovino in kanček modernosti, kar jim je s pomočjo detajlov ob pomoči arhitektov tudi uspelo. Gostitelja sta nam zavrtela tudi himno posestva Majer. Širitvijo naselja z 8 lesenimi nastanitvenimi objekti bodo ponudbo obogatili z dodatnimi vsebinami. Toplar predstavlja osrednji del naselja. Zgoraj bodo imeli dogodke skozi celo leto, spodnji odprti del pa bo na voljo gostom, da tam posedajo ali si odpočejo. Največ gostov imajo poleti in za vikende. Posamezne skupine sprejemajo po vnaprejšnjih naročilih in se jim prilagodijo s ponudbo hrane, pijače in dejavnostmi.
4: Gledamo na to, da če se nam kdo ima nekaj želja, da bo potem tudi mi pripravimo, ko pride k nam, ne rabi več dejansko nič, niti avtomobila, mi organiziramo prevoze na degustacije, lahko tudi vinarji sem k nam pridejo, tudi, bom rekel, poletni pokopi, spuste in tako naprej. No.
5: Kolesarjenje
4: imamo mi, bom rekel, mi pa smo to gradili, smo kar veliko, morda smo bili tudi potem presenečni, ker smo mislili, ja, veliko smo se ozirali na našo kolpo. Ne. In potem smo pa videli, da dejansko gost, mi imamo 90% gostov, ki sploh ne gre na kolpo, se pravi, so kolesarji, sprehajalci, grejo Belo krajino pogledati.
0: Tako upajo, da bo Bela krajina postala zanimiva za obiskovalce skozi vsa obdobja leta. Polona Hlebec.
5: Imamo tudi kmetijo, ne? Eko sadovnjak, pripravljamo tudi marmelade, sokove. Pa to tudi postrežemo za zajtrke.
0: Kmetija v Boginji vasi, kamor se želite v prihodnje preseliti, je od posestva oddaljena približno 2 km. Na 4000 kvadratnih metrov sadovnjaka je 100 dreves, imajo tudi rastlinjak z zelenjavo, a niso tipična kmetija. Pač pa so povezani z večjimi kmetijami v Beli krajini. Pomemben del turistične ponudbe podeželja je kulinarika. Vemo pa, da se v vseh regijah po Sloveniji zmanjšuje število gostinskih obratov. Kaj, če bodo gostje želeli tudi večerje?
4: Sicer ne reklamiramo, ampak mi gost na našega nikoli ne pustimo samega, tudi ne bo lačen.
0: Organizirajo pa tudi delavnice peke belokranjskih pogač, izdelave belokranjskih pisanic in podobno. Zanimivo je, da sta vsa zemljišča kupila. Pri investicijah si pomagata z razpisi kmetijskega ministrstva in ministrstva za gospodarstvo.
4: Pač nekaj smo sami vložili, nekaj smo kredit vzeli, nekaj razpis, smo rekli, da pa bodo bomo odplačevali, delali in je tako, da. Mi smo recimo na 14 dni, 15 zeli granit, upamo, da se še prej povrne.
0: Število gostov se povečuje. Največ jih je v poletnih mesecih. Prevladujejo Slovenci, veliko je tudi tranzitnih gostov, povprečno ostanejo dve noči. Trenutno sprejemajo do 40 gostov, to so družine, pari, podjetja, zasebne skupine in družbe v porokah ali drugih praznovanjih. Polona in Dušan tudi po otvoritvi novih nastanitvenih objektov na posestvu nameravata ohraniti mejo do 50 gostov.
3: Od setve do žetve.
0: Poglejmo še v tujino. V Estoniji, v slovitem univerzitetnem mestu Tartu, se je natanko pred mesecem dni končal njihov največji sejem hrane in kmetijstva, imenovan MAMES. Trajal je 3 dni. Koncept sejma je podoben kot na našem največjem kmetijsko-živilskem sejmu. Tokrat so pod isto streho zbrali velike in male proizvajalce, izkušene in tiste, ki so šele na začetku poti. Sicer pa tudi v Estoniji, tako kot po vsej Evropi, kmetijski sektor postaja vedno pomembnejša tema v družbi. Sporočilo kmetov pa je jasno, kmetijstvo ni samo gospodarska dejavnost, ampak temeljni kamen varnosti države. Letošnje poudarke sejma je predstavil Henrik Urbel, vodja službe za komunikacijo.
6: MAMES consists of 4 different topics. So we have
7: sejem MAMES obsega 4 različna področja: kmetijstvo, gozdarstvo, vrtnarstvo in prehrambeno industrijo. Zajema torej različna področja in prav to je razlog, da je sejem postal tako obsežen. Razširili smo se na 75 000 kvadratnih metrov razstavnih površin, na sejmu pa svoje izdelke predstavlja 476 razstavljavcev iz 9 držav. Najbolj smo znani po velikih razstavah traktorjev in kombajnov.
0: Naj ob tem pojasnim, da so stroji zelo veliki. Estonija je ravninska država in po tistem, ko so ljudem vrnili zemljo iz kolhozov, so se tam kmetije hitro povečevale. Kmetijska gospodarstva imajo v povprečju 91 hektarov. To jih uvršča na 2. mesto v Evropski uniji, takoj za Češko. Kot najbolj privlačno dogajanje na sejmu, gospod Urbel izpostavlja tekmovanje v sekanju lesa na gozdarskem oddelku.
7: Imamo zelo dolgo tradicijo. Že več kot 30 let se na našem sejmu začenja sezona tekmovanj v sekanju lesa. Tako se najboljši sekači oziroma žagarji iz Estonije, pa tudi Latvije in Finske, zbirajo tukaj, da se pomerijo v različnih disciplinah. Ena je, da mora drevo pasti na točno določeno označeno mesto, druga pa je za obiskovalce tekmovanje v hitrosti menjave verige na motorni žagi in tako naprej. To je res zabavno.
0: Na vprašanje, kakšne trende zaznavajo v estonskem prehranskem sektorju, sogovornik odgovarja, da na sejem prihaja veliko različnih malih lokalnih proizvajalcev, ki se predstavljajo svojimi čim bolj edinstvenimi izdelki. Po njegovem mnenju se je kakovost lokalnih izdelkov z leti izboljšala. To so mali proizvajalci, ki svoje izdelke prodajajo na različnih sejmih ali v svojih prodajalnah, vendar jih ne najdeš v običajnih živilskih trgovinah v Estoniji. Seveda se na sejmu predstavljajo tudi večji proizvajalci.
6: And about food, every year we try to organize something.
7: Kar zadeva hrano, poskušamo vsako leto organizirati nekaj novega, drugačnega. Letos smo prvič v zgodovini sejma organizirali tekmovanje za prehranske izdelke, ki so jih, in to je novost, ocenjevali obiskovalci. Ti so prvi in drugi dan sejma dobili priložnost, da so izdelke poskusili, pri čemer niso vedeli, katero podjetje je izdelek podarilo. Preprosto so lahko izbrali izdelek, ga povonjali, poskusili, nato pa ga ocenili od 1 do 5. Mi pa smo zadnji dan sejma razglasili rezultate. Priljubljenost tega tekmovanja je bila velika. Cilj natečaja je bil zgolj predstaviti različne vrste izdelkov, ki jih proizvaja naša lokalna podjetja in res upam, da bo to vsaj malo pomagalo pri trženju, saj vem, da se podjetja v vsaki državi bojujejo za svoje stranke. S to majhno potezo smo poskušali doseči vsaj malo več pozornosti za proizvajalce hrane.
0: Kot je še pojasnil, se je na tekmovanju predstavilo 19 podjetij s 45 različnimi izdelki. Tekmovanje za okušanje obiskovalcev so organizirali za 5 kategorij izdelkov: mesne, mlečne izdelke, sladice, brezalkoholne pijače in še posebna kategorija, ki je bila namenjena dodatkom k hrani, na primer majonezi, solati ali čemu podobnemu. Poleg tega so za iste izdelke v sodelovanju z lokalno šolo, ki izobražuje mlade kuharje, izvedli še eno posebno tekmovanje. tekmovanje za izbor 5 izdelkov, ki so dobili najvišjo oceno in jih priporočajo mladi šefi. Ker so sejmi tudi priložnost za predstavitve inovacij, sva se dotaknila tudi tega vprašanja.
6: We have a long tradition to bring out machinery.
7: Imamo dolgo tradicijo uvajanja strojev, ki so novost na estonskem trgu in ki si jih morajo strokovnjaki ogledati. Veliko podjetij uvaja novosti. Vsako leto je zagotovo 100 novosti. Na sejmu imamo predstavitve za nekaj od njih, da pokažemo, kaj je novega na posameznih področjih in kakšne nove tehnologije se razvijajo ali pa katere nove blagovne znamke so na tržišču.
0: Kljub temu, da ima Estonija tudi svoje proizvajalce kmetijskih strojev, je precej običajno, da veliki proizvajalci strojev te pripeljajo iz zahodne Evrope. Iz Nemčije, Francije v Estonijo samo na sejem na ogled, saj so nekateri med njimi precej redki in dragi. V Estoniji jih letno ne prodajo niti 10 in prav zaradi tega, ker so razstavljeni na prizorišču, stranke rade prihajajo na sejem. Na enem od prizorišč smo našli študente fakultete za letalstvo, ki se prav tako nahaja v mestu Tartu. Pisali so organizatorjem sejma in povedali, da imajo projekt, v katerem razvijajo dron, ki bi se lahko uporabljal tudi v kmetijstvu. Z njim se bodo udeležili tekmovanja, ki bo junija v Buckminsterju v Veliki Britaniji. Sejem jih je sprejel odprtih rok, saj je to najboljše mesto v Estoniji za predstavitev novih stvari. Vodja projekta Blue Nimbus, Mikkel Kersa.
6: This year we're developing this agriculture drone that has a mission.
8: Letos razvijamo kmetijski dron, katerega naloga je, da kjer je potrebno med posameznimi točkami, razpršuje vodo in hkrati leti avtonomno. To je dron s fiksnimi krili, podoben letalu, vendar lahko vzleti in pristane navpično, predvsem zato, ker ima motorje, ki se nagibajo.
0: In kakšne so prednosti tega drona?
6: If we compare like this drone to like normal.
8: V primerjavi z večrotorskim dronom, ki se običajno uporablja, je prva prednost ta, da ta dron s fiksnimi krili porabi precej manj energije, hkrati pa ima večrotorske zmogljivosti, ki mu omogočajo vertikalni vzlet in pristanek. Poleg tega leti precej bolj mirno oziroma tiho in veliko dlje časa kot običajni droni. Deluje na baterije. Z dvema baterijama lahko leti približno 33 minut, vendar lahko brez težav dodamo baterije in presežemo 1 uro letenja, če želimo. Zaradi pravil tekmovanja lahko ta dron vzame okoli 3 litre vode, a v prihodnosti bi lahko prevažal veliko večjo količino vode.
0: Kot je še pojasnil Mikkel Kersa, ta dron zaradi tekmovanja zdaj prevaža in razpršuje samo vodo, a v prihodnje bi ga lahko uporabili za razprševanje kemikalij na poljih. Lahko bi ga nadgradili in uporabljali tudi za opazovanje rasti, za pregled stanja oziroma dogajanja na terenu. Spoštovani, hvala za pozornost. Oddajo sem pripravila in povezovala Jernej Kadrolec, prevode sta brala Dejan Kaloper in Jure Franko, za zvočno podobo je poskrbel David Lap. Naše oddaje najdete na spletnih arhivih, na portalu MMC in v aplikaciji za podcaste. Lep dan in srečno!
3: Od setve do žetve. Oddaja o kmetijstvu programov Radia Slovenija.
9: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02-330-38-25. Spletna prodaja www.roko.si.
10: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Na Travniku na območju Lipc je včeraj nekaj pred 18. uro zasilno pristal pilot jadralnega letala, so danes poročili iz policijske uprave Kranj. Med pristankom je prišlo do škode na jadralnem letalu, ki po nestrokovni oceni znaša okoli 15 tisoč evrov. Pilot ni bil poškodovan, prav tako ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan in ga bodo policisti ugotavljali v nadaljni preiskavi. Z območja v bližini Bele hiše v Washingtonu so minulo noč poročali o streljanju. Moški je iz torbe potegnil pištolo in začel streljati. Napadalca so nato ustrelili in ubili agenti tajne službe. Po neuradnih informacijah gre za 21-letnika, ki v preteklosti že sprožal spore v bližini Bele hiše. Gre za tretji strelski incident v bližini ameriškega predsednika Donalda Trumpa v minulem mesecu dni. Ruski napadi na Kijev in okoliška območja so ponoči po najnovejših podatkih zahtevali najmanj 4 življenja. Ranjenih je več kot 20 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Napade je ostro obsodil med drugim kanadski premier Mark Carney. Moskvo je pozval, naj nemudoma preneha izvajati vojaške operacije proti Ukrajini in konča vojno. V Mariboru je za zainteresirane uporabnike in strokovno javnost na voljo nova spletna GIS aplikacija, ki omogoča podroben vpogled v sončni in fotonapetostni potencial posameznih stavb na območju mesta. Gre za pomembno orodje pri prostorskem načrtovanju in prepoznavanju potencijala obnovljivih virov energije na ravni stavb in urbanih območij. Kakšno vreme napovedujemo, pretežno jasno bo. V notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. V torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne pa bodo že začele nastajati plohe in ponekod tudi nevihte. Temperature po Sloveniji ob 9. povsod jasno, v Mariboru 22 stopinj, v Ljubljani 20, 23 na Ptuju, v Slovenski Bistrici in Murski Soboti, v Radencih 24, v Celju 21, v Slovenjgradcu 20, tudi na letališču Portorož je bilo jasno 25, na Kredarici pa 6 stopinj ob jasnem vremenu.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Zastoj pa je na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Tam občasno tudi zapirajo predor. Srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo 10 in 4 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

0: Kako lepo smo začeli naše druženje. V dobri družbi, lepo pozdravljeni vsi ljubitelji prelepe naše domače narodno-zabavne glasbe. Spet je nedelja, spet je čas, ko se malce poveselimo. Morda kdo malce z nami zapleše, zagotovo pa se prepustimo prečudovitim zvokom in prečudovitim melodijam naše slovenske glasbe. Tako smo tudi začeli Slovenija naš raj, lahko bori s svojimi prijatelji, ki tako pridno prepeva, koncertira še zmeraj in pa tudi nam pošlje kaj novega. Kaj novega bomo danes izvedeli na Lojtrci novih? Ja, izvemo, kdo je še zadnji tedenski zmagovalec tega tretjega tedna meseca maja, potem pa vse tedenske zmagovalce združimo, pošljemo v boj za zmagovalca meseca, potem je pa že to skoraj, da kar se tiče Lojtrce novih. Le še tisti veliki finale nas čaka, ko boste lahko glasovali in izbrali zmagovalca te sezone Lojtrce novih, ampak lepo počasi. Tudi današnja oddaja ne bo minila brez koncerta v živo. Tokrat z nami ansambl Vikend v živo, slaba ura, odlične in dobre glasbe. Tam v nadaljevanju oziroma v drugem delu naše oddaje. V prvem delu pa z nami še nekdo. Tisti, ki smo ga minuli konec tedna spremljali, dan stiskali pesti, se z njim potili, z njim preživljali takšne in drugačne stvari. Robert Gotar, zaenkrat svetovni rekorder, morda kmalu tudi Guinnessov. Zakaj, kako, no, se to ne bo pa razložil sam v nadaljevanju današnje oddaje. Veliko dobrih stvari imamo pripravljenih za vas, seveda pa tudi veliko dobre, lepe, narodno-zabavne domače glasbe. Vabim, da ostanete v moji družbi in da se mi pridružite.
1: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.
2: Dobri družbi s Kristjanom.

Ja, zdaj je pa čas za novi tradicionalnih, Andrej Toplišek, s svojimi prijatelji zaupava. Ja, tudi veseli smo, da nam glasbeniki zaupajo svoje nove skladbe, nove melodije, mi jih tako pridno vrščamo na novi tradicionalnih, vi pa potem izbirate vam najljubšo skladbo tistega tedna, meseca, kmalo pa tudi te sezone novi tradicionalnih. Preden pride bo seveda do sezonskega zmagovalca, je potrebno še najprej razglasiti zadnjega tedenskega zmagovalca te sezone Loj Trcenavih. Tretji teden maja je za nami, štirje sveži aktualni predlogi, vi ste pa seveda med njimi izbirali. Spomnimo, za koga ste lahko glasovali. SOS Kvinteti.

Prvi predlog torej, ti si zvezda mojih sanj in SOS Quintet. Drugi predlog, humorni, zanimivi, izbere iskrivi, murni in skladba.

Ja, morni, upam, da vi, če greste za volan, ne konzumirate te pijače, raje se ostavimo še pri kakšni dobri dopoldanski kavi ali pa kakšnem drugem osvežilnem napitku. Tretji predlog minulega tedna, tvoje solze sreče, Vraži in Erosi.

Lepo in nežno sodelovanje, torej Erosin vraži tvoje solze sreče. In pa še četrti predlog, za katerega ste lahko glasovali minuli teden, pomladni dan in svisci. Pomladni.

0: Zmagovalec tedna.
1: In največ glasov ste minuli teden s klikom na našo spletno stran namenili prav Svizcem in pesmi Pomladni dan. Je sončni žar.

In tukaj pred nami je zdaj še zadnji izbor za mesečnega zmagovalca v tej sezoni. Torej, trijetedenski zmagovalci, ki so vas najbolj prepričali na naši lojtrci novih, kamor uvrščamo nove skladbe, vsak teden nove, sveže štiri predloge. Zdaj pa torej čas, da dobimo še zadnjega mesečnega zmagovalca te sezone. Zmagovalca meseca maja. Spomnimo, za koga že v tem trenutku lahko glasujete na radiomaribor.si. Pod objavo lojtrce novih glasuj tukaj en klik, potem pa samo še kliknete oziroma oddate glas tistemu, ki vam je najbolj všeč. Morda opev in gušni hočem oziroma jaz hočem takega zmagovalci prvega tedna meseca maja.

Torej, zmagovalci prvega tedna in finalisti meseca maja, opev in gušni, jaz hočem takega. Zmagovalci drugega tedna, dan poroke, so nam prepevali fanti iz ansambla Užitek.

Zmagovalci drugega tedna in torej drugi finalisti tega meseca dan poroke in ansambel Užitek. In pa tisti, ki smo jih slišali pred kratkim, zmagovalci tretjega tedna in še zadnji, tretji mesečni finalisti, Svizci in Pomladni dan.

0: zdaj.
1: Res je. Radio Maribor.si, klik na objavo Lojtrca novih, glasujte, oddajte glas in povejte, kdo bo postal še zadnji finalist, še zadnji mesečni zmagovalec te sezone Lojtrca novih v dobri družbi s Kristijanom na Radio Maribor.

0: V dobri družbi gostimo.
1: Ja, nedelja je, dobra glasba, dobra družba in minulo nedeljo se je marsikdo oziral tja, v Velenje, na Visto, k Guinnessovemu rekordu, država pesti, da uspe postaviti še en rekord v največjem številu udeležencev igranja na harmoniko, ampak na žalost ni uspelo. Je pa zato uspelo nekaj, sej težko rečemo, večjega, napornejšega, bo kar sam povedal. Robert Gotar, svetovni rekorder in upamo, da kmalo tudi Guinnessov rekorder je z nami. Robert, živijo.
2: Živijo, dobro dan.
1: Ja, svetovni rekorder, kot sva dejala, ne? Guinness, pa vemo, ima taka pravila, da kar takoj ne rečejo, ja, to je to, si že Guinnessov rekorder, je kar treba še nekaj narediti.
2: Ja, seveda, zdaj bo treba, zdaj izbiram te dokaze, seveda videa, to je velik, to je 83 tur materijala, zdaj smo glih tik pred tem, da to pošljamo na Guinnessa, to pa tudi oni si vzamejo še določen čas, da to vse pregledajo v miru, tako da nekaj cajta bo še trajalo.
1: Ja, tvoje igranje je trajalo kar dolgo, vsi smo te spremljali, vsi smo bili vmes živčni, jaz vem, ko sem gledal pa spremljal tako od začetka do konca, meni je že bilo težko, se mi zdi vse skupaj, jaz sem bil živčen, meni je že bilo postalo nedolgočasno, ampak naporno, trpeli smo s tabo, si občutil to trpljenje drugih ali si bil popolno koncentriran na se?
2: Ne, nisem imel toliko trajta še, da bi še zdaj druge toliko spremljal. Mislim, dobro, jaz seveda prvih 50 tur sem še kar zaznal, kaj se dogaja, pol pa, ko sem bil utrujen, bolj sem bil v svojem svetu, ne. Uh-huh. Ampak zdaj, ko se za nazaj pogovarjamo, ja vidim, da je cela Slovenija dihala z mano, trepetala, želela, da mi uspe, da ne bi slučajno se ustavil tik pred željeno številko, ne, ker je Francozina igrala 80 tur, 53 minut in še nekaj sekund. In bi bilo res smotano, ne, da bi zdaj spršil na njih 78 ali pa 79 tur, tako da ja, takrat je cela Slovenija dihala z mano.
1: Ja, uspelo ti je nekaj neverjetnega, nekaj nadčloveškega, ne? Se pravim, tisti, ki smo gledali, smo vmes počivali pa spali, pa smo bili utrujeni ob tebi, ti pa

0: da sem nekje v tistem 10-minutnem povrne, potem se spet toliko zregeneriral, spet za naslednjo uro, dve, tri.
1: Pa te ni bilo strah, da bi vmes zares zaspal?
0: Ja, seveda, to je, mislim, ja, seveda, skozi je možnost, da vas tudi kar razpiš, ampak ob taki publiki, no, pa ker sem tudi veliko stava, ne, zdaj, če bi bolj sedel, bi mogoče prej bil zaspan, tak sem pa veliko stava, ne, tak da to je tudi pomagalo.
1: Ampak, ko je Neža recimo o tebi govorila, videli smo, bila je ob tebi, ne, tisto nismo slišali, nekaj je ponavljala, v tistem trenutku, daj, ko si zaprl oči, tam, tam je mene bilo strah, kaj pa, če zdaj Robi zares zaspi, nehaj igrati.
0: Ja, sej, tam proti koncu je že res bila kar nevarnost visoka, da bi kar zastal tam zrne, ampak smo zdržali. No, res, ekipa je bila fajna, tudi jaz sem bil zelo zmotiviran, ker sto zato, ker lani sem prišel do 58 ur pa pol, pa sem vedel, da še imam full rezerve, vedel sem, da je možnost podreti rekord. In, se pravim, letos smo res strateško dobro to speljali, tudi to, da sem jaz v bistvu se te minute šparal, zelo malo hodil na pauze, tako da v bistvu sem imel skozi nekaj pol ure rezerve in to je bilo ključno tam proti koncu, ko sem imel tisto največjo krizo, da so me dali spat za 25 minut in jaz sem se pol od tistih spancov pobral takoj nazaj spet, ne. In ba jaz sem tako smrčal, da to sreči ni videl. In je tudi Sinja Plesnik je rekla, ona, ko je bila v timu fizioterapevtov, da načeloma gre moško smrčanje na živce, ampak v tem primeru, ko je videla, da se nje slag vsaj malo zaspal, da se malo spočijem, je rekla, da je bilo to smrčanje pravi balzam za ušesa.
1: Prideva še vidno do tega, dajva si vidno privošči zdaj. Vsaj eno nekaj glasbe vmes. Kaj si bomo privoščili, Robert?
0: Pa jaz bi predlagal Čarobno jutro, to je en moj lep valček, ki je tudi dobro sprejet pri ljudeh. Čarobno jutro.
1: In Robert Gotar.

0: Tako, čarobno jutro v dobri družbi. Danes gostimo zaenkrat še svetovnega rekorderja, upamo, da kmalo tudi Guinnessovega rekorderja v neprekinjenem igranju na harmoniku. Robert Gotar je tisti, ki je z nami. Robert, veliko sva govorila, veliko si že povedal v teh dneh. Ste že zračunali, koliko si sploh spal mes v teh 83 urah?
1: Nismo to še računali. Po moje, ne vem kako uro, mogoče uro pa pol.
0: Wow. Vseeno bi si človek mislil, da se je nabralo malo več. Ampak v tistem trenutku, ko si zaspal, pa ko so te zbudili, si vedel, kje si, kaj se dogaja, je bilo dovolj spanja?
1: Tako. To ni bilo nobenih težav, jaz sem takoj vedel, kje sem, zakaj se gre, tu sploh ni bilo težav.
0: Ni bilo, zdaj me pa pustite, pojdite vsi, da bi jaz bom spal naprej.
1: Ne, sploh ne. Tu sploh ni bilo nobenih težav. Pa tudi tu smo imeli minute, tudi smiselno, da sem jaz kako minuto, dve minute manj spal, ko bi lahko. Uh-huh. Bih zaradi tega, da sem se umiril, prebudil, a ne, da sem umiril, se oblekel, mislim, karkoli, šel na WC, karkoli. Tako da sem tudi prišel umiril na oder, ker tista hektika, ko loviš neke zadnje sekunde, a ne, je res nepotrebna.
0: Koliko pa je enih priprav na to? Ne? Sej vsi smo videli, samo spremljali teh 83 ur, ne? Nihče pa nebrž ni videl ure in ure, dneve in dneve, tudi mesece nebrž, ne? da se pripraviš do tega stanja.
1: Ja, ogromno sem se psihološko pripravljal, glede na to, da se lani nisem nič. Leto sem se pa zelo od januarja naprej s to Nežo Đoržič iz Celja, kjer smo že trenirala ta power napping, se pravi, da jaz v bistvu na nek način napol spim, pa še zmeri igram, to smo trenirala od januarja naprej. Vsak teden enkrat smo se dobila, ali tudi dvakrat. Tako da ja, to je bil psihološke priprave so bile zelo močne. Telesne pa tudi v centru gibanja v Velenju. S tem, da mene lani ni telo izdalo, mislim, v smislu fizične pripravljenosti, bolj psiha, ne? Mm-hmm. Tako da to smo pa letos popravili.
0: Tudi hrana, ne, je zelo, zelo pomembna. Tudi tukaj ste letos naredili nekaj sprememb, vem, da lani se dejal, ne, nobene kave, nobenih energijskih napitkov.
1: Ne, letos smo imeli pa glih kontra. Letos sem imel pa nutricista Leona Bedrača, iz Ptuja, enega najboljših slovenskih nutricistov, študiral v Ameriki. On je pa rekel, ne, rekel, kdo ti je to rekel, da ti ne smeš kave piti, pa Red Bulla, itak da ga laš, sam ne smeš dnevne količine kofeina, tisto 300 pa 400 mikro, tisto nekaj grama, ne. Se pravi, to edino sem, ne bi zdaj smel spet 5 Red Bullo pa 5 kav na dan, to bi da ne. Ampak znotraj teh telesice 300 do 400, kamota, ne, se pravi, to je on meni takrat rekel, lahko spiješ 2 Red Bulla pa 2 kavi na dan, ali pa 3 Red Bulle pa 1 kavo, ne. Tako da sem kar na začetku pil kar dosti kave, ampak to je pol me, kava diuretika, ne. Tako smo mogli pol kar fejst na WC in smo se pol kave vse en mogoče malo zgibali, pa smo bolj presegali na Red Bull.
0: kaj pa druga prehrana, tudi tisto ne je bila najbrž načrtovana, ni bilo na ključ, ja. Se pa malce lače, nekaj bi pojedel.
1: Ne, bila je načrtovana, imel sem zajtrk ob 7, malce ob 10, kosilo ob 12, malce ob 4, večerje ob 8, spet malce ob 11, spet malce ob 3 zjutraj, pa pol spet zajtrk ob 7, pa se je krog sklenil, a ne, se pravi, imel sem pa med temi, za malce smel tudi včasih samo borovnice, kak jogurt, kaka banana. Drugač pa pač pri prehrani jedel sem dvakrat steak, dvakrat sem jedel celo kitajsko restauracijo, mislim, ki imam zelo rad. Ja, ker nekaj Leon je rekel, ne, ti imaš 600 krat ti paše, kar imaš rata, ne, ki ob kjeri hrani se dobro počutiš. Seveda smo se pa izogibali hrani, ki bi, ne vem, testeninam ali pa nekim taki hrani, da bi, recimo, preveč obremenovala moj prebavni metabolizem.
0: Dobro. Prideva še midva do glasbe, ne? Do pesmi, ki si jih izbiral, ki si jih igral, do takih in drugačnih prigod in se ostavimo tudi pri glasbi. Naslednja, ki jo bomo slišali, kaj nam danes
1: na
0: izbereš?
1: Na špici, to je tudi ena moja polka. Tule v bližini, kjer živim, je en tak hrib. Na špici, oziroma špica se imenuje, tako da časi grem tudi na špico, pa tudi zelo priljubljena točka turistična je, mislim turistična, pač ljudje iz našega kraja ali pa malo neke okolice radi hodijo na to špico.
0: Super, privoščiva se zdaj tako glasbeno, potem pa nadaljujeva pogovor. Robert Gotar je v naši dobri družbi.

0: Na špico nas je odpeljal Robert Goter, ja, mi se pa vračamo nazaj, malce tako po spominih, dober teden nazaj, odkar smo, verjamem, da tudi vi spremljali mučenje dobesedno človeško, ne, Robert. Čeprav ni izgledalo, da bi si nasmejan, ko je bilo najhuje, sem zdi, si se malce ostal, malce nagovoril publiko, ni bilo tisto, zdaj bi pa dajte mir v enem kotu v tišini, ne?
1: Ne. Ne, publika mi je seveda skozi pomagala, edino takrat, ko je smo imela seansu z Nežo, smo včasih publiko zaprosili, da je odšla ven za tistih 10-15 minut. Drugač pa ja, publika je bila zagotovo, mi je dala veliko energije, tako vedno na špilih, jaz drugač veselo nastopam na raznih praznovanjih, kamer me ljudje povabijo, zelo rad pridem, tako da tudi tu seveda, jaz vedno v šali rečem, mi imamo srečo muzikanti, ker imamo en tak poklic, ki ga upravljamo, kadar so ljudje veseli, ne? Ker ljudje na poroki so načeloma veseli, ali pa recimo na praznovanjih rojstnega dne se ljudje pridejo poveselita, ne? In mi imamo tu plemenito nalogo, da jih samo malo, kako bi rekel, spodbudimo in spravimo, da pridejo v to dobro voljo, a ne. Imamo veliko bolj hvaležen poklic, ko pa ne vem, kak drug poklic, a ne, tako da jaz se čutim tudi tu, kako bi rekel, počaščenega, no, da me je življenje izbralo za tak premenit poklic, kot je glasbenik.
0: Tako je strah, da zdaj boš na naslednjih nastopih moral igrati brez pauze, v reali se ti to znaš.
1: Zdaj bom dal na robertgoter.com, da lahko me najamete do 83 ur, pol več pa ne.
0: Preverjeno, ne.
1: Do 83 ur lahko špilam, pa žal ne gre več.
0: O posebnih pogojih. Ja, se bar se kaj smo spremljali, ne? Tudi izbor skladb je zanimiv, ni enostaven, tudi ni prepuščen na ključju, ne.
1: Ja, pač izbor skladb je bil tak, da sem ene 15 najtežjih skladb iz lanskega leta dal bil stran. Tiste, ko so recimo tehnično, ne vem, dost, recimo to sem dal stran, da sem pač malo šparal na energiji. Dodal sem pol tu par narodnih, kar je bilo sicer super, ker lahko mes počivaš, po drugi strani je pa tudi na koncu, ko si utrujen, a ne, težko se ti to spolni, da moraš zdaj koliko kapljic, toliko let, dve minute igrati, a ne, in ti je pa že malo sitno tisto ponavljanje. Tako da, če bi to kdaj še podiral, bi se mogoče vrgo te narodne takratke ven, a veš, bolj so pesmi, ko takrat tak trajajo, že same po sebi dve minute pa pol ali tri, bolj še, da te prekinejo, pa rečejo, evo, dve minute je minilo, lahko nehaš. Ko pa da, tu sem kar parkrat padal in stresa, ne, ker sem že hotel nehati, pa ne, še pa sem hitro začel naprej igrati, ne. To bi se mogoče naslednji, če bi še dokdaj izvajal, bi se losil stran teh kratkih pesmi,
0: ja. Ja, se ravno to marsikdo misli, ne, se te so najbolj enostavne, pusti tiste tehnične, naporne, za kdaj drugič, ampak te ti ne boš dajo tudi malce motivacije, ne,
1: za igranje. Pa ja, pa se ljudje so zapeli, vse je bilo fajno, se pravim, ampak seveda, bolj ko sem jaz utrujen, manj registriran, vse prvih 50 ur sem jaz kristalno jasno mi je bilo, da moram dve minute igrati tur, koliko kadre so oko leta. Ne? Pri 75 uri pa ti že ni več jasno. Ne?
0: kaj se ti pa takrat podilo po glavi? Kaj si razmišljal? Se spomniš vseh
1: trenutkov? Pa nič, jaz sem se motiviral predvsem, ko smo prišli iz četrtka na petek, se pravi, ko sem jaz igral 24, 36, nekaj 40 ur. Ko smo prišli iz četrtka na petek, takoj po polnoči, sem jaz si začel govoriti v glavi, a ne, no, sej, jutr do šestih bom pa že zdržal, a ne. Mislim, a ne, ker je že bilo, a ne, čeprav je bil petek, ko mi par minut čez polnoč, a ne, v bistvu še cel petek, pa skoraj cela sobota, ampak jaz sem si že dal v glavo, do jutra do šestih zvečer boš pa že zdržal, ne, vse to je pa sam še do jutra do šestih zvečera, ne, tako da to sem si ponavljal.
0: so pa obesne tudi kakšne prigode, ne, dogajali takšne in drugačne, recimo, pogovarjali smo se z enim od sodnikov, ne, ki je bil v komisiji, Viki Jašič, mlajši, on je dejal, ne, da sta postala dobra prijatelja, dobra kolega vmes, ampak da tudi vmes, ko te je malce spremljal, ko je bila največja kriza, se recimo spomni, da si bil malce jezen na njega, ne, in mu govori, pa kaj ti meni govoriš, kaj ne jaz igram, ne?
1: Pa ne, pa ni, mislim, da ne. Pa vse sta dva v komisiji takrat, se ni bil sam Vik Jašič, mislim, da je bil takrat tudi Cilo Voh. Obema, nad obema sem malo nergal, a ne, kaj zdaj to neke pesmi, neke počasne, kaj je zdaj to? Ampak to pride iz te utrudenosti, ne? Ja, ko se malo zgubljaš.
0: Vsi vemo, vsi spremljava to. Je super, bo sem nadaljevanje midva še dotaknila še tistega drugega rekorda, ki pa še visi v zraku, ne, in ki ga še napoveduješ, praviš, ja, ta še pa mora pasti. Ampak pred tem spet nekaj glasbe iz tvoje strani, danes tvoja izbira. Robert.
1: Ja, v Šentilju je najlepše, je spet ena polka moja avtorska, ki mi je zelo všeč. Tu bi tudi besedilo lahko pel, tu bi lahko tudi pevski komad bil super, ampak ker sem jaz instrumentalist, je pač v instrumentalni obliki v Šentilju najlepše.
0: Privoščimo si jo v dobri družbi.

0: Robert Gotar je z nami, še torej svetovni rekorder. Robert, ja, veliko je bilo priprav, zdaj pa tudi ne po tem rekordu, ki je padel, pa veliko obveznosti. Si že sploh prišel nazaj, tako v svoj realni čas, si že postavil vse stvari, tako kot morajo biti?
1: Ja, iz sobote na nedelo sem spal 9 ur, pol sem bil tako v bistvu na listi, normalno, cel dan. Pol sem šel začet doma na spad, zjutraj sem se zbudil, sem bil že pri Denisu Avdiću, pa pol v bistvu cel ponedeljek sem bil v Ljubljani na medijih. Tako da v torek je bil pol tist dan, ko sem si res malo vzel caj za sebe, da sem se malo spočil tudi čez dan, da sem malo zaspal. V sredo sem normalno učil v Avstriji, v četrtek sem normalno učil v Avstriji, tako da sem že na starih tirnicah, brez problema.
0: Je treba zdaj najbrž še malce nadokladiti, ne, vse ti
1: ja.
0: Za nazaj. Ja, učenci ne čakajo, ne, najbrž so pa, imajo pa še zdaj bolj motivacijo, kakor pa prej.
1: Ja, to je pa res, koliko smo povzročili motivacije po celi Sloveniji, ljudje, se prav zaradi rekorda odločajo, da so se začeli učiti igrati ali pa da se bojo za drugo leto pripravili, ali pa ljudje, ki so ne vem, imeli pauzo, niso vmes igrali, so zdaj spet začeli igrati. To so stvari, ki me veselijo, a ne? Da en tak rekord, en tak dogodek sproži takšno motivacijo, tak val motivacije, a ne? Da se tudi drugi hočejo naučiti tega inštrumenta, ali obnoviti, ali se nazaj spomniti, a ne? Tako da zelo, zelo fajn, zelo fajn.
0: Je v nedeljo, potem ste poskušali, oziroma smo Slovenci, bom dejo poskušali, ne, porušiti še en rekord, ga prevzeti tokrat Kitajcem. Res se zbrala ogromna, ogromna številka harmonikarjev, ne, vseh starosti. Prišli so mnogi tudi iz Amerike, ne, ki so živeli samo, da bi prišli podpreti vse skupaj. Ampak na koncu je malce zmanjkalo, ampak praviš, nisi žalosten, to je samo motivacija, ne, da se dobimo ponovno.
1: Ne, tudi lani sem jaz igral 58 tur, letos pa 83. In isto smo letos dosegli 4066 harmonikarjev, kar je fantastična številka, fantastičen uspeh za prvo leto. Mi bomo to ponovili drugo leto 12. junija, tako da tisti, ki so letos bili na listi, so že avtomatsko sejen, se še bojo pol mogli prijaviti, ampak so že se tretirajo kot prijavljeni oziroma ne rabijo plačati nobene prijavnine naslednjo leto. Tako da jaz sem absolutno prepričan, da bomo drugo leto podrli tudi ta rekord, že zdaj smo bili zelo blizu za prvič, ne? Drugo leto pa, če sam računamo, da te 4000 ponovno pride, pa še 1000, 2000, 3000, 4000 novih, jaz računam, da drugo leto nas bo sigurno med 6 ali 8 tisoč harmonikarjev in da tudi ta rekord pripeljemo v Slovenijo, čeprav smo 700-krat manjši kot Kitajci, a ne, v bistvu pa da imamo tak srce na pravi strani, da imamo res harmoniko v srcu, da smo sposobni toliko harmonikarjev spraviti na kup, je tudi en poseben dosežek naše ljube države Slovenije.
0: Super, se tega veselimo. Še ena stvar, vem, da tvoja harmonika tudi zdaj na dražbi, ne, praviš, to
1: je že šla.
0: Je že zaključena. Dobro, hoteli smo še povabiti, ampak najbrž je šla v prave roke in tudi izkupiček bo šel v prave roke.
1: Tako je.
0: Tako da super. Robert, hvala ti, jaz verjamem, da se še večkrat spomnimo do prihodnjega leta, da povabimo še na podiranje novega rekorda, ti pa najbrž zdaj z rekordi vse za nekaj časa, ne boš več na ti, ne, je bilo dovolj.
1: Ja, za letos je dosti. Drugo leto je pa novo leto, pa novi izzivi.
0: Robert, hvala, čestitke ti še enkrat za vse skupaj, da si tako lepo
1: hvala tudi, združil. Ja, hvala tudi vam, vse. Da povabilo bo vdajo, ja, super.
0: In verjamem, da se še slišimo in srečamo tudi tako v živo. Lepo zdrav, Velenje.
1: Lepo zdrav, čau.

0: Še nekaj novega in svežega v dobri družbi, Petovja in vse sledi. Kaj sledi pri nas v nadaljevanju? To, kar smo vajeni, koncert v živo. Ansambel Vikend se že okreva, da nam zaigra in zapoje. Ostanite z nami v dobri družbi.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up.
2: Slovenija dobiva četrto vlado Janeza Janše. Ustavno sodišče je prejelo pritožbi zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve, sindikati in civilna družba so na okopih zaradi interventnega zakona, v Mariboru pa del mestnih svetnikov zaradi predlaganih podražitev v občini. O tem in še čem v mariborskem feljtonu v nedeljo točno poldne.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Z morebitnim ameriško-iranskim dogovorom o končanju vojne, o čemer namigujejo v pletenju pogajanja, bi se pomorski promet skozi Hormuško ožino na predvojno raven vrnil v 30 dneh. To po navedbah Teherana še ne pomeni prostega prehoda, kakršen je bil pred vojno. Ob tem ustrajajo, da bo omenjeni strateški prehod še naprej pod iranskim nadzorom. Kot še navaja neimenovani vir, Islamska republika ni privolila v predajo zalog obogatenega urana. Po današnjem zrušenju še nezgrajene 19-stropne zgradbe v mestu Angeles City, blizu filipinske prestolnice Manila, pogrešajo najmanj 30 ljudi. Ob tem so jih rešili 24, od katerih so nekateri huje ranjeni. Po poročanju tamkajšnjih medijev so večina rešenih in pogrešanih delavci, ki noč prespijo na gradbišču. Zaznamujemo Evropski dan parkov, ki v ospredje postavlja povezano z naravo. V Triglavskem narodnem parku, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij. Pri tem posebej omenjajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. Kot poudarjajo, je nujno usmerjanje obiska, tako prek vodenih izletov, na svetov informacijskem centru, tiskovin za obiskovalce, pa tudi prek pohodniških aplikacij. Evropska komisija je ta teden registrirala državljanski pobudi za opolnomočenje državljanov, za zastopanje in varstvo ekosistemov ter vnovično povezovanje narave za vzpostavitvijo evropskih koridorjev biotske raznovrstnosti. Pobudniki si prizadevajo, da se narava ne bi več obravnavala kot lastnina, temveč da bi se ekosistemi priznavali kot živa bitja z resnično vrednostjo in temeljnimi pravicami. Pri prijavi obeh pobud imajo organizatorji pol leta, da začnejo enoletno zbiranje podpisov. Vreme pravi takole, danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal tudi veter vzhodnih smeri in najvišje dnevne temperature od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo sončno. V notranjosti bo čez dan nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Tudi v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne pa bodo že začele nastajati plohe in nevihte. Temperature po Sloveniji ob 10 jasno je bilo povsod, v Mariboru 23 stopinj, tudi v Murski Soboti in v Celju 23, v Ljubljani 22, 24 na Ptuju in v Slovenski Bistrici, 25 v Radencih in na letališču Portorož, v Slovenj Gradcu 22 in tudi na Kredarici jasno in 6 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti v predoru Pletovarje proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi del zaprti izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji pa je zastoj in tam občasno tudi zapirajo predor. Srečno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.
2: 1, 2, 3, 2, 2, 3.
3: Mi smo v dobri družbi na Radiu Maribor.

To je bil zares en velik in krepek aplavz za novo vdajo v dobri družbi v živo. Verili ali ne. Danes praznujemo že 100. Dobro družbo v živo, seveda. Kar nekaj se jih je nabralo. Veliko dobrih muzikantov, glasbenikov smo že gostili v našem studiu, tako v živo. In danes gostimo še nekoga. Fante, ki radi zapojajo po domače, ki radi zapojajo tako štiriglasno, ki dajo glasbo vso svojo energijo in verjamem, da vas bodo spravili po konci. Tiste, ki nas poslušate doma, tiste, ki nas morda gledate doma, posebej pa tiste, ki ste z nami v živo tukaj. Še en velik aplavz za ansambel Vikend.

Dobra energija, nasamle vikend, ki so nam jo prinesli v naš studio 22. Že stoti koncert, torej, ki ga danes obeležujemo tako skupaj, z dobro voljo, z dobro energijo in pa z ansamblom vikend. Ni važno, koliko ste stari, važno je, da vam bije srce, tisto mlado, dobro, za našo glasbo. Kaj ne, gospe? Ja, one se smejejo na veliko in ne vem, razmišljajo, koliko smo kaj me stare proti tem fantom, ali ne vem, čisto mogoče. Morda pa ravno dovolj mlade, da jih popeljejo potem na kakšno pijačo. Se bodo že sami dogovorili, ne? Kdo so torej tile fantje, ki slišijo na ime Ansambel Vikend, spoznali jih bomo. Tisti, ki zna svojim glasom biti hkrati nežen in razigran, v pesmi pa prinaša toplino, iskrenost in tisto domačo energijo, ki jo poslušalci hitro začutijo. Na vokalu Mihael Gaj Volk. Potem naslednjo mjem, vse vemo, ne, da pri narodno zabavni glasbi harmonika zmeraj pove največ. In Gregor eden tisti, ki zna z njo povedati zgodbo, poleg melodij pa dodati si svoj globok, žameten, pristen, ta pravi bas. Gregor Gramc. Kitara pa navadi vse skupaj povežejo na tako lepo celoto, če je le kitarist tisti ta pravi in verjamemo, da Primož svojo sproščenostjo zmeraj nasmejanim obrazom in pa seveda pravo muzikalnostjo vse skupaj naredi še boljše. Primož Osek na kitari. In pa na koncu še tisti, ki je malce tu, pa malce tam, pa rad je vse posod, pa rad se nasmeji, pa tudi čara svojim vokalom, rad pa tudi sprehaja svoje prste tako gor in dol, seveda po bas kitari, da ne bo kakšnega nesporazuma. To je pa Miha Lesjak. Štirje fantje muzikantje, ki že dobrih 15 let godajo tako in drugače, bomo povprašali jih marsikaj. Zdaj pa povprašamo seveda vas ponovno na začetku. Eno zanimivo vprašanje. Upam, da ste si fante dobro gledali, verjamem, da jih že dobro poznate. Eden izmed teh fantov... in je postala tišina. Eden izmed teh fantov mora biti za svoje delo krepak, močan, postaven, je namreč gozdar drvar. Kdo bi bil izmed teh? Vse vemo, kaj je potrebno za to, ne, da spravljaš te stvari, hlode iz gozda in tako naprej. Dobro jih poglejte, ne, morda vidite tisto pravo energijo v njih in vas bomo povprašali potem. Ampak še pred tem nam bodo fantje seveda zaigrali. Izgubil sem se, še njihov prekrasen valček, potem pa za spogledljivko. Vidim jih v našem studiju kar nekaj. Morda je pa ta namenjena vam. Ali pa vsem tistim, ki nas spremljate v živo, tudi v tem trenutku, tako v video prenosu. Ansambel Vikend, vi pa le zaigrajte.

0: Tako so prepevali za vse dame, pa seveda tudi za vse gospode, fanti iz ansambla Vikend, ki so danes z nami, torej v dobri družbi v našem koncertu v živo. Verjamem, da ga ne samo poslušate, da ga tudi tako malce pogledate v živo, kajti je ta možnost in imate jo. Radiomaribor.si, naša spletna stran, na našem YouTube kanalu najdete vse zamujene, zdaj torej že prejšnjih 99 koncertov, tako da, če vam je dolg čas, naj vam ne bo, poglejte, poslušajte in uživajte. Zdaj pa malce pogledam po naši publiki, kdo je tisti močan drvar, ki ga iščemo, ki dela z lesom, ki ima mišice, ki skrbi za to, da so naši izdelki doma lepi in da je surovina ta prava. Ko zmeraj začnemo, Mihael oziroma Miha tam, čisto na levi strani. Dva. Miha, bolj iz usmiljenja, se mi zdi marsikdo. Dobro, nekaj rok je vseeno. Uroš na harmoniki. Gregor seveda. Kje sem jaz kakšnega Uroša naš? Uroša pa ni tukaj. Gregor, ne? Ni? Dobro. Primože imamo na kitari. On bi lahko bil, sem slišal, da vidim 2, 4, 6, 8, 10. Ja, kar Miha ta je. Ali čisto na moji strani, torej na levi Miha, na bas kitari. Tu, ja, tudi tu kar nekaj rok. Pa kje bom? Dobro, Miha, daj, ker si najbližje, začnem pri tebi. Mar si kdo, da on nima cajta, da nima časa?
1: Ja, to sem čul, ta komentar od gospoda, prijatelja.
0: Res, ni časa.
1: On ve, ne, ampak enkrat sem bil v gozdu z enim od naših članov.
0: Ja.
1: Da sem delal, no, da se razumemo. In takrat sem dobil tako težke veje, ja. Moram povedati, da sem komaj to zlago na kup, tako da sem samo enkrat bil, potem so me pa 3 tedne roke bolele, da se še basa nisem mogel dvigniti, tako da ne, jaz nisem.
0: Nisi ti tisti drvar, ki ga iščemo, dobro. Vem pa, da si tisti, ki si zelo zaposlen, ne, kot smo slišali, da te čaka kar en kup obveznosti ob tem.
1: Ja, v bistvu glasba je vsakdanjik mojega življenja, poleg službe, ki je tudi glasbena, se pravi, delam na enem radiju. Drugače pa dve skupini, ansambel Vikend, Erosi, tako da vsak dan zaposleni, polno v glasbi.
0: Glasba je tista, ja. Pa vem, da tudi ne, za sabo puščaš take dobre stopinje glasbene, ne? Tudi tvoji otroci so se kar vzeli po Atiju.
1: Ja, v bistvu imam 3 otroke. Ja, hvala. Nisem edini v ansamblu. Imata še 2 po 3, ne? Tako da en po enega. En gre za nami. Tako da nas je 10, ja, otrok pri ansamblu. Drugače pa, ja, so navdušeni nad glasbo. Vse, če si glasbenik sam doma in prepevaš in igraš, potem hitro jih okužiš, ne, bom rekel.
0: Si pa ti, kaj, drugi najstarejši član, ne, ansambla Vikend. Ne po letih, po stažu, mislim.
1: Po stažu smo 2 kar enako, smo začeli od začetka. Po letih pa sem tudi, sem pa drugi, ja. Naš Miha je najstarejši, potem pa mu sedim.
0: Potem pa drugi Miha. Ja. Potem pa drugi. 2 najstarejša Miha, 2 od začetka Miha, potem pa pridejo še vsi ostali, ne. Kako se ti spomni začetko? Zdaj je že dobrih 15 let nazaj.
1: Bilo je nepozabno, se sploh ne spomnim. Hecam se. Ja, 2-9 leta smo se dobili še z Rajkotom in z Petrom, ki je pel drugi bas, Rajko je igral harmoniko. In nekako navdušenci nad narodno-zabavno glasbo, nad Soslakom, Miheličom, Avsenikom, nam je bilo to položeno v zibelko in smo z veseljem začeli. Potem pa prve vaje, prvi festivali, prvi uspehi in nekako smo tako začrtali si pot po festivalih slovenskih. Mm-hmm. Prišle so mnoge menjave, tak da, ampak začetki so pa res lepi in se jih rad spominjam.
0: Super, se še kdaj dobite, taka začetna ekipa skupaj?
1: Smo se dobili, mogoče ne tukaj ob igranjih, sigurno pa na kaki pijači se še dobimo, ustavimo, kakšno rečemo in nam je v veselje. Ja, seveda.
0: Zagotovo je njih kup zgodb, ki jih ne smete deliti z ostalimi, ker so vendarle vaše osebne. Ne, ne da bi bilo karkoli narobe. To pa nikoli. Ne. Dobro, Miha, hvala. Gremo naprej, seveda, z glasbo nadaljujemo. Kam se bomo naprej podali? Prešac sva šla, ena izmed tistih, ki so v zadnjem času kar zelo pogoste, ki jo fantje radi zaigrajo in jo tudi poslušalci radi slišijo. In pa ena tistih, ki je zaznamovala tudi ansambel Vikend, zmago na festivalu Slovenska polka in valček. Ja, dobro se. sin je tisti. Prisluhnimo zaploskam in uživajmo z ansamblom Vikend.

0: Tako je lep in nežen pobeg malce nazaj v zgodovino, na festival, ki ga trenutno ni. Upamo, da kmalo se spet vrne nazaj in da bomo lahko spet slišali lepe melodije. Zato pa smo mi v dobri družbi, da držimo gor lepo domačo narodno zabavno glasbo. Z lepimi melodijami, poskočnimi, tudi čustvenimi. In še kakšen je tu, ne, ki drži tudi gor svet, tako z lesom, da ga ne zmanjka. Pravite, Primož bi lahko bil tisti, Primož je dobil tudi kar nekaj glasov, Primož... Les, gozdarstvo.
1: Ne, nisem ta prav naslov.
0: Ni. Primož ja, tudi ni, ne?
1: Gost pa imamo, ja.
0: Gost pa imate, ja. Kdo pa skrbi zanj?
1: Ja, delo v gozdu je res, da mi ni čisto tuje, ampak po profesiji pa res nisem gozdar.
0: Ne. Kaj pa si po profesiji? S čim, kaj pa počneš druge? To, zdaj nas pa to zanima.
1: Medicinska sestra.
0: Vidi, da potem bi on lahko danes imel kikljico oblečeno, ne?
2: Ja.
0: ampak etak plemenit poklic nedolgo nazaj ste praznovali, ne? Smo praznovali svetovni dan medicinskih sester. Se šteješ med njih ali si, ali tu niso všteti medicinski bratje zraven?
1: Ja, smo všteti zraven, tak da to je res takšen plemenit poklic, na katerega sem ponosen, da ga tudi opravljam. Res je delo z ljudmi, kar pa mi tudi ni tuje nikoli, ne med vikendi, ne med tednom.
0: Ja, prva pomoč takoj pri roki, so te že kdaj potrebovali tam na kakšnem špilu, da si moral hitro skočiti, kaj korli?
1: Za enkrat, hvala Bogu, še ne.
0: Dobro, to je dobra stvar. Kaj pa drugje, tako, če vidiš kaj, moraš pristopiti?
1: Seveda, tisto pa vedno.
0: Ja, samo da pomežikneš malo, pogledaš, rečeš, vse je v redu. Vse bo vredo,
1: ja, tudi to,
0: da
1: tudi to mora biti včas.
0: Ja, si tisti, ki znaš pomiriti tudi, ko vidiš, da je taka napeta situacija.
1: Ja, ne vem, to bo je pa mogoče fanti rekli.
0: ja, je takšen. Prej smo slišali, veliko otrok imate doma. Koliko jih imaš ti doma?
1: Jaz sem tisti, ko je v manjšini, ko ima enega.
0: Samo enega. Ne, samo. Ne bomo dejali samo. Lepo, ne? Ampak lepo. Kaj te fanti kaj hecajo? Jezijo ja, zaradi tega?
1: Vedno.
0: Zmeraj se najde, ne, kaj zmeraj. Kako jim ti potem vrneš nazaj?
1: Ja, da rad pa delam otroke, ne. To pa je res, ne.
0: Vaja dela mojstra, pravi. Ne? In veliko vaje potrebuje človek, da pride tudi do takega glasbenega, prijetnega, ne, udejstvovanja. Primož, ti si eden izmed zadnjih, ne, ki si se priključil fantom.
1: Ja, drži.
0: Kako so te fantje sprejeli, kakšne, zmeraj me zanimajo, kakšne so audicije, sprejemni pogoji, kakšni so bili?
1: Ja, res je, bila je takrat audicija, kakšni so že bili sprejemni pogoji. Ja, res, nekaj je bilo treba zapeti pa zašpilati.
0: Pa praznih rok najbrž tudi ne priti, ali so te oni pogostili?
1: Ja, so me oni pogostili. So, ja. Ja, so bili pripravljeni.
0: Pa najbrž so to tudi že odprej poznali, ne?
1: Ja, drži.
0: Ja, že stari kaliber muzike Primož, ne?
1: Ja, že kar en čas, že bo kar nekaj let, tak da po moje že kar tam nekih 20, preko 20.
0: Pa še Miha je bil vesel, da si mu prevzel kitaro, da on ima zdaj proste roke, da lahko ploska, maha in uživa. Ne? Super, Primož, hvala tudi tebi. Primož, da smo malce spoznali. Če rabi kdo kakšno pomoč, vete, na koga se obrnete. Primož bo z veseljem vam pomagal, spustil kitaro in prihitel k vam na pomoč tudi za kakšno umetno dihanje. Upam, da ga ne bomo potrebovali, ampak je pripravljen vse. Ko vidiš njegov nasmešek, tudi umetno dihanje ni več potrebno, ne? Ko te tako lepo pogleda. Mladi drvar, vsega kar iščemo. Dva še imamo tam. Ali je to tam moč

močen ali ta manj močen drvar, bomo videli. To je naslednja skladba, ki se bomo mi privoščili, potem pa še en godec z dušo, še ena njihova lastna skladba. Vikend uživa.

0: Takšen je god z dušo, ja, in veliko duše dajo v svoje melodije tudi fanti iz ansambla Vikend. Kot smo slišali, kot smo občutili, morda ste z njimi tudi zaplesali. Še dva so nam ostala, eden izmed njih je godec z dušo, oba sta godca z dušo. Eden pa je tisti, ki nima rad preveliko sušo, če že iščemo rime, vsaj ne v kakšnem gozdu. Zdaj, za Gregorja ste dejali, on ni, pa gremo mi do Miha. Miha, izvoli.
1: Okay.
0: Miha, za tebe je bilo nekaj rok.
1: Niso rekli za Gregorja, da je Gregor.
0: Ne, ni bilo niti ene roke. Veš, to je po mojem zato, ker ponavadi jaz zmeraj nastavim kakšno pas. In so rekli, ne, on je prevelik, on je močan, on zagotovo ni. Si pa to ti.
1: Sem pa to jaz.
0: Ja, Miha.
1: Dajte velik aplauz. Dajmo še enkrat, kdo vse je dvignil roke prej za mene, 1, 2, 3. Vsi imate popust na drve, 10%, redo. Salame dobite pa na pol zastoje, če bo kjernice.
0: Tako da se zapomnite, pocukajte ga za rokav, ne? Pa boste dobili. Zdaj, tisti, ki ste naši ali redni poslušalci, bi takoli tako že to morali vedeti. Ne? Z Mihom so to že večkrat tako malce povedali, tudi ko so predstavljali kakšno skladbo.
1: Točno, tako, ja.
0: Ampak sreča je pa ta, Miha, ne brž, ne, da dan danes ni več vse v rokah, ampak veliko tudi v glavi, ne?
1: Ja, nekaj je, veliko je v glavi, veliko je pa tudi v rokah. Zdaj zgodbo moramo zaključiti, ne?
0: Dobre.
1: Dajte aplauz za našega Miha Lesjaka, basista, ne? Zgodbo smo načeli, jaz jo bom pa zaključil, da vam povem, kako je bilo takrat, ne? Miha naš mene pokliče, reče, servus Miha, čuj, bi lahko jaz prišel, te pogošo delat. Sem se rekel, veš, da ni problem, ti ker priti jutri zjutraj ob sedmih kavica, šilček, pa gremo. Veš, da mi spijemo kavico, pa šilček, pa gremo hitro v gošo, pa dela Miha. Dela, tako je, jaz sem pa fantom rekel, prej sem rekel, čujte, neč ne ve, na pol rezat, imamo danes enega novega močnega pomagača zram, ne? Pozor, pa fant je postil veje, niso na pol rezal, veš, da naš Miha pa tekle. Kovalovi so se smerekove veje trimeterske valile na kupe. Šihta je bilo konec, vsi smo šli domov, naslednjo jutro jaz njega pokličem. In kaj se je zgodilo? Številka trenutno ni dosegljiva. Teda aplauz za našega Miha.
0: Ja, ja. On je že vedel, kako in kaj. A kako pa potem dobiš kakšne delovce, no? To je bilo samo za Miha? Tako?
1: Ne, to je bilo samo za Miha, pripravljen, ker sem vedel, da ne bo na dolgi rok. Naj bo kratko, pa sladko.
0: Nisi vedel, kako mu povedati, da ni za to, ne? Pa bolje, da samo ugotovi na takšne reči, ne?
1: Ja.
0: Sta pa za muziko vidva že od začetka, kot je dejal, ne?
1: Ja, točno.
0: Oba Miha že od začetka ansambla Vikend.
1: Miha na kvadrat, bili smo pa že tudi Miha na kubik. Smo še imeli enega iz vasita, tretjega Miha, ta smo tudi bili.
0: Ampak potem je že bilo preveč, ker so se tri obračali, ko je nekdo poklical Miha, ne?
1: Ja.
0: Kako se zdaj kličete, da veste, kdo kje?
1: Da se pa po priimkih kličemo. On je Lisjak, jaz sem pa Volk. Tako da naj oločijo.
0: No, eden bolj za gost, kakor pa drugi, ne? Smo tudi to ugotovili. Dela dovolj? Še preveč?
1: Seveda, preveč.
0: Še preveč, tako
1: bolj, da. Bolj, bi se kar muske držali.
0: Tako da, če bi te kdo naročil, če bi te kdo iskal, ni. Vsaj za dve leti, kot ste razprodani, vi tudi ti.
1: Sam. Dve lete smo 100% razprodan, po pa zaseden en pol leta.
0: Tako da, ne bo. Otroci so zdravi, vsi vredo?
1: Otroci so pa zdravi, ja, super.
0: Cel. Oni kaj hočejo v gost ali...
1: Tudi, gremo skupaj v gost. Zdaj imamo, glih smo v tistih letih spoznavanja, ne, listavci, igljavci, drevesne vrste, tako da. So kar briht, ne moram reči, po mamici. So potegnale tudi znanje, pa to.
0: Patijo pa moč.
1: Tako.
0: Napravo, ne? Pa upam, da tudi kaj muzike.
1: Seveda.
0: Super. Hvala, Miha, tudi temi. Evo, še enega smo spoznali. Pridemo še do Gregorja, ki nam bo tudi marsikaj dobrega zaupal. Zdaj pa ene zmed tistih skladb, ki se mi zdi, da v tej sezoni naših koncertov živo skoraj, da ni manjkalo. Slišali smo vsaj na vsakem drugem. Če nimaš kam, pridi k meni, nas vabijo fantje in pa potem se odpravimo še na Koroško k štirim kovačom in njihovi Rženovi Tinki. Vikend, uživo!

0: En hiter skok malce na Koroško, pa smo že hitro nazaj pri nas na Štajerskem, v našem studiu 22, ki danes gosti že 100. koncert v živo. Ensemble Weekend pa je tisti, ki nam ga seveda je pričaral, da je še lepši, da je glasbeno lepo obarvan, pa da se malce nasmejimo in zberemo veliko dobre energije. Še eden nam je ostal, da stopimo do njega. Za njega ste dejali, ne, on pa zagotovo ni drvar. Gregor!
1: Lep večer.
0: Tudi tebi.
2: Zdrav.
0: Tudi tebi lep pozdrav. Gregor, gost pa to te nikoli ni namreš, Miko. Ali so te kdaj prosili za pomoč, glede na to, da si človek močnega karakterja, močnih rok? Vsaj tako v ansamblu, ko pogledamo, eden izmed bolj močnejših. A?
1: Ja, zdaj, po profesiji jaz nisem gozdar, no, to smo že ugotovili.
0: Ja.
1: Zdaj, v priliki smo tudi poprijeli za kakšno sekiro, pa kakšno motor, ko malo zakurbljali.
0: Ja.
1: Ni pa to moje svedanje delo, ne.
0: Ne. Kaj pa si ti, kaj pa počneš drugače, ko nisi na odru, ko ne menjavaš instrumentov, ne?
1: Ko ne menjavam instrumentov, tudi znam samo zapet.
0: Kdo bi si mislil, ne?
1: Z vokalno skupino Vokstrot, tako da še malo prepevamo tu in tam. Še kakšen večer popestrimo, kakšno zabavo popestrimo, tako da. Drugače pa zdaj trenutno enega hišnika nadomeščam.
0: No, dobro, tako da znaš popreti za vsako delo kot za vsak instrument, ne?
1: No, recimo.
0: Vidiš, tak je. Tak je. Res je eden izmed tistih multipraktikov, ne? Kar ti dajo roke, to tebi zveni, to tebi gre.
1: Ja, pač že od malega, tudi v teh muzikalnih vodah, v glasbenih vodah, začel s harmoniko, eno, drugo, glasbeno hodo za klavir. Potem se pa še sproti našel kakšen drug inštrument.
0: To je bilo malo dolg čas, ne?
1: Ja.
0: Malo dolg čas že igrata, pa malce proba še kaj drugega. Zdaj mi pa še zdaj recept za ta tvoj čudovit, žametni glas, ne pravijo. Trenutno je eden najboljših basistov, ne, svojim glasom pri nas v Sloveniji, pa ne brž tudi daleč na okrog, ha?
1: Hvala lepa. Kaj bi rekel recept? To ti mora biti prvo kot prvo davno.
0: Ja.
1: Do mutacije sem jaz pel tako glas kot naš Mihael.
0: Ja,
1: malce više. Sem bil pri zboru na enem vogalu.
0: Ja.
1: Potem sem pa začel mutirati, sem mečkem pauziral, no pa sem se pa prestavil na drug vogal.
0: Tisim ta nižim.
1: Jaz smo pa imeli doma pač včasih pizzerijo in se je en strokovnjak našel, ki je rekel, veš, zakaj ima on tak bas? In je rekel, ne vem. Dokaj sem imel doma pizzerijo, pa je ono tabletke iz pisoare jav. Tak da, če je to recept, jaz ne vem, probu nisem. Morate biti pa dano, no, pač tudi pa še malo šolo se da, malenkost glas oblikovati, sem tam tehnika, ampak v osnovi pa...
0: Pa je to.
1: Mora biti material že
0: izdelan. Ja, naj bo jutro ali večer, lepo zvedi tudi tvoj glas. Ne?
1: Hvala lepa.
0: Gregor, ne, tako dobro zvedi še naprej. Hvala lepa tudi tebi. Ja. Pa bomo tudi zaključili z eno Gregorjevo skladbo, še eno tako, ki je požela veliko, veliko dobrega. Pa verjamem, da bo tudi veliko vašega aplauza. Za konec, ko polko urežem, naj urežejo fantje iz ansambla Vikend.

0: Za polko zmeraj pravi čas, še posebej, če je urežejo fanti z ansambla Vikend v naši dobri družbi. Stota vdaja tako uživo je za nami. Hvala, da ste bili del nje, fanti z ansambla Vikend. Hvala vam, dragi naši gledalci, poslušalci, pa seveda tudi tisti, ki nas spremljate tako uživo. Kdo so še enkrat ansambl Vikend? Mihail Gaj Volk s polnim imenom. Gregor Gramt. Primož Osek in Miha Lesjak. To so fanti z ansambla Vikend, ki so nam pričarali čudovito dobro družbo. Hvala vam, da strajate z nami, pa še na naslednjih 100 bi lahko dejali, vsaj, če ne še več. Do prihodne nedelje, bodite, ostanite v dobri družbi, pa se vrnite spet k nam nazaj. Srečno!
1: Dobri družbi s Kristjanom. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.

0: Sledi mariborski feljton, oris dogajanja v iztekajočem se tednu. Tokrat ga je pripravil Aljaž Mejal.
1: Državni zbor je v petek na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade.
2: Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.
1: Janša ima tako mandat za sestavo že svoje četrte vlade, ki bo 16. slovenska vlada.
2: Torej danes je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji. Hvala in ni popuščanje.
1: Kandidate za ministre mora v državni zbor predložiti v 15 dneh.
2: Glede načina delovanja koalicije imamo dorečeno, imamo utečeno iz prejšnjih koalicij. Kar se tiče pa kadrovskega razreza, se bodo pa pogovori začeli v ponedeljek.
1: Izvolitev Janše za mandatarja ni bila presenečenje, a nihče ni pričakoval, da bo na tajnem glasovanju prejel 51 glasov poslancev. Tako je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič naznanil izid glasovanja.
3: Veljavnih je bilo torej 87 glasovnic, za je glasovalo 51 poslancev, proti je glasovalo 36.
1: Namreč ob pričakovanih glasovih koalicijskih partnerjev in resnice ter predstavnikov manjšin je Janša več kot očitno podprl tudi nekdo izmed opozicijskih poslancev. Na vprašanje, ali je pričakovati kakšen prestop, je mandatar odgovoril.
2: No, jaz dvomim, da gre tukaj za kak politični prestop, gre enostavno verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
1: Kdo iz opozicijskih vrst je Janši dal svoj glas, je zdaj zagonetka, ki najbolj zaposluje parlamentarne vrste, pa tudi javnost. Primer zrel za verjetno najbolj znanega detektiva na svetu in njegove sive celice. V Svobodi, SD-ju in Levici menijo, da je Janša neprimeren za predsednika vlade. Da gre za človeka, ki najbolj deli slovensko politiko, je dejal vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
4: Politični triki, manipulacije in laži, tudi zavajanje volivk in volivcev, ne bodo dali večjega števila stanovanj za mlade. Niti višjih, boljših plač v srednjem razredu.
1: Nastanek nove vlade skuša preprečiti civilna družba s pritožbami na ustavno sodišče zaradi domnevnega vpliva tujih obveščevalnih služb na volitve. Glasbenik in aktivist Darko Nikolovski, ki jo je vložil ob podpori Svobode, zahteva.
5: Da do dokončne odločitve zadržijo imenovanje predsednika vlade in vlade same.
1: Ločeno pritožbo je vložila tudi skupina državljanom z Dušanom Kebrom na čelu. Ti od ustavnega sodišča pričakujejo prednostno obravnavo.
6: In odgovorilo na vprašanje, ali je bila ali ni bila integriteta volilnega postopka ohranjena.
1: Novo Janševo vlado pa želi preprečiti tudi predsednik odhajajoče vlade Robert Golob, ki je dejal.
7: Tako zelo verjamemo, da so bile te volitve zaradi tujega vmešavanja, izraelskega vmešavanja, ne legitimne, da smo pripravljeni tudi oblasti se odpovedati v korist tehničnemu mandatarju za to, da pride do poštenih volitev, na katerih bodo ljudje natančno vedli, o čem se odločajo.
1: Golob ocenjuje, da volitve zaradi izraelskega vmešavanja niso bile poštene in meni, da zaradi tega niso legitimne in bi jih bilo treba ponoviti. Ne glede na zaskrbljujoč vpliv na volitve, pa je težko dokazati, da je to bistveno vplivalo na rezultat. Zato ustavni pravnik Janez Pogorelec vložitev ustavnih pritožb ocenjuje za potezo iz obupa.
8: Ampak da bi pa bil ta vpliv tak, da bi ga lahko ustavno sodišče dokazalo in reklo, da je treba volitve razveljaviti, ne, s tem bi pa seveda ustavno sodišče neposredno poseglo v oblikovanje oblasti. Ne.
1: Vodja katedre za ustavno pravo na Ljubljanski pravni fakulteti Saša Zagorc opozarja tudi, da vlagatelji predtem niso izčrpali vseh drugih pravnih sredstev.
9: Vidim, da kar nekaj je teh čejev, ki pravzaprav bolj nakazujejo, da ta ustavna pritožba verjetno ne bo niti sprejeta, bo zavržena, pa če tudi bila sprejeta, bi bila verjetno zavrnjena v toj sebini.
1: A iz odločenja bi se moral izločiti predsednik ustavnega sodišča Rok Čeferin, meni Pogorelec, saj je pred dnevi javno govoril o tem, da smo bili priča poskusu vplivanja na volitve. Medtem so se ob prvih sončnih žarkih politične pomladi iz štiriletne hibernacije začeli prebujati aktivistični kolesarji. Po dolgem zimskem spancu v času Golobove vlade, ki sicer prinesla više minimalne in siceršnje plače ter božičnico, a hkrati tudi više davke, draginjo, nizko gospodarsko rast, krhke javne finance, dolge čakalne vrste pred zdravstvenimi domovi, fiasko dolgotrajne oskrbe in porast revščine, z dohodkom nižjim od praga tveganja revščine je lani živelo približno 298 tisoč oseb oziroma kar 22 tisoč več kot leto predtem, je zdaj očitno napočil trenutek za opozarjanje na domnevno škodljive posledice interventnega zakona nastajajoče koalicije. Sindikalne centrale so v državni zbor tako vložile 47 tisoč podpisov za referendumsko pobudo o zakonu. Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
10: Tako impresivno število podpisov v tako kratkem času je prvo, a jasno sporočilo, to ni zakon za ljudi, to je zakon proti ljudem, za kapital in za bogate. To ni zakon za razvoj Slovenije, to je zakon za razkroj socialne države.
1: Državni zbor mora o vloženi pobudi odločiti v dveh tednih. Janša se je odzval, da je zbiranje podpisov za razpis referenduma Sizifovo delo, saj referendum o zakonih s fiskalnimi vprašanji ni mogoč. Poslanci trojčka NSI, SLS, Fokus ter Demokratov in Resnice so v državni zbor medtem vložili predlog o nedopustnosti zakonodajnega referenduma o intervencijskem zakonu. Menijo, da referendum skladno z ustavo ni dopusten, ker zakon ureja davke in odpravlja protiustavnosti. Sindikati so že napovedali, da se bodo v primeru nedopustnosti obrnili na ustavno sodišče. Medtem so v Bruslju letošnjo gospodarsko napoved za Slovenijo močno poslabšali. Gospodarska dejavnost naj bi se po napovedih Evropske komisije letos ohladila na 1,9%. Inflacija naj bi se letos pri nas zaradi energetskega šoka in pritiske na cene hrane in storitev pospela na 3,5%. Vede direktorice Umarja Alinka Kajzer.
11: Vpliv predvsem v aprilski inflaciji, ko se je aprila medletna rast cen dvignila z 2,5 na 3,1%.
1: In javnofinančni primankljaj zaradi povečanja tekoče porabe in visoke rasti nalož naj bi se po napovedih Bruslja letos pospel na 3,3, prihodne leto pa na 3,5% BDP-ja. Odhajajoči minister Boštjančič je v zvezi s tem napovedal.
12: Bomo mi že v naslednjih dneh odgovorili Evropski komisiji tako za pojasnili teh ukrepov za uravnoteženje proračuna.
1: Kot je razumeti, naj bi odhajajoča vlada s prerazporeditvami in na podlagi višjih prihodkov podjetij primankljaj uspela spraviti pod dovoljene 3% BDP-ja. Gospodarske razmere v državah Evropske unije se zdaj slabšajo predvsem zaradi posledic vojne v Ukrajini na Bližnjem vzhodu. Narast življenjskih stroškov ni imun niti Maribor. Vodstvo Mariborske občine in javni holding z junijem predlagata potrditev podražitev vrtcev, avtobusnega prevoza, pogrebnih storitev, odvajanja odpadnih voda, ravnanja z odpadki in vstopnic za nekatere športne objekte. O podražitvah javnih storitev zaradi višjih stroškov dela, dražjih energentov, materialov in inflacije bodo prihodnji teden odločali mestni svetniki. V županovi listi Arsenovit za Maribor in koalicijski stranki Gibanje Svoboda se zavedajo, da podražitve niso priljubljene, a da so uskladitve cen nekaterih storitev nujne. Vodje svetniških skupin Aljaž Bratina in Davrka Pregl tudi podžupanja.
13: Praktično ni druge rešitve. Dejstva o dvigu plač, povečanih stroških dela iz naslova dviga minimalne plače, uvedene obvezne božičnice, rezultirajo v povečanih stroških dela. Natančno to verjetno pravi naslov Luka Mesec, mi in pa seveda perzijska kriza, dvig cene energentov, kar seveda se absolutno odraža v povečanih stroških.
14: Je usklajevanje cel žal potrebno, če želimo sploh ohraniti neko kakovostno in stabilno izvajanje storitev.
1: Pri vsakem predlogu podražitev bomo zahtevali natančna pojasnila, pa pravi svetnik liste kolesarjev in pescev Željko Milovanovič. Meni, da so nekateri predlogi podražitev pretirani, denimo pri pogrebnih storitvah.
15: Tudi do 25%, ne? Pri čemer pač vemo, da pogrebno podjetje ustvarja približno 500 milijona letnega dobička.
1: Da višjih cen ne bodo podprli, je jasen Franc Kangler iz največje opozicijske stranke SDS, enako bodo ravnali v listi za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, sporoča Lidija Dijo. Jurek Mirnik.
16: Žalostno je, da župan v mesto Maribor gleda samo to, kje bo ljudem vzel, ne razmišlja pa, da je treba ljudem tudi nekaj vračati.
17: Občani pač ne morejo biti vedno prvi vir pokrivanja vseh stroškov, tudi ni razvidno, ali so bile izčrpane res vse notranje rezerve v vseh podjetjih, prav tako pa ni ocenjen skupen vpliv vseh podražitev na ljudi.
1: Opozicijske svetnike se tudi sprašujejo, kakšni so učinki javnega holdinga Maribor, ki je bil ustanovljen tudi z namenom racionalizacije poslovanja občinskih komunalnih družb in ustvarjanjem prihrankov. Pozitivnih učinkov četrtkovega kariernega sejma zaposlitvenega portala mojedelo.com v Mariboru pa se nadejajo tako delodajalci kot iskalci zaposlitve. Na njem se je predstavljalo 34 delodajalcev, ki so iskali nove kadre. Med iskalci dela sta bila tudi Uroš in Ana.
18: Iščem delo predvsem v prodaji, nabavi.
19: 3 mesece sem trenutno brez zaposlitve, pa sem prišla danes malo pogledati, kaj ponujajo, da lahko spoznaš delodajalce. Jaz iščem na področju nabave.
1: Potrebe po novi delovni sili so v podjetjih kljub rekordno nizki brezposelnosti še vedno velike.
20: Iščejo pa predvsem zaposlene na področju mehatronike, strojništva, zdravstvena industrija, potem prodajalce, mehatronike, elektrotehnike, proizvodne delavce, medicinsko osebje, ni da ni.
1: Je povedala vodja marketinga portala mojedelo.com Andreja Šobar. V UKC Maribor pa so te dni na mesto zaposlitev v ospredju odpovedi. Svet bolnišnice se je ta teden za zaprtimi vrati namreč seznanil tudi z nedavnimi odpovedmi 7 interventnih radiologov. Kot je po koncu seje pisno sporočil predsednik sveta zavoda Marjan Mačkošek, pričakujejo, da bo vodstvo bolnišnice našlo rešitev za nastale razmere v okviru zakonskih možnosti in zaščite interesa bolnikov. Po poročanju Večera naj bi člani sveta prejeli tudi pismo predstojnika radiologije v odstopu Jerneja Lučeva, v katerem jih je ta pozval k razpravi odgovornosti direktorja Vojka Flisa in strokovne direktorice Nataše Marčun Varda. Interventni radiologi naj bi se po informacijah Večera nagibali k odstopu od pogajanj, s čimer bi postal njihov odhod dokončen, saj da se je vodstvo bolnišnice z njimi pogajalo s figo v žepu in istočasno že iskalo alternativne poti in zunanje izvajalce, s katerimi bi jih nadomestili in to po bistveno višji ceni. Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol se k sreči še ne obadajo s težavami v službi. V četrtek so, tako kot v številnih evropskih mestih, tudi slovenskih, na svoj zadnji šolski dan opoldne tradicionalno zaplesali četvorko. Tako med drugim v Ljubljani, v Mariboru in po več letih tudi na Ptuju.
21: Rado plešem, rado grem ven na veselice, se naplešem, to je življenje.
22: Ja, zabavno je, ni težko si zapomniti, tako da smo znali dobro.
21: Ples se mi zdi, da še nas vseeno skupaj dobi, pa se še vseeno skupaj držimo.
23: Ogromno pomeni, da smo se lahko tu vsi skupaj zbrali, gimnazice, elektrošola, strojna, ekonomska, v glavnem ni da ni.
1: Ta vikend so na Ptuju nad vonjavami razgretega političnega golaža iz prestolnice prevladali okusi domačih dobrot, saj v tamkajšnjem minoritskem samostanu poteka že 37. festival dobrote slovenskih kmetij. Organizator, Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj, je v ocenjevanje letos prejel 885 izdelkov iz 16 različnih skupin. Njihova kakovost je iz leta v leto boljša, mladi kmetje pa so pri ustvarjanju novih izdelkov vse bolj inovativni. Kupcem so na voljo izvrstne domače salame, siri, testenine, kruh, med, marmelade, kis, olja in še veliko drugih nagrajenih domačih dobrot, je poizvedovala Gabriela Milošič.
24: Tako konec tedna bomo ponujali te naše tradicionalne izdelke, s katerimi že kar nekaj let dosegamo tudi najvišje priznanja na dobrota slovenskih kmetij. Skupno je 13 priznanj, od tega 8 zlatih in 5 srebrnih.
25: Letos.
26: Festival je več kot dobrodošel, če mene vprašate, bi bil lahko večkrat na letu.
27: Kako dobra je prodaja na dobrote slovenskih kmetij?
26: Smo zelo zadovoljni.
28: Pridite pa poskusite.
26: Tu je ta vikend ši po dobrem.
1: Končajmo pa v duhu narodne enotnosti, ki je pred 35 leti vel med prebivalstvom tudi ob pekerskih dogodkih. Spomin nanje je trdno zasidran v zgodovino samosvojitve Slovenije, saj so bili prvi preizkus tega, kako so se navadni državljani odločili braniti odločitev naroda o samostojnosti. Včeraj je bil v Mariboru spominski dan. V novo nastalem spominskem parku ob izobraževalnem centru v Pekrah so predstavniki različnih združenj zasadili vrtnice in najevsko lipo. Pomemben del je bil tudi spominski pohod od Pekar do vojašnice generala Maistra in nazaj.
29: Doskrat smo tukaj, da imamo pač spomin na vse te dogodke, kaj se je zgodilo.
30: To se ne sme pozabiti nikoli in nikdar.
31: Prihajamo vsako leto in se prav lepo počutimo, tudi zaradi pohoda, ko je tudi en simbol tega.
1: Spomin na čase, ko je bila Slovenija enotna. Ko bile lahko presekali z aktualno politično in ideološko razklanostjo, ki je vedno bolj duši slovensko družbo in njen razvoj in se zgledovali po bolj spravljivih in navdihujočih časih. Zato vam združevalno pesmijo želiva prijeten preostanek nedelje tvorca oddaje Peter Kopše Pišec in Aljaš Mejal.

Poglav moj to, če tudi je svet začaral v čudesi, mi večkrat pogled.

pozabljen roštilj, ki poletje čaka. V nedeljsko dopoldne pade dež in cesta je polna luž, da ne moreš niti čez. Kaj bi še v takem sploh iskati?

jaz se bom spomnil, imel sem te na dlani takrat. Pa sem se bal, da sem še premlad in nisem šel do ulice.

12:44 minut kaže ura. Ja, morda se zdi, da malce prehitevamo, ampak bliža se festival Lent. Maribor bo namreč konec junija znova v znamenju festivala Lent. Ta bo ponudil več kot 200 dogodkov in to na različnih prizoriščih po mestu. Med glasbenimi gosti, ki bodo popestrili ta festival, bodo med drugim tudi Magnifico, Vlado Kreslin, Pero Lušin, skupina Mi dva in najbrž se bo še kdo našel. Ja, tudi zasedbe kot Morčiba, Dubioza kolektiv in Laibach. Tudi te skupine boste lahko slišali. Sicer pa festival, ki bo potekal med 26. junijem in 4. julijem, bo po napovedih organizatorjev tudi letos ponudil zelo raznolik program in to na več prizoriščih po vsem mestu. Ja, osrednji festivalsko prizorišče še vedno ostaja Trg Leona Štuklja. Tam je načeloma skoncentriran tudi večji del koncertov in večernega dogajanja. Sicer pa, kot že veste, festival Lent velja za največji poletni festival na prostem pri nas v Sloveniji in tudi za enega najstarejših tovrstnih festivalov v Evropi. V več kot 30 letih je mariborsko mestno jedro spremenil v obsežen kulturni prostor. Lani je na 36 prizoriščih ponudil več kot 200 dogodkov, privabil pa več kot 65.000 obiskovalcev. V okviru festivala pa bodo potekali tudi 38. folklorni festival Folk Art, tudi ulični teater Ana Desetnica, ta bo na Lentu že 30. Stand-up program Lent in pa drugi spremljevalni dogodki. Novost letošnjega leta pa je tudi program na drugi gimnaziji, ki bo v znamenju muzikala. Kakorkoli, tale mesec bo hitro minil in festival Lent bo odprl svoja vrata. Seveda boste tam tudi vi.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Agrocenter Roko hoče. Vse za dom, vrt in kmetijo. Vrtna semena in sadike rastlin, semena okrasnih in krmnih trav, material za baliranje, razna gnojila, substrati in okrasno lubje, vrtna galenterija in orodje, sredstva proti polžem, mravljam in glodavcem, krmila in mineralno-vitaminski dodatki, širok izbor rezervnih delov za traktorje in kmetijsko mehanizacijo. Obiščite nas v industrijski coni Hoče. Telefon 02 330 38 25. Spletna prodaja www.roko.si.
2: Narodni dom Maribor. V Maribor prihaja simfonični orkester SVR, eden najuglednejših nemških orkestrov, znan po svoji odličnosti, drznosti in navdihujočih interpretacijah. Torek, 26. maj. Informacije in prodaja vstopnic Narodni dom Maribor.
3: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up! Odpri!
4: Aha.
5: Odprto.
3: Odprti mikrofon.
2: V ponedeljek, po 9:30, se bomo pogovarjali o branju. V Mariboru bo namreč že 29. festival Slovenski dnevi knjige, tokrat pod geslom Knjige, ki premikajo meje. Lahko so potni list v druge svetove ali življenjski sopotnik. Kaj pomenijo vam? Imate čas in voljo zanje in kako branje spremeni človeka? Pomagajte nam odgovoriti na ta vprašanja v zameno za knjigo.
3: In kakšno je vaše mnenje?
6: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob 9:30.
3: Odprti mikrofon.
6: Na radiju.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ameriški zunani minister Marco Rubio je ob robu obiska v Indiji dejal, da je najava v zvezi z dogovorom z Iranom, ki bi lahko uradno končala vojno na Bližnjem vzhodu, mogoča še danes. Dodal je, da bo to prepustil predsedniku Donaldu Trumpu. Dogovor bo po Rubiovih besedah sprožil proces, ki bi pripeljal do tega, da se svetu ne bo več treba bati iranskega jedrskega orožja. Rusija je tretjič od začetka agresije na Ukrajino uporabila sodobne hipersonične rakete Orešnik. Obsežne nočne napade, v katerih je po ukrajinskih navedbah uporabila tudi 90 drugih raket in 600 brezpilotnih letalnikov, je po lastnih navedbah izvedla kot odgovor na ukrajinske napade na ruske civiliste. Ruski napadi so v Kijevu in okolici terjali najmanj 4 življenja, ranjenih je več kot 80. V Saudski Arabiji, kjer se začenja tradicionalno letno romanje muslimanov v Meko, se jih je zbralo najmanj 1,2 milijona. Ker je tudi letos napovedana vročina, temperature bodo dosegle 40 stopinj Celzija, bo v pripravljenosti več kot 50 tisoč zdravstvenih delavcev in 3 tisoč reševalnih vozil. Hač je eden od 5 stebrov islama, ki se naj bi ga najmanj enkrat v življenju udeležil vsak polnoleten, zdrav in finančno sposoben vernik. Kapetanka košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v ženski različici Severnoameriške lige WNBA. Za zmago Portlanda proti Torontu z 99-80 je prispevala 3 točke, 9 podaj in skok. Športna direktorica njenega kluba pa je Mariborčanka Vanja Črnivec. In kakšno vreme napovedujemo, popoldne bo pretežno jasno, v notranjosti bo občasno lahko nekaj zmerne oblačnosti. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj. Tudi jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne pa še više od današnjih, od 27 do 31 stopinj. Še obeti, v torek in sprva tudi v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popoldne pa bodo začele nastajati plohe in nevihte. In temperature po Sloveniji danes opoldne, povsod je bilo jasno, v Mariboru 25 stopinj, v Ljubljani, na Ptuju, tudi v Slovenski Bistrici, Murski Soboti, Radencih, Celju in Slovengradcu, pa tudi na letališču Portorož pa 26. Prav tako je bilo jasno na Kredarici in 8 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in počivališčem Polskava proti Mariboru je oviran promet na prehitevalnem pasu, in sicer zaradi premaknjene delovne zapore. Zastoj je na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji, kjer občasno zapirajo predor, in dela na cesti so tudi na Štajerski avtocesti. Tam je zaprt izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 13 in 4 minute. Objavljamo osmrtnico. V 88. letu je umrla Rozalija Jug, rojena Šauperl, po domače Bučova Rozika iz Krivega vrha 15. Pogreba v torek, 26. maja o 15. izpred Mrliške veže na pokopališču pri Sveti Ani v Slovenskih Goricah. V Mrliško vežo bo pripeljana v ponedeljek ob 17. Molitev za pokojno bo v Mrliški veži v ponedeljek ob 19. V 88. letu je umrla Rozalija Jug, rojena Šauperl, po domače Bučova Rozika, iz Krivega vrha 15. Pogreba v torek, Ob 15. izpred Mrliške veže na pokopališču pri Sveti Ani v Slovenskih Goricah. V Mrliško vežo bo pripeljana v ponedeljek ob 17. Molitev za pokojno pa bo v Mrliški veži v ponedeljek ob 19. To je bila osmrtnica.

Ja, na Radiu Maribor se bo vsak hip začelo popoldne, kjer bo z vami kolegica Romana Fekonja. Jaz pa vam želim kar se da prijetno, toplo, sončno in prijazno nedeljo. In srečno!

Ura je 13:13, lepo pozdravljeni na valovih Radia Maribor in v današnji nedelji imamo za vas najprej čestitke. Voščilo je namenjeno Vidi Korošec iz Slovenske Bistrice. Draga žena, ob tvojem 70. rojstnem dnevu ti iz srca čestitam in se ti zahvaljujem za vse skupne trenutke, razumevanje, toplino, dobroto in skrb. Želim ti predvsem veliko zdravja, miru, sreče, dobre volje in še mnogo lepih skupnih dni v krogu najinih najdražjih. Mož Tone.

Čestitka je namenjena Vidi Korošec iz Slovenske Bistrice, ki je 20. maja praznovala 70. rojstni dan. Draga mama, hvala za vso dobroto, toplino in ljubezen, ki nam jo daješ. Ob tvojem jubileju ti iz srca čestitava in želiva veliko zdravja, sreče, lepih trenutkov ter še mnogo skupnih let v krogu tvojih najdražjih. Hči Nataša in zet Boštjan.

Tudi tej čestitki naj prisluhne Vida Korošec iz Slovenske Bistrice. Draga naša babica, ob tvojem jubileju ti iz srca želimo predvsem veliko zdravja, sreče, veselja in še mnogo lepih trenutkov z nami. Hvaležni smo ti za vso ljubezen, toplino, spodbudne besede in objeme, s katerimi nam polepšaš dneve. Radi te imamo in ponosni smo, da si naša babica. Tvoji vnuki.

Naslednjemu voščilu naj prisluhneta Jožica in Milan Šober iz Radovanove ulice v Mariboru. Draga soseda Jožica in Milan, pred 55 sta leti na skupno pot odšla. Pred 55 leti rekla skupni da. Ob obletnici poroke vama iz srca čestitamo in želimo še veliko zdravja, medsebojnega razumevanja, toplih objemov, nasmehov in srečnih skupnih let. Vajni sosedje, Jasna, Franci, Robi in Alenka.

praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

preteklost na festival Narečna popevka. Le v katero leto se bomo tokrat podali, kje se bomo ustavili, takoj pa po 8 uri boste izvedeli več o tem. Za koga lahko glasujete oziroma katero zgodbo smo vam pripravili v naši oddaji Obrazi sosednje ulice, vas spomnimo, in pa še nekdo bo naš jutranji gost. Tisti, ki se k nam pripelje z motorjem in predstavi nekaj novega in svežega. Kdo točno? Prebujajte se z nami že od 5 naprej.

Ura je 13:45 minut. Danes, 24. maja, je Evropski dan parkov in v ospredje postavlja povezanost z naravo. V javnem zavodu Triglavski narodni park, ki letos predseduje Skupnosti naravnih parkov Slovenije, zaznavajo krepitev zavedanja o pomembnosti parkov ter zavarovanih območij, pri čemer izpostavljajo tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami pri vzgoji mladih. V Trenti so pred dnevi v okviru tedna parkov in Evropskega dneva parkov tako potekali tradicionalni Belarjevi dnevi. Naravoslovni dnevi za več kot 700 petošolcev iz Triglavskega narodnega parka in okolice. Triglavski narodni park je edini slovenski narodni park. Slovenija ima tudi 4 regijske parke ter 47 krajinskih parkov. Delež zavarovanih območij pa znaša več kot 13% površine države. V Triglavskem narodnem parku se podobno kot na drugih zavarovanih območjih v Alpah soočajo z vse večjim številom obiskovalcev. Območje Julijskih Alp letno obišče okoli 1,7 milijona ljudi, največ v poletnih mesecih. Zato je nujno usmerjanje obiska, tako prek vodenih izletov, nasvetov v infocentru, tiskovin za obiskovalce, pa tudi prek pohodniških aplikacij. Vi pa se lahko na popoldanski sprehod odpravite v enega od vam bližnjih parkov.

Med 18. in 26. majem bo po vsej Sloveniji potekal že 27. nacionalni teden prostovoljstva z vrhuncem na veselem dnevu prostovoljstva v Ljubljani. Praznovali bomo prostovoljstvo v zahvalo vsem ljudem, ki svoj čas namenjajo drugim. Pridi, če ti je blizu ideja, da se boljši svet ne ustvari sam od sebe.

Ura je 14 in skoraj 7 minut. V Mariboru ob začetku poletja vsi nestrpno čakamo dogajanje v okviru festivala Lent. Že prej pa spremljamo, kdo bo nastopil in na kateri koncert in dogodek se bomo odpravili. Lani je festival Lent na 36 prizoriščih ponudil več kot 200 dogodkov in privabil več kot 65 tisoč obiskovalcev. No, ti lanski podatki so vsekakor izziv za letošnje leto. Na letošnjem festivalu Lent v Mariboru bodo med glasbenimi gosti nastopili tudi zasedbe Morčiba, Dubioza kolektiv in Laibach. Festival bo potekal med 26. junijem in 4. julijem in bo po napovedih organizatorjev tudi letos ponudil zelo raznolik program na več prizoriščih po mestu. In prav ta razpršenost dogodkov po različnih lokacijah je ena ključnih značilnosti festivala. Po besedah organizatorjev se obiskovalci tudi letos lahko obetajo pestro dogajanje tako ob reki Dravi kot v mestnem jedru. Program pa je tako obsežen, da se bo kar težko odločiti, kaj izbrati. Letošnji program bo med drugim gostil tudi džezovske glasbenike, kot so Theo Kroker, Adam Ben Ezra in Michael Oliveira, ter številne domače izvajalce, med njimi Vlada Kreslina, Zorana Predina, Pera Lovšina, Magnifika, skupini Midva in Kataleno ter druge. V okviru festivala bodo potekali tudi 38. folklorni festival Folkart, ulični teater Ana Desetnica, ki bo na Lentu že 30-tič, stand-up program Lent in drugi spremljevalni dogodki. Novost letošnjega leta je tudi program na drugi gimnaziji, ki bo v znamenju muzikala. Torej nam, obiskovalcem, ostane le to, da si v naših koledarjih označimo dneve med 26. junijem in 4. julijem, ter se odpravimo na Lent. Za pokušino pa sedaj Vlado Kreslin.

Drage gostje, nocoj kot že stokrat, nocoj kot še nikdar, zapeljamo vas, pozabimo vas, tam, kjer spomin se začenja, tam, kjer končuje se čas. Dragi gostje, nocoj igramo za vas.

Za vse, ki ste lahno kot ptič prileteli, da se vam še življenje čudi, vam pa še sanja se ne. Ki ste veseli kot otrok, ki je srečen na glas. Dragi gostje, nocoj igramo za vas.

razvitih poteh, ki žalost zorijo v smeh. Za vse, ki veste, da zadnja se pesem izteče, še preden na takra za vas najde čas. Dragi gostje, nocoj igramo za nas.

Radio Maribor je odslej na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor. Poročila.

0: ukrepi.
1: Zadeve so super, s tem, da mi še imamo še več zahtev, ne? Pod tisto točko zmanjševanje birokracije, tam imamo zadeve čist konkretno. Ne?
2: Res bi izpostavili to, da morajo biti vsej tej ukrepi bolj široko naslovljeni, ne samo zgolj na posamezne starostne skupine ali pa na posamezne panoge ali pa na posamezna območja.
0: Evropska kmetijska politika od letos dopušča neposredna plačila po panju kot nadomestilo za opraševalni servis čebel. To je premik v pravo smer, ocenjujejo na Čebelarski zvezi Slovenije. Njihov predsednik Boštjan Noč pričakuje, da bo Slovenija prva država v Evropi, ki bo to podporo čebelarjem izplačala že prihodnje leto. Zadovoljen je, da se kmetijsko ministrstvo s podporami prilagaja potrebam čebelarjev. Ob tem Noč opozarja na področje, kjer napredka še ni.
3: Eden ključnih problemov ta trenutek je pa ponarejen med na evropskem trgu, ki ga je skoraj polovico, in mi želimo, da se tukaj naredi red, in konec koncev je država Slovenija tudi tista, ki je predlagala enotno označevanje medu.
0: Zaznamujemo Evropski dan parkov, ki v ospredje postavlja povezanost z naravo. Jutri pa bo regijski park Pohorje praznoval 2 leti delovanja. Po več kot 100 letih od prvih pobud, da bi ga zavarovali, je pred 2 letoma vlada s 6 pohorskimi občinami ustanovila ta regijski park. Pohorje je eno od naravovarstveno vrednejših območij ne samo v Sloveniji, ampak v širšem evropskem prostoru. V okviru regijskega parka pristojni med drugim skrbijo za izobraževanje in ozaveščanje javnosti o pomenu varovanja Pohorja. Opozarjajo pa tudi na za naravo nesprejemljiva vedenje ljudi. Še posebej pereča je vožnja z motornimi vozili. Prispevek Nataše Rižnar.
4: Regijski park Pohorje upravlja Državni zavod za varstvo narave, pri tem pa sodeluje več ustanov, med drugimi z našega območja Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica. Andreja Senegačnik iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave.
5: Območje je veliko, malo manj kot 52 kvadratnih kilometrov, obsega najbolje ohranjene dele narave. So pa to območja ohranjenih gozdov, izjemnih mokrišč, bari, vodotokov, potokov, jezer.
4: V okviru parka med drugim izobražujejo in ozaveščajo javnost o varovanju narave tudi na šolah. Izobražujejo tudi vodnike po regijskem parku. Ena od njegovih ključnih nalog pa je izvajanje naravovarstvenega nadzora. Kot opozarjajo pristojni, je pohorska narava vse bolj aktualna za preživljanje prostega časa, obiskovalci pa ob tem izberejo nesprejemljive oblike, kot so vožnje v naravnem okolju, čezmerno nabiranje plodov, uničevanje rastlin in kampiranje.
5: Vožnje s 4-kolesniki, z kroserji, po zimi s snežnimi sanmi, tudi kolesarjanje izven območij, ki so torej izven cest, po gozdnih vlakah, to so pereči problemi.
4: Na območju regijskega parka Pohorje je 1. maja potekala akcija nadzora, v kateri so sodelovali tudi policija in pristojni inšpektorati. Poleg preprečevanja voženj z motornimi vozili je bila akcija namenjena tudi seznanjanju obiskovalcev s pravili ravnanja v regijskem parku.
5: Verjamemo, da bo glede na to, da problematiko vožen v naravnem okolju zaznavamo ne samo naravovarstveniki in tisti, ki delamo na območju parka, da bo to postalo vse bolj prisotno, torej v družbi, da se bomo začeli zavedati tega in da bojo takšne akcije, kot je bila tudi ta, pripomogle k bolj odgovornemu vedenju v naravi nasploh.
4: Je še povedala Andreja Senegačnik iz Mariborske enote Zavoda za varstvo narave.
0: V Mariboru so v prvih 4 mesecih letos zaznali 8% medletno rast števila nočitev. Kot so sporočili z tukajšnjega zavoda za turizem, so skupno našteli več kot 159.300 nočitev. Od teh je bilo 88% tujih gostov. Največ gostov je bilo iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, Nemčije, Avstrije in Italije. V mestu so v povprečju ostali dobra 2,5 dneva. V Mariborskem Betnavskem gozdu bodo od jutri pa do srede izvajali sanitarno sečnjo. Slovenski državni gozdovi bodo posekali 26 poškodovanih oziroma nevarnih dreves. Odločbe za odstranitev dreves, ki predstavljajo tveganje za obiskovalce gozda, je izdal Zavod za gozdove. Območje sečnje bo označeno z opozorilnimi tablami, obiskovalce pa pristojni pozivajo k spoštovanju varnostnih navodil. Zaradi del na cesti pa bo od jutri in vse do petka med 8 in 16 uro zaprta Radvanska cesta med Foščevo in Ketejevo ulico v Mariboru. V času zapore bodo avtobusi linije G6 uspeli.

0: Nahrbtnjača vozili po obvozu. Z Radvanske ceste bodo zapeljali na Popovičevo ulico in Gorkega ulico, od tam pa se vrnili na ustaljeno traso. Med zaporo izpade postajališče dvorana Tabor Gorkega v smeri centra. Nadomestno postajališče bo postavljeno na Gorkega ulici. V gradu Rače je bil v četrtek literarni večer z naslovom Marijan Tomšič iz stran Zdravskega polja. Pred 3 leti umrli pisatelj, ki je sicer živel in ustvarjal v Istri, se je rodil v Račah in v tamkajšnjem gradu preživel mladost. Pisatelj je to obdobje opisal v več delih in tako rojstni kraj zavedno umestil v slovensko literaturo. V zahvalo za ta literarni spomenik želijo po njem poimenovati knjižnico v gradu. Brigita Mohorič.
1: Literarni večer v Raškem gradu, posvečen v Račah rojenemu pisatelju Marijanu Tomšiču, je dramaturginja Mariborske drame Maja Borin naslovila Iz stran Zdravskega polja. Povezala je pisatelje v misli iz intervjuju z njim in odlomke iz 3 literarnih del, v katerih pisatelj pripoveduje otroštvo v Račah med drugo svetovno vojno in po njej. To so avtobiografski roman Kafra in mladinski deli Super frače in Frkulin. Obiskovalci so tako skozi pripoved v interpretaciji igralcev Mateje Pucko in Vojka Belšaka spoznali življenjsko pot avtorja, ki ga je ponesla v slovensko Istro. Tam je ustvaril večino del, med njimi Grenko morje, Šaurinke, Oštrigeca in druge, ter v njih mojstersko upodobil istrski prostor. Tomšičev ustvarjalni opus je v literarni zgodovini spregledan, pravi Maja Borin.
2: Zato se mi zdel taki dogodki še bolj pomembni, da ga na nek način postavimo nazaj, tja kamor spada in spada na en vrhunec.
1: V spomin in zahvalo krajano želijo v gradu Rače urediti spominsko sobo in po njem poimenovati knjižnico, pojasnjuje vodja Raške enote Mariborske knjižnice Metka Lepnik.
3: Ker je hčera njegova obljubila, da nam podari pravzaprav vso opremo iz njegove pisarne, da bi imeli spominsko sobo Marijana Tomšiča. Mislim, da si to zasluži. In tudi knjižnica se bo v jeseni širila še za en dodaten prostor tukaj na Grajskem dvorišču in ob tej priložnosti želimo tudi poimenovati knjižnico po Marijanu Tomšiču.
1: Literarni večer v spomin Iz stran Zdravskega polja bodo pripravili še na prvi gimnaziji Maribor, ki jo je pisatelj obiskoval, in v mariborski knjižnici na Studencih, odkoder je bila njegova mama.
4: Šport. Štrafela.
5: Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elite v Švici v 6. tekmi doživela 5. poraz in na 3. tekmi ostala brez doseženega zadetka. Danci so bili premočni 4-0. Jan Drozg.
6: Imeli smo res lepe priložnosti, nismo izkoristili, to nas je počela tudi malo motivacijo dolu zbilo.
5: Jutri bodo Slovenci odigrali odločilno tekmo za obstanek proti Italiji. Končala se je prva nogometna liga v zadnjem 36. krogu, je po petkovih Primorje Celje 0-4 ter Radomlje Mura 3-2, Maribor večer pred praznimi tribunami s 3-0 nadigral pokalne prvake Aluminij, večerni mestni derbi Brava in Olimpije pa se končal z 2-1. Od vijoličastega dresa sta se včeraj poslovila Jan Repas in Hilal Sudani, nekaj odhodov iz Ljudskega vrta še prihaja. Športni plezalec Anže Peharc je finalist tekme svetovne serije v balvanskem plezanju v Bernu v Švici, kjer je zasedel 21. mesto. Finale bo ob 18. Najboljši je bil Japonec Sorato Ankraku. 18-letna Jennifer Barkley je bila v Bernu edina polfinalistka in 16. Lucija Tarkaš, Luna Funa in Neža Zajc so obtičale v kvalifikacijah. Janja Garnbret se bo na umetne tekmovalne stene vrnila v Innsbrucku od 17. do 21. junija na tekmi v težavnosti in balvanih. Motokrosist Tim Gajser je današnjo prvo dirko razreda MXGP v Franciji začel 6. izhodišča, Jan Panca z 11. Kvalifikacije je dobil nizozemec Jeffrey Herlings. Prva vožnja razreda MXGP je v teku, druga bo ob 17.10.
0: Poročila Radia Maribor je pripravil Aljaž Mejal. Tehnična izvedba Simon Marčič, brala sem Romana Fekonja. Napoved vremena. Popoldne bo pretežno jasno s temperaturami od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti. V torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 14. Maribor, Radenci, Slovenska Bistrica in tudi Celje, jasno 26. Ljubljana in letališče Portorož pretežno jasno 28. Murska Sobota, Ptuj in Slovengradec jasno 27. Ter Kredarica delno oblačno in 9 stopinj Celzija. Promet. Na Štajerski avtocesti pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani je zaradi okvare vozila oviran promet. Zastoje pa so na avstrijski strani pred predorom Karavanke proti Sloveniji, občasno pa zapirajo predor. Drugod promet poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
7: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 42 minut.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083-43-53.
0: Vabimo, vabite.

Na gospodarskem razstavišču v Ljubljani pa je ta konec tedna potekala konvencija Na meji nevidnega, kjer so se zbrali ljubitelji fantazije, cosplaya in znanstvene fantastike. Organizatorji ocenjujejo, da je dogodek obiskalo več kot 6000 ljudi. Obiskovalci so lahko spremljali pogovore o filmih, knjigah, videoigrah in znanstveni fantastiki. Velik del programa pa je bil namenjen tudi tako imenovanemu cosplayu, ustvarjanju in predstavljanju kostumov priljubljenih likov iz filmov, serij, stripov in videoiger. Sama beseda cosplay je izpeljanka iz besedne zveze costume play, torej uživljanje v kostum. In gospodarsko razstavišče se je tako za dva dni spremenilo v domišljijski svet, poln junakov iz pop kulture. Torej ne samo za pusta, našemite se lahko tudi ob priložnosti, kot je takšna konvencija Na meji nevidnega. In ta konvencija danes velja za največji slovenski geek dogodek in vsako leto poveže ljubitelje fantazijskih in znanstveno-fantastičnih svetov iz vse Slovenije.

mixtures, bridge, propellers.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+.
1: What we're living in, let me tell ya.

Leonard in Bilbi so rekli daleč stran. Daleč stran in pa tudi blizu. Pa bomo šli v informativne oddaje, dogodki in odmevi, kjer bomo slišali vse, kar se danes dogaja, torej v nedeljo 24. maja. Glede na poročila je dogajanje dokaj mirno in po ustaljenih tirnicah. Približno ob 16. pa smo ponovno nazaj.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up. Odpri.
1: Aha.
2: Odprto.
0: Odprti mikrofon.
3: V ponedeljek po pol deseti se bomo pogovarjali o branju. V Mariboru bo namreč že 29. festival Slovenski dnevi knjige, tokrat pod geslom Knjige, ki premikajo meje. Lahko so potni list v druge svetove ali življenjski sopotnik. Kaj pomenijo vam? Imate čas in voljo zanje in kako branje spremeni človeka? Pomagajte nam odgovoriti na ta vprašanja v zameno za knjigo.
0: In kakšno je vaše mnenje?
4: Besedo damo vam. Vsak ponedeljek ob pol desetih.
0: Odprti mikrofon.
4: Na Radiu Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sinoči sporočil, da so z Iranom dosegli okvirni dogovor in da se pogovarjajo še o podrobnostih, iz Teherana prihajajo poročila, da sta v pogajanjih ostali odprti največ dve točki. Ameriški zunani minister Marco Rubio je ob robu obiska v Indiji izrazil optimizem. Po njegovih besedah bi nove informacije v zvezi z dogovorom lahko sporočili še danes, vendar bo to prepustil Trumpu. Ob tem je potrdil napredek v pogajanjih in ponovil, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Podrobneje po nekaj drugih poudarkih oddaje.
2: Vrstijo se obsodbe na že tretjo rusko uporabo rakete Orešnik v Ukrajini. Iz zdravstva mešani odzivi na napovedi nove koalicije na tem področju. Najpomembnejši nagradi v Kanu, filmoma Fjord in Minotaver. Tudi jutri bo sončno, temperature bodo ponekod presegle 30 stopinj.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Gregor Budal. Ameriški zunani minister Marco Rubio je, kot rečeno,

0: njegovih zalog. Več Karmen Švegel.
1: Pogajanja med Iranom in Združenimi državami preko posrednikov Pakistana in zdaj tudi Katarja bi lahko obrodila sadove ali vsaj za zdaj preprečila obnovitev spopadov. Cilj je, da Iran nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Iran se nikoli ne sme dokopati do jedrskega orožja. Predsednik je bil glede tega jasen. Predsednikova prioriteta je najti diplomatsko pot za dosego dogovora. To je vedno predsednikova prva izbira. Veliko raje bi videl, da ta problem rešiva jaz in zunanje ministrstvo, kot pa da bi ga moralo reševati ministrstvo za vojno. A problem bo rešen na en ali drug način, je dejal ameriški zunanji minister Rubio. Ob tem je poudaril, da je v zadnjih 48 urah bil dosežen pomemben napredek, a da še nekaj vprašanj ostaja odprtih. Iranski mediji blizu režimu v Teheranu poročajo, da nesoglasje ostajajo predvsem glede zamrznjenega iranskega premoženja v tujini in sankcijah, ki Iranu onemogočajo izvoz nafte.
2: In masalo romatra kjerde budim, alo nam omodim,
1: Pripravljeni smo zagotoviti, da si ne prizadevamo za jedrsko orožje. V regiji ne iščemo nestabilnosti. Vir nestabilnosti je Izrael, ki sledi temu, kar samo opisuje kot vizijo velikega Izraela in uporablja različna sredstva za zaroto, s katero ohranja vojno, nemire in razdeljenost v regiji, je zatrdil iranski predsednik Pezeškian. Poznavalci sicer menijo, da bi pogajanje lahko prinesla podaljšanje začasnega premirja, ki je v interesu Teherana, veliko težje pa dolgoročni dogovor. Se številna vprašanja tudi glede obogatenega urana ostajajo odprta. Kritiki poudarjajo, da Trump ne more doseči boljšega dogovora, kot ga je pred njim že Obama.
0: Kijev je bil ponoči tarča najmočnejšega ruskega napada v 2 letih. Po ukrajinskih navedbah je Rusija izstrelila približno 600 dronov in 90 raket, med njimi tudi raketo srednjega dosega Orešnik, ki jo je Rusija v več kot 4 letih vojne z Ukrajino uporabila že tretjič. V nočnem napadu so bili ubiti najmanj 4 ljudje, poročajo lokalne oblasti. Po ukrajinskih nočnih napadih pa poročajo o 2 ubitih v obmejni belgorodski regiji. Moskva trdi, da je pri napadu na Kijev šlo za odgovor na napad na dijaški dom v Starobilsku, v katerem je bilo ubitih 21 ljudi, večinoma deklet. Napad se je v četrtek zgodil v Luganski regiji, ki jo je Rusija priključila po referendumih, ki jih večina mednarodne skupnosti ne priznava. Ukrajina odgovornost za napad na civiliste zavrača, poroča Helena Ponudič.
3: Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija nad Ukrajino ponoči izstrelila Orešnik, balistično raketo s hitrostjo 12 tisoč km na uro, 2 hipersonični raketi Kinžal, 3 cirkone, 84 balističnih raket Iskander in okoli 600 dronov. Gre za kombinacijo orožja, ki ga je zaradi hitrosti in načina leta posebej težko prestrezati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
4: Vaški.
3: Šlo je za hud napad. 3 ruske rakete so zadele tudi objekt za oskrbo z vodo, podžgale tržnico, poškodovane stanovanske stavbe in šole. Proti Beli cerkvi so izstrelili Orešnik. Moskva je uporabo balističnih raket, med njimi več Orešnikov, potrdila, a ne v številkah. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so bile tarče objekti vojaškega poveljstva, letalske baze in podjetja ukrajinskega obrambno-industrijskega kompleksa, vsi cilji, da naj bi bili zadeti, napade na civilno infrastrukturo pa zanika. Enega najobsežnejših napadov na Kijev predstavlja kot povračilni udar za napad na dijaški dom v Starobilsku v Luganski regiji pod ruskim nadzorom, v katerem je po ruskih navedbah umrlo 21 ljudi. Čeprav Kijev napad na civiliste zanika, je ruski predsednik Vladimir Putin pred dnevi napovedal odgovor.
5: Nikakih objektov vojnega naznačenja.
3: V bližini tega dijaškega doma ni bilo nobenih vojaških objektov, posebnih služb ali z njimi povezane infrastrukture. Zato sem obrambnemu ministrstvu naročil, naj pripravi odločen odziv. Napad na Kijev je tako postal novo poglavje v spirali povračilnih udarov. Ukrajina po njem znova zahteva močnejšo zračno obrambo, predvsem proti balističnim raketam, Rusija pa ustraja, da bo odgovarjala na napade na območja pod svojim nadzorom.
0: Na ruska dejanja in na napredek v pogajanjih z Iranom so se že odzvali v Bruslu.

0: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izrazila zadovoljstvo z napredkom v mirovnih pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Dodala je, da je potreben dogovor, ki resnično zmanjša napetosti v konfliktu, vnovič odpre hormuško ožino in omogoči njeno prečkanje brez plačila. Von der Leyenova je ob tem poudarila, da Teheran ne sme imeti jedrskega orožja.
1: Ruska dejanja v Ukrajini so nespametna in grozijo, da bo konflikt prerasel v jedrskega, opozarja visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas. Ob tem je dejala, da Moskva na bojišču ne doseže dovoljšnega napredka, zato Ukrajino ustrahuje z namernimi napadi na mestna središča, katerih namen naj bi bil povzročiti čim več žrtev med civilisti.
0: Kalifornijski gasilci skušajo preprečiti eksplozijo ali iztekanje iz rezervoarja z nevarnimi kemikalijami v okolici Los Angelesa. Guverner zvezne države Gavin Newsom je razglasil izredne razmere za okrožje Orange, pristojni pa so odredili evakuacijo ljudi za območje, kjer živi več 10,000 ljudi. Kot je dejal poveljnik tamkajšnjih gasilcev, se zavedajo, da nekateri prebivalci ne bodo želeli zapustiti domov. Ob tem jih je prosil, naj upoštevajo odredbo, čež da je za pripadnike reševalnih služb varnost ljudi na prvem mestu. Incident se je začel pred dvema dnevoma v tovarni, ki izdeluje okna in kabinske pokrove za letalsko industrijo, tudi vojaško. Pristojni so včeraj opozorili na nevarnost razlitja več kot 26,000 litrov strupene in unetljive kemikalije iz rezervoarja.
1: Pripadniki ameriške tajne službe so blizu Bele hiše ubili moškega, ki je streljal na nje. Po neuradnih informacijah gre za 21-letnika, ki je imel težave z duševnim zdravjem in se je tam že večkrat sprl z omenjenimi agenti in policijo. Včerajšnji incident je že tretji v bližini ameriškega predsednika Donalda Trumpa v mesecu dni.
2: Dogodki in odmevi.
0: Janez Janša je po petkovi izvolitvi za predsednika vlade napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli jutri. Seznam ministerskih kandidatov mora državnemu zboru predložiti v 2 tednih. Ena glavnih prednostnih nalog tudi nastajajoče vlade bo, kot kaže, zdravstvo. Nekaj sprememb je nakazanih že v intervencijskem zakonu, nekatere so dodatno omenjene v koalicijski pogodbi. Kljub temu ostaja precej vprašanj še neodgovorjenih. Več Katja Arhar.
3: V Združenju zdravstvenih zavodov menijo, da bi vključevanje zasebnikov v javno zdravstvo finančno slabilo javne zdravstvene zavode. Na drugi strani zasebni zdravnik Marko Bitenc opozarja.
4: Čakalne dobe seveda bomo skrajšvali ob kar razkošno deljenih finančnih sredstev, le če bomo spremenili način upravljanja zlasti državnega dela izvajalcev, kot so javni zavodi. Vsi vemo, da jih je kar precej zaključil kljub razkošnim financam z negativnim poslovnim rezultatom v lanskem letu.
3: Ker slovenska zakonodaja ne predvideva statusa neprofitne gospodarske družbe, kot je zapisana v koalicijski pogodbi, predsednica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevšovar predvideva, da naj bi se javni zdravstveni zavodi preoblikovali v javna podjetja.
5: Kar pa je bil predlog kar pogosto tudi strani Združenja zdravstvenih zavodov, predvsem v smislu, da ima management večja pooblastila, seveda s tem tudi večje odgovornosti, ne na zadnje tudi plačilo, za učinkovito in uspešno vodenje teh javnih podjetij.
3: Koalicijska pogodba predvideva tudi prenovo sistema obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ZZZS in razširitev možnosti izbire med različnimi oblikami izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja. V tem številni vidijo ustanavljanje dodatnih zdravstvenih zavarovalnic. Članica skupščine ZZZS in sindikalistka Irena Ilešičujevič opozarja, da Zavod za zdravstveno zavarovanje ni klasična zdravstvena zavarovalnica, ki lahko tudi zavrne zavarovanca.
6: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije te možnosti nima in prav je tako, ker v nasprotnem primeru pač ne bi mogli biti vsi prebivalci Slovenije obvezno zavarovani, kar bi pač vodilo v dejansko amerikanizacijo zdravstvenega zavarovanja.
3: S predvideno spremembo plačnega sistema v javnem sektorju bi zdravstvo dobilo svoj ločen plačni sistem, za kar si že nekaj časa prizadevajo v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides. Ostali sindikati javnega sektorja nad razbitjem enotnega plačnega sistema niso navdušeni.
0: Hrana je v koalicijski pogodbi opredeljena kot strateška surovina, prehranska varnost pa kot nacionalna varnost. Poudarek daje debirokratizaciji, pavšalni obdavčitvi dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, družinskih kmetijah in mladih kmetijah. Nevladne kmetijske organizacije so s koalicijsko pogodbo v prvih odzivih zadovoljne. Ugotavljajo, da so podpisniki sledili njihovim pobudam. To pa ne pomeni, da nimajo dodatnih pričakovanj. Tudi predstavniki živilskih podjetij zapisane zaveze ocenjujejo kot dobrodošle, pogrešajo pa, da agroživilska podjetja niso nikjer izrecno omenjena kot pomembna za prehransko varnost. Jernej Kadrolec.
7: Koalicijska pogodba zelo konkretno napoveduje razveljavitve najbolj škodljivih ukrepov zakona o zaščiti živali. Precej pozornosti namenja hribovsko-gorskim območjem. Med drugim za kmete na območjih z najtežjimi pogoji pridelave napoveduje vzpostavitev posebnega modela pokojninske in socialne varnosti. Med zavezami so digitalizacija kmetijstva, krepitev manjših družinskih in ekoloških kmetij. Gre za prave poudarke, pravi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek, kot enega največjih premikov pa izpostavlja uvedbo pavšalne obdavčitve za dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
8: To bi res izpostavil kot en pomemben korak, da kmetijam omogočimo lažje pridobivanje dodatnih prihodkov, zato da bojo kmetije na koncu sploh obstale.
7: Kmetijsko zbornico veseli, da so podpisniki prepoznali vlogo gozdno-lesnih verig, v katere naj bi usmerili tudi dobiček družbe Slovenski državni gozdovi. Tudi predsednik sindikata kmetov Slovenije Ivan Brodnjak in predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik menita, da je koalicijska pogodba dober temelj, a potrebni bodo še nadaljnji ukrepi.
9: Zadeve so super, s tem, da mi še imamo še več zahtev, ne? Pod tisto točko zmanjševanje birokracije, to imamo zadeve čist konkretno. Ne?
10: Res bi izpostavili to, da morajo biti vse te ukrepi bolj široko naslovljeni, ne samo zgolj na posamezne starostne skupine ali pa na posamezne panoge ali pa na posamezna območja.
7: Obljube, ki se tičejo gospodarstva, so obetavne tudi za živilsko predelovalno industrijo, ki pa v koalicijski pogodbi ni posebej omenjena, ugotavlja predsednik zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Janez Rebec.
11: Pogrešamo konkretne ukrepe za krepitev živilske in predelovalne industrije.
7: Šele to bi izboljšalo možnost za povečanje prehranske samooskrbe.
0: Zveza nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije je konec aprila na portalu predlagam.vladi.si objavila pobudo za preklic državne subvencije, ki jo je Ministrstvo za gospodarstvo marca letos namenilo za sofinanciranje širitve in posodobitve mesne industrije v lasti Perutnine Ptuj. Pozivajo k preklicu oziroma v novični proučitvi 21 milijonov evrov vredne subvencije in preusmeritvi sredstev zagotavljanje po njihovo dejanske prehranske varnosti Slovenije. Doslej so zbrali približno 630 glasov za in 290 proti. Glasovanje se izteče v četrtek. S Ptuja Gabriela Milošič.
12: Spomnimo, sredi marca sta gospodarski minister Matjaž Han in generalni direktor Perutnine Ptuj Ervin Šišič podpisala pogodbo, s katero bo država za 100 milijonov evrov vredno naložbo na Ptuju, ki naj bi med drugim povečala proizvodnjo in robotizirala pakiranje, namenila 21 milijonov evrov subvencije. Temu v zvezi nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije nasprotujejo. Podpredsednica Lina Debeljak.
13: Povečevanje industrijske mesne proizvodnje ima negativen vpliv na okolje, tudi če je ta digitalizirano in robotizirano, še posebej, če je z vidika samooskrbe ne potrebujemo.
12: Direktorica korporativnega komuniciranja v skupini Perutnina Ptuj, Alenka Rozman.
14: V Perutnini Ptuj zavračamo vse očitke pobudnika peticije, da je subvencija etično sporna in da bo omogočila ustvarjanje nizkoplačanih delovnih mest. Dobrobit živali je za nas poslovna in etična zaveza.
12: Proizvodnjo naj bi podvojili. Na vprašanje, odkot bodo dobili piščance, pa Alenka Rozman odgovarja.
14: Perutnina Ptuj vse piščance za potrebe mesne industrije Ptuj zredi v Sloveniji in tako bo tudi v prihodnje. Povečane količine bomo zagotovili z obnovami lastnih farm, poleg tega pa Perutnina Ptuj zelo dobro sodeluje tudi z obstoječimi in bo v nadaljevanju tudi z novimi rejci, ki jim pomagamo pomoč pri investicijah v nove hleve.
12: Direktorica Perutninarske zadruge Ptuj Liljana Štalcer-Zupanič potrdi, da se reži pogovarjajo o posodobitvi oziroma širitvi objektov pri rejcih.
15: Po dopusti smo dogovoreni, da nam bo predstavljen en sistem nepovratnega sofinanciranja v reje.
12: Perutnina Ptuj načrtuje, da naj bi 100-milijonsko naložbo na Ptuju dokončala leta 2029.
0: Ob sinočnjem koncu 79. filmskega festivala v Cannesu so najprestižnejšo nagrado, Zlato palmo, podelili filmu Fjord romunskega režiserja Kristijana Mundžuja. Ta je izrazil upanje, da bo film spodbudil zavedanje o pomembnosti dialoga.
16: Upam, da bo film prinesel dvome tistim ljudem, ki menijo, da imajo edino oni prav, vsi ostali pa se motimo. Mislim, da je dobro vsake toliko pretresti svoje vrednote in razumeti, da za težave, s katerimi se spopada svet, ni le ene rešitve.
0: Veliko nagrado žirije, ki je druga najpomembnejša nagrada festivala, je prejel družbeno-kritični triler Minotaver ruskega režiserja Andreja Zvjaginceva. Po njegovih besedah je takšno priznanje pomembna odskočna deska, ki pomaga začeti nov projekt.
17: O tem sanjam in kmalu, takoj ko se bodo končala vsa slavja, bom naredil ta korak in se lotil naslednjega projekta.
18: Zapustim sledeči projekt.
0: Nagrado za najboljšo žensko vlogo sta prejeli Virginie Efira in Tao Okamoto, za moško pa Emmanuel Makija in Valentin Campagne. Kristjani se 50. dan po veliki noči z današnjim praznikom Binkošti spominjajo prihoda Svetega Duha in ustanovitve cerkve. Ker gre za enega od štirih največjih krščanskih praznikov, bo v več državah tudi jutri dela prost dan in je tako na naših cestah pričakovati povečano gostoto prometa v smeri od Hrvaške do Avstrije in Italije. V športnih minutah bo v ospredju svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu, Slovenijo jutri čaka pomembna tekma z Italijo za obstanek. Govorili bomo tudi o včeraj končanem nogometnem državnem prvenstvu. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijeten preostanek popoldneva želim.
19: V Parizu se je pričelo odprto prvenstvo Francije v tenisu, na drugem Grand Slamu sezone bo od Slovenki igrala le Veronika Rjavec, jutri jo čaka obračun z drugo nosilko Jeleno Rybakino. K koncu pa gre skupinski del svetovnega prvenstva v hokeju na ledu. Po včerajšnjem porazu slovenskih hokejistov na svetovnem prvenstvu v Švici proti Danski je v Friburu Češka v napeti tekmi ugnala Slovaško, Norveška pa presenetljivo Švedsko, ki se ji izmika četrtfinale. Naši bodo jutri zvečer za obstanek med elito igrali z Italijani.
20: Po skupno treh točkah proti velikima češki in slovaški slovenskim reprezentantom še vedno teče voda v grlo. Ne glede na razplet popoldanske tekme Danska-Italija, jutri risi za obstanek v skupini A ne bodo smeli izgubiti po 60 minutah zadnje tekme turnirja z našimi zahodnimi sosedi. Italijane vodi najtrofejnejši finski strateg Juka Jalonen. V njihovih vratih je odlični AHL-ovec Damian Klara, večina reprezentantov pa igra v regionalni ligi. Slovenski hokejisti so opoldne že opravili resen trening. Pred jutrišnjo zadnjo sedmo tekmo, po lanskem uspehu proti Franciji, pa je selektor Edo Terglav dejal.
21: Za take trenutke igraš te tekme, ne? Tako da hokejska karjera je kratka, takih tekem se ne pride vsak let, ne? Za nas zdaj že ta drugič, ne? Tako da emocije morajo biti, pa vse naredite, da bomo naredili to, kar smo se hoteli.
20: Čez nekaj minut se bo začela tekma Italija-Danska. Zvečer bosta igrali še Kanada in Slovaška. Za dogodke in odmeve iz Fribura Boštjan Janežič.
19: S tekmama v Stožicah in Ljudskem vrtu se je včeraj končala 35. sezona slovenskega nogometnega prvenstva. Prvaki so že nekaj časa Celjani, največji razočarani pa tradicionalna velikana Maribor in Olimpija. Prvoligašem se bo poleti pridružil pokalni finalist Brinje Grosuplje, Primorje in Nafta bosta odločila v zadnjem prvoligašu v dodatnih kvalifikacijah v sredo in nedeljo. Podrobneje Jože Pepevnik.
22: Še 11. zapored je slovenska liga dobila novega prvaka. Celje je tudi ob slabšem obdobju po odhodu Riere deklasiralo konkurenco, zadelo s trenerjem Kampelošom in bo imelo poleti sijajno priložnost za tretjo zaporedno evropsko jesen, če tudi verjetno s precej spremenjeno ekipo. Prenova moštva po odhodu trenerja Sančesa ni uspela Olimpiji, ki se je obeta dodatno zategovanje pasu. Zmaji evropsko uspešne lanske sezone niso unovčili in so znova padli v mlin negotovosti. Maribor je glede na vložek v ekipo odigral najslabšo sezono v samostojni Sloveniji. Turški lastniki se bolj okvarjajo z novim premier ligašem Halom, Maribor pa je kot peto kolo brez jasne vizije. Notranji boj za oblast in plačilna nedisciplina pomenita razprodajo ugleda in odganjata potencialne okrepitve. Krizo večnih rivalov sta izkoristila Koper in Bravo, ki sta bila v drugi polovici sezone najbolj stanovitna in sta odlično finiširala. V Evropi bo zanju glede na nizek koeficient pomembna tudi sreča pri žrebu. Končana sezona je prinesla tudi negativni rekord po številu golov za naziv najboljšega strelca. Nikita Josifo in Benjamin Tete sta si krono prvega strelca lige razdelila s po 12 doseženimi zadetki.
19: V prihajajočem tednu se na domačih tleh začenjata finali v košarkarskem in rokometnem prvenstvu. Finale košarkarskega se bo začelo v sredo v Novem mestu. Krka je včeraj v tretji tekmi zanesljivo premagala Ilirijo in bo v finalu igrala z Olimpijo, ki je v dveh tekmah brez večjih težav opravila Šenčurjem. V finalu rokometnega prvenstva se je Slovanu pridružilo Celje, ki je včeraj dobilo tretjo tekmo s Slovenjgradcem. Celjani so se v polfinalu precej namučili. Finale se začenja v sredo na Kodeljevem. Sicer pa se z naslovom v prvi B ligi med elito v prihodnji sezoni seli Ajdovščina. V Bernu v Švici so znani finalisti druge tekme sezone v balvanih za športne plezalce. Med njimi ob 18. ne bo Slovenca, saj Janže Pehart z enim osvojenim vrhom v dopoldanskem polfinalu, v katerem je bil najboljši Japonec Sorato Anraku, končal na 21. mestu.
1: On sem užival v plezanju, malo mi je žal za dva bodre, kjer nisem uspel cone dobiti, definitivno bi se lahko poklopal, ampak glede na to, da sem že v prvem balvanu malo športne sreče, si ne morem zdaj želeti pač kar na vsakom balvanu tega, tako da generalno sem s plezanjem zelo zadovoljen.
19: Po enomesečnem premoru se nadaljuje sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Motokrosisti so zbrani v francoskem La Capelle-Marivalu. V prvi od dveh voženj elitnega razreda MXGP je slavil Belgijec Lukas Kunen, nizozemec Jeffrey Herlings je bil drugi. Tim Geiser je slabše startal, a nato iz 10. mesta napredoval na tretje, Jan Pancar je bil 19. Druga vožnja bo 10:17. Zvečer je v Atenah na sporedu še sklepni del sezone v košarkarski Euroligi, v finalu se bosta pomerila Olympiakos in Real Madrid. Za grško moštvo bi v primeru uspeha to bil četrti naslov prvaka, nazadnje je bilo na vrhu Evrope leta 2013, madridski Real ima največ naslovov evropskega prvaka, v primeru zmage bi se Španci veselili 12. Nazadnje so na evropski prestol sedli pred 3 leti.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Dejan Komadina.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
23: Še dobrih 5 minut manjka do 16. Mi smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor in najprej poglejmo vremensko napoved. Popoldne bo pretežno jasno s temperaturami od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo, sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Ptuj in tudi Radenci jasno 27, Celje jasno 28, Ljubljana pretežno jasno 29, Slovenjgradec in tudi letališče Portorož pretežno jasno 29 in Kredarica delno oblačno in 9 stopinj Celzija.
24: Promet.
23: Promet po slovenskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
24: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
23: Dobar dan in dobrodošli v naši družbi, torej na valovih Radia Maribor. Še 4 minute in ura bo 16, danes je nedelja, 24. maj in upamo, da takole prijetno preživljate tole skoraj da poletno popovdne. In v nadaljevanju našega druženja bo seveda na prvem mestu šport in še kakšna zanimivost, zato ostanite v naši družbi.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Ura je 16:15 minut, nedelja je 24. maj in stalnica nedeljskega popovdneva je tudi šport. Matej Štrafela, kaj bo danes v ospredju?
2: Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zagotovo konec prve in druge slovenske nogometne lige. Preverili bomo, kdo se poslovil od drugoligaškega statusa in tudi prvoligaškega za novo sezono, kdo se neposredno uvršča v prvo ligo in kdo bo z Ajdovskim Primorjem igral v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev lige, potem ko so iz prve lige po bankrotu same že sredi jesenskega dela, oziroma po koncu jesenskega dela izstopile Domžale. Izvedeli boste tudi, kako so risi se pripravili na zadnjo tekmo z Italijani. Po dveh porazih proti Kanadi in Danski se bodo z njimi borili za obstanek med elito, pa v evropskem prvenstvu gluhih in naglušnih kegljačev, ki jih je gostila mariborska dvorana Tabor, ter gimnastiki, ki bo naslednji konec tedna doma v Kopru, pa seveda še aktualno dogajanje motokros in še bi lahko naštevali vse tja do 18:30.
0: Nedeljsko športno popovdne.

0: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Nedeljski šport.
0: Na Radiu Maribor.
2: Najprej se odpravimo na nogometna igrišča. Nogometni prvoligaši so končali nogometno sezono 2025-26 srečanje 36. kroga. V njem je Celje v petek slavilo pri Primorju 4-0. Radomlje je ugnalo Muro s 3-2. Maribor je včeraj pred praznimi tribunami s 3-0 nadigral pokalne prvake Aluminij. Večerni mestni derbi Brava in Olimpije v Ljubljani pa se je končal z 2-1. V Domžalah tekma ni bila odločilnega pomena, saj so bili Radomljani trdno na 6. mestu, Mura pa na 8. Celjani so v slogu prvakov končali sezono. Že do odmora so popolnoma nadigrali Primorje, ki je bilo z mislimi očitno že pri dodatnih kvalifikacijah za popolnitev lige proti Nafti. Kljub novim 3 točkam je Maribor ostal na 5. mestu, kar je izenačitev najslabše uvrstitve vijoličastih iz sezone 2004-2005. Lani so bili 4. Olimpija je zasedla končno 4. mesto. Tako nizko ni bila vse od sezone 2013-2014. Ne Maribor, ne Olimpija poleti ne bosta igrala v evropskih pokalih. Sezono domačega nogometnega prvenstva so na igrišču zaznamovali igralci Celja, v pisarnah pa Domžalčani, ki so po prvem delu obupali in odšli na smetišče zgodovine. Nekaj najbolj zanimivih trenutkov sezone je v naslednjem zvočnem zapisu zbral Marko Cirman.
3: Konec je sezone, ki jo bodo nekateri pomnili po nepozabnih dosežkih, drugi po globokem razočaranju. Celjani so se naučili krmariti med Evropo in domačim prvenstvom in v sezono vstopili suvereno. Pod taktirko Alberta Riere so po 3. krogu prvenstva prevzeli vodstvo na lestvici, ki ga niso izpustili iz rok. Španec je bil v svojem slogu slikovit in samozavesten sredi poletnih kvalifikacij za novo sezono v Evropi.
4: V tej sezoni imam glede mojega moštva zelo dober občutek, pravi Riera. 5-6 igralcev nas je zapustilo, ker so si zaslužili igranje na višji ravni. Strateg je povedal, da so v klub pripeljali nekaj novih, slovenskih igralcev, ki imajo prednost pred tujci. Ko imaš nekaj v rokah, si ne želiš slabših stvari. Recimo, da vozite Fiata, potem pa ga zamenjate s Ferrarijem ali Lamborghinijem. Nikakor si ne želite več sesti nazaj v Fiata. Riera pravi, da si z igralci želi, da so vsi skupaj ta Lamborghini.
3: Jesenski del sezone so zaznamovali konstantnost Celja, izmenjavanje Maribora, Brava in Kopra na drugem mestu, sopihanje lanskega prvaka Olimpije in nemoč nekdanjega prvaka Mure, pa tudi menjavanje trenerjev. Klop ljubljanske Olimpije je bila na trenutke videti kot avtobusna postaja. Na peronu za mednarodne prihode in odhode so se v prvi polovici sezone znašli kar 4 strokovnjaki. Portugalec Jorge Simao, Hrvat Ivan Senzen in Nizozemec Erwin van de Looy so skupaj zbrali komaj 17 tekem. V drugi polovici septembra pa je na klub sedel zdajšnji trener Federico Bessone. A tudi Argentinec s španskim potnim listom je hitro naletel na čeri olimpijinih zmešnjav letošnje sezone in si že po 8 odigranih krogih moral priznati, da v tem moštvu vendarle vse ne bo po njegovem.
5: I will take responsibility because I should prepare a little bit better.
3: Prevzemam odgovornost, saj bi lahko ekipo bolje pripravil na tekmo. Moramo biti še bolje pripravljeni po zimskem odmoru, ne samo ekipa, tudi jaz. Včasih preveliko razmišljanja ne pomaga. 2 meseca smo skupaj, vse je bilo morda preveč intenzivno. Odmor bo za nas koristen, saj bomo prosti, videli bomo svoje družine in se vrnili močnejši na trening.
5: For preparation and be stronger.
3: Tudi v Mariboru smo bili priča jesenskemu vrtiljaku menjav na klopi. Turka Tanri Vermiša je po 7 tekmah zamenjal vedno pripravljeni dežurni gasilec Radovan Karanović. Uprava kluba je nato pripeljala Radomira Đalovića, ki je Ljudski vrt zapustil po vsega 16 dneh. Povod za tako odločitev je bil pretep na treningu med igralcema Omarjem Rekikom in Benjaminom Tetejem, v katerem jo je Črnogorec skupil tudi sam. 1. oktobra je tako na mariborsko klop sedel 4. trener v tej sezoni. Tudi on zdaj že nekdani, Fedža Dudić. Bosansko-hercegovski strateg se je trudil, a mu čudne kadrovske mahinacije turških lastnikov niso naredile usluge. Dudić je bil s časom vedno manj nasmejan, je bil pa vedno zelo iskren, še posebej po svoji zadnji tekmi na klopi Maribora in porazu z Radomljami.
6: Sramote me što da ovdje stojim i da u ime ovog kluba dajem bilo kakvi izjav.
3: Sram me je, ker stojim pred vami in dajem izjavo u imenu kluba. Nositi dres Maribora predstavlja velik pritisk, a težava je, da ne dajemo od sebe 100%. To boli. Tudi po tej tekmi preuzemam odgovornost kot po prejšnji. S tem nimam težav.
6: Ponovo i danas ću preuzeti, nema problema.
3: Maribor je do konca sezone vodil Mitja Pirih, tudi celjski klub ni bil imun na trenerske menjave. Albert Arriero je zamikala ponudba nemškega Eintrachta, moštvo iz knežjega mesta je vodil v dveh mandatih, a po obeh odšel brez osvojene prvenstvene krone. Po prvi tekmi spomladanskega dela v Ljudskem vrtu je z orošenimi očmi Arriera sedel na zasebno letalo, ki ga je z najožjimi sodelavci odpeljalo v Frankfurt.
7: This team has not any problem. I'm so proud of them because at the moment these players made me happy and it's emotion to leave this team, but happy how they are.
3: Majorčan je povedal, da moštvo, ki ga je zapustil, nima težav, da je ponosen na svoje fante, da pa je seveda to tudi zanj bil zelo čustven trenutek, a odhaja pomirjen in vesel, ker ve, da je za seboj pustil uigrano ekipo.
8: Nikoli ne bom probal kopirati nekoga, tudi ne bom probal kopirati Alberta. Nisem Albert, sem Ivan, ampak seveda bom poudarjal vedno jim govorim za naše stvari, principe, igre in ta energija mora biti. Oni so vsi to razumejo, ampak bolj pomembna, kaj delamo na igrišču. In energija seveda bo prišla, ampak vedno še enkrat jim govorim, morate biti pozitivni in gledamo samo naprej.
3: Ko je Arriero nasledil Ivan Majevski, je Celje zašlo v edino krizo minule sezone. Mučenje proti Driti v 16. finala konferenčne lige in porazi z Aluminijem, Bravom in grškim AEK-om v 8. finala evropskega tekmovanja so prižgali alarme v celjskih pisarnah. Uprava je reagirala pravočasno in uspešno. Na klop je sedel Portugalec Vitor Campelos, ki je umiril moštvo in debitiral z 8 zaporednimi zmagami. Veličastna je bila že njegova prva v Atenah nad AEK-om.
9: First of all, of course I'm happy for the result. Not happy because
10: Vesel sem zaradi rezultata in razočaran, ker se nismo uvrstili naprej, je povedal Campelos. Ni lahko pred takimi navijači pokazati takšen značaj, pogum in borbo, je še pristavil. Na koncu pa je Portugalec še dodal, da je vesel napredka po zgolj 4 skupnih treningih in povedal, da opaža, da lahko moštvo še zelo napreduje.
9: For training, so I think this team could grow a lot.
3: Pri celjskih konkurentih za naslov je bilo v preveliki želji po kroni izrečeno tudi nekaj nesmiselnih oziroma zaslepljenih izjav. Zmagovalec te rubrike je trener Olimpije Federico Besone, ki je pred prvim spomladanskim večnim derbijem izjavil, da bo tisti, ki bo dobil marčevski derbi, na koncu tudi državni prvak.
11: First of all, I think that the team who wins this game on Sunday is gonna be champion.
3: Besone je imel na svoj način prav. Pred zadnji večni derbi sezone se je končal z nič proti nič.
12: Malo je te napadno vse, nimam ok. Zdaj smo rokavice, smo sneli že nekaj časa nazaj in zdaj bomo videli, kdo bo koga zadel močneje, kdo bo ostal na nogah. Jaz mislim, da so to eni najlepših delov v športu in tako, kot sem rekel, to je edino, kar nam preostane.
3: Aleš Arnol je trener največjega pozitivnega presenečenja sezone ljubljanskega Brava, ki si je s tretjim mestom zagotovil igranje v Evropi. Mirno in preudarno vodenje stratega je ob kopici talenta v ekipi privedlo do izjemnega dosežka najmlajšega kluba v prvi ligi.
12: Gre za izredno mlado ekipo in da kot trener moraš spregledati določene stvari, ki so del razvojne poti in je treba to na nek način razumeti in z fanti ustrajati in poskušati narediti vse, da rastejo z dneva v dan.
3: Koper v minuli sezoni ni bil nikoli slabši kot četrti, kljub temu pa so na Bonifiki že jeseni zamenjali trenerja. Nekdanjega slovenskega selektorja Slaviša Stojanoviča, ki je lani zasedbo popeljal v finale pokala, je v prvi polovici oktobra zamenjal Zoran Zeljković. Po 29 krogih je Koper na drugem mestu prehitel Maribor, do konca sezone pa nikogar ni spustil predse.
13: Fante so mi tudi na najboljši način čestitali rojsten dan, tako da se jim še enkrat zahvaljujem. Tako kot celo sezono vedno je najbolj pomemben rezultat, normalno, da ta ekipa lahko igra veliko bolje, ampak ko hočeš nekaj probati, dajati neke priložnosti, bom po domače povedal kar izmišljati, se včasih ne izide perfektno, ampak cilj dosežen in počasi že gledamo proti Evropi.
3: Evropo so pozdravili tudi na drugem koncu Slovenije, prvič v zgodovini v klubu Zdravskega polja.
14: Ponosen sem na fante, nismo mi tisti, ki smo najbolj odgovorni, mi smo samo orodje in pomoč fantom, oni so danes to zgarali na igrišču oziroma že skozi celotno sezono in ponosen sem do neba in nazaj.
3: Aluminij je pod vodstvom Jure Arsiča v finalu pokala premagal Brinje iz Grosuplja, ki je na krut način ostal brez lovorike v svoji pravlični sezoni. Grosupeljčani so na poti do finala pokala izločili tri prvoligaše, Maribor, Olimpijo in Radomlje.
15: Tak je nogomet, enkrat ti da, enkrat drugi še vzame, tako da danes nažalost nam je vzel, res ta naša pravica se je nažalost danes končala tukaj na stadionu Zdržele, ampak mi moramo dvigati glave, naš cilj celotno sezono v osnovi je bil, da pridemo v prvo ligo.
3: Besede kapetana moštva iz Grosupelj Nejca Pušnika lahko uporabimo tudi za nekatere, ki minula sezona ne bo ostala v lepem spominu. Nogomet je veliko vzel Muri in Primorju, morda bolje rečeno sta oba premalo dala nogometu. Murskosoboški igralci so se po zmagi v Ajdovščini nad Primorjem in zagotovitvi obstanka uspeha razveselili kot lovorike, z njimi tudi trener Darjan Slavic.
16: Kapo dol fantom, ker psihološkega vidika zelo težko. Vemo, kaj smo dali čez, koliko prejšnji tekem je bilo res na nivoju, ampak tisti najpomembnejša stvar, rezultat je vedno zmanjko. Danes smo vsega, mislim, celi teden smo verili v to, da danes to rešimo, končamo in po 22 letih zmagamo v Ajdovščini. Nekateri, nisem rekel v slačilnici, nekateri se niti niso rodili še takrat. Kaj je letos? Ena značilnost je, ta ekipa je, ko je treba, je vedno prava in je odločna in vedno prenese rezultat.
3: Na drugi strani bo

0: Navijačem nismo prikazali ničesar.
1: Od konca sezone pa nazaj k koncu jesenskega dela, ko je sredi megle ljubljanske kotline ugasnil klub, ki je dvakrat osvojil prvenstvo in razvil nešteto izjemnih domačih igralcev. 5. decembra so Domžale odigrale svojo zadnjo prvenstveno tekmo v bogati zgodovini. Poslednji kapetan v zgodovini kluba iz Domžal, Haris Vučkić.
2: Težka situacija je v Domžalah. Upamo na boljše čase. Niso dobri časi, fanti so tukaj mladi z družinami in ni lepo. Mislim, težko je, da se ne moreš prvoščati nekih dobrih stvari. Izven igrišča govorim, težko se tudi fokusirati potem na treninge in na igre. Ni lepo, kaj dobiš, da moraš plačati prispevke pa davke, plače pa nisi doma. In so težke situacije. Fantje, težko se tudi pol fokusirati samo na fuzbal, ko moraš razmisliti o teh drugih stvarih.
1: Sezona je bila specifična in vsi skupaj upamo, da tudi edina takšna, ki se ni zaključila s takšnim številom klubov, ki so vstopili vanjo. Propad kluba sredi sezone je veliko opozorilo, pa tudi črn madež tako za Domžale in še posebej za nogometno zvezo Slovenije. 9 klubov, nedokončan večni derbi, malo morje težav z infrastrukturo. To je samo nekaj dejstev, ki so krovni zvezi v minulih 10 mesecih nastavili ogledalo.
3: Nedeljsko športno popoldne.
4: Na Radiu Maribor.

0: Nogomet.
1: Na Radiu Maribor.
2: Še v včerajšnjem zadnjem dvoboju Maribora v Ljudskem vrtu proti Aluminiju iz Kidričevega. Kljub precej premešani mariborski zasedbi so vijoličasti slavili proti aktualnim pokalnim prvakom s 3-0 in jim vrnili za jesenski poraz, ko so šumari po zaostanku z 2-0 slavili z 2-3 in pokvarili zimske počitnice fantom v Ljudskem vrtu.

0: Ljudskem vrtu. Trener Jura Arsič.
1: Ja, z mojega vidika ena težka tekma, predvsem z naše strani. Želeli smo vsekakor vse pokazati v boljši luči, čeprav intenzivnost niti ni bila tako slaba, vendar očitno je, da smo po taki sezoni, kjer smo napredovali iz druge lige, se ukvarjali z stvarmi, ki smo jih dansko videli prvič, občutili prvič, se čustveno zelo izpraznili, fizično, res na takem nivoju, da je to neka realna podoba danes vsega tega, kar se nam je naložilo v sezoni. In jaz mislim, da kljub temu, da tudi Maribor ni bil na nivoju, smo vsi skupaj komaj čakali ta konec sezone. Ekipa Maribora je pač imela boljše momente za zadetek, mi svojih priložnosti nismo izkoristili. Verjamem, da bi rezultatsko bila tekma drugače. Ne bi pa zgledalo drugače, sigurno ne, kar se same predstave tiče nas in nasprotnika. Tako da moram biti ponosni na to, kar smo naredili v tej sezoni, na lici čistega vina, pogledati v prihodnost, analizirati preteklost in braniti to, kar smo osvojili. Naš cilj je, ne glede na to, da smo razvojni klub, vsake pol leta nadgraditi prejšnje delo, pomeni, da tudi v tem primeru ne bo drugače. Vsekakor bomo poiskali igralce, ki bojo dodana vrednost za našo ekipo in nadgradili vse skupaj, kajti vemo, da nas čaka tekmovanje v Evropi, plus tega moramo opravičiti vlogo, ki smo jo v tej sezoni postavili sami sebi v slovenske ligi in želimo sigurno biti više, kot smo v tej sezoni. Tako da, ja, bomo se sigurno okrepili. Na zavestni ravni delamo to, kar vidimo, to, kar slišimo, to, kar zaznajo naši čuti, ampak podzavest po taki sezoni, kjer smo se čustveno izpraznili, kjer je bilo ogromno adrenalina, ogromno ljubezni med nami vsemi, dobrih odnosov, je težko pričakovati od fantov, kljub temu, da ne nehno to počnem, da bi bili na istem nivoju, ampak ni pa to pravilno, da nismo. Poiskali bomo sigurno način, kje so rezerve, kako na ekipo dvigniti, ker ti vemo, da v naslednji sezoni ne bo časa za take stvari, ker igramo kar nekaj tednov v četrtek, nedelja ritem. Moramo biti dobri v Evropi in moramo biti dobri v domačem prvenstvu in tako bomo sestavili ekipo, da bomo imeli dovolj svežine, dovolj rotacije tudi za takšne situacije. Pa jaz mislim, da bo ok, glede na to, da čakamo žreb, si želimo enega atraktivnega nasprotnika, ki bi sigurno pomenil lahko tudi magnet za širšo regijo, ne samo za naše navijače. In jaz sem pripričan, da nam bo Ljudski vrt in tudi Maribor in širša okolica stala ob strani, kajti trenutno smo edina ekipa, ki igramo Evropo v bližini. Menim, da bo dobra energija. Jaz bi si mogoče želel Hajduk ali pa Partizan, glede na to, da prihajamo iz države bivše Jugoslavije, glede na to, da je v tej regiji in širše tudi ogromno pristašev navijačev teh klubov, bi šlo sigurno za dodano vrednost v tem spektaklu in pravim pa tudi, da so premagljivi.
0: Najmlajši strelec Maribora v zgodovini je postal Taj Primc, ki je za 2:0 zadel star 17 let in 23 dni.
2: Ko sem videl, da je priložnost, sem vtekal in sem pač samo udaril. Nič posebnega nisem cilil, samo da sem zadel žogo in je šlo. Ja, res so bili vsi veseli, vsi so me pač pozitivno sprejeli. Pričakovanja sem dokaj izpolnil in upam, da še bom dobil več priložnosti za igro. In pa s tem bi se ti rad zahvalil vsem trenerom za zaupanje in za spodbudo na obeh tekmah. V bistvu se na treningih niti ni čutilo, da je kakšna slaba atmosfera. Res so bili vsi pozitivni in so spodbujali vse mlade, ki smo prišli na treninge. In v bistvu v slačilnici tudi ni bilo neke take slabe atmosfere. Mislim, da je vrelo ostati še tu, doma, se še privaditi, še več priložnosti dobiti na članskem nivoju. In potem pa pač z menedžerom, kakšne so njegove, kako bi rekel, kaj on želi in kaj jo želim in potem pač skup damo to in bomo videli, ampak zdaj mislim, da še je malo prehitro. Nijam dobenih drugih svetovalcev, mogoče starši, družina, sorodnik, drugo pa nič.
0: Dosedanji rekorder je bil Nejce Vihar, 17 let, 2 meseca, 13 dni. Trener vijoličnih vratarjev Mitja Čirih, ki je še verjetno zadnjič srečanje vodil kot glavni trener Mariborčanov, pa je dvoboj in vse ostalo ocenil takole.
3: Definitivno, kot smo že se pogovarjali, ne, sezona ne moramo reči, da je uspešna, vendar smo zaključili zmago, tu je torej nekaj pozitivnega, lahko iščemo. Torej, fantje, mladi so dobili ogromno priložnosti, zadnjih dve tekem pokazali so, da lahko bodoče računamo na nje, tako da iz vsega negativnega lahko nekaj pozitivnega vendar izvlečemo.
4: Dejansko je tako. Naša misija je bila, da ta negativizem probamo spremeniti, torej spremeniti, da bojo fantje hodili na treninge z veseljem in da probamo čim več iz njih iztržiti. Ne. Zdaj, če bi sodili po prvih dveh tekmah, nam to ni uspevalo. Ne. Zadnja tekma, mislim, da je bila točno to, kar smo si želeli. Fanti so spoštovali načrt, ogromno mladih fantov. Torej, če se nadovežem na prejšnje vprašanje, zakaj so dobili mladi fanti priložnost? Zato, ker si zaslužijo. Taj redno trenira, redno dela, da uresniči svoje sanje. In življenje ti nameni možnost takrat, ko najmanj pričakuješ. Ne. In zato je potrebno biti takrat pripravljen to priložnost zgrabiti, tako kot je on danes. Zelo dobro. Pohvale. Pohvalen fant, zelo dobro. Treba ga pohvaliti, zaradi tega, ker ni bilo enostavno stopiti v čevlje očeta. Torej, je sin očeta, kateri je bil zelo uspešen v NK Maribor. Danes se je skazal, da lahko v bodoče resno računamo nanj. Na vse zadnje je fant reprezentant vseh Slovenij, torej vseh reprezentant Slovenije, torej je za razlogom tukaj, kjer je.
0: Od vijoličnega dresa sta se včeraj poslavila Jan Repas in Hilal Soudani. Nekaj odhodov še prihaja. Ker smo za slovo Soudanija vedeli in izvedeli že prejšnji teden, bo tokrat v spredju starejši od bratov Repas, Jan. Sinoči so se od njega poslavili tudi navijači in viole.
5: Ja, kar dolga doba, 6 let. Sej, koliko ste že rekli, veliko spomenov opacov. Se mi zdi, nekako vsaka sezona je imela spone pace, veliko se je dogajal. Najbolj mi bo ostal spomino na slo prvaka. In glede na to, da lahko rečem samo pozitivne stvari o klubu, kar se je dogajal, ampak mi ostane nekako neka črna pika v zadju, da nismo v tem obdobju dosegali več. Da nisem nekako začutil te euforije mesta, kluba, navijačev, ki so igrali seveda v evropskih tekmovanjih, tega bo malo premalo in zaradi tega mi je ostaja to v nekako v zadju v spominu. Ampak drugače, veliko pozitivnih trenutkov je bilo, veliko se je dogajalo, Maribor, v bistvu drugi dom, z družino smo se tukaj navadili živeti, res je super, mesto odlično, navijači super, tako da lahko sam pozitivne stvari rečem o klubu in mestu. Iskreno povedano, nekako bil sem res pozitivno presenečen, nekako kar so naredili. Videli so trud, videli so nekako, da sem dajal od sebe praktično skozi, hotel sem najboljš klubo. In se mi zdi, da so to navijači tudi začutili. Iskreno povedano, nisem to pričakoval, ampak ja, zelo sem vesel. In ja, še enkrat bi se jim zahvalil za to. Drugač pa to je to. Kar velika je debata doma, ko se pogovarja, ki je dejansko živel, vse pravim. Ostaja možnost, da se prosedimo sem, kakor sem rekel. Res je lepo, mesto je super. Pa fajn, da tudi mali bi lahko tukaj začel, ne? Brcati. Vse pravim. Pogrešal bom. Pogrešal bom ta doba, 6 let je kar dolga, se kar malo se česa navadeš, tako da ja, mi bo kar falil. No. En povedal je, da jih izkoristil priložnost, pa se nekako pravičil navijačem, pa v bistvu klubu, vsem, kar smo mi to sezono prikazali, nekako, da je Maribor na 5. mesto, sigurno, lahko rečemo, je na katastrofa, tako da bi izkoristil, ja, da se upravičimo za to, kar je. Jaz verjamem, da bojo igralci in klub to v naslednjih letih rešil, verjamem to, ampak kar je šlo pa narobe, tako kot sem slišal že Suda, kar je govoril, čim so spremembe, to pol rab čas, da se popravi. In kolikor vidimo to sezono, če pogledamo nazaj, preveč je bilo sprememb, preveč je bilo vsega. In sprejeti od enega trenerja nekaj, pol se to mena, primer čez 2 tedna, to je spet druga. Težko je to za igralce, plus to, ko se bere po medijih, kaj se dogaja, igralci niso fokusirani, nismo fokusirani tok na igrišče. Ne. Vse to dogajanje, kar se okoli kluba dogajalo skozi celo sezono, to sigurno pliva na igralce. Primer, hodam po mestu, pa me pol vsak sprašuje, kaj je to, kaj bo. Težko je pol to. No. In ja, da bi pa potegnil črto, kaj je razlog. Vsi vemo, da podjetje deluje takrat, ko so močni temelji, ko je neka hierarhija, ko se ve do vsakega funkcije. In mislim, da je pač to najbolj pomembna stvar, da bi se rešila, ker brez tega vemo, da to ne gre. In nekako verjamem in upam, da se to čim prej reši in da gre Maribor nazaj tam, kam mora biti. Lahko rečem, ja, da smo bili na pogovorih za podaljšanje pogodbe, na koncu nekako nismo skupaj prišli. Izbral sem si nekako to, da ne podaljšam pogodbe, predvsem zato, ker si želim nek nov izziv. Vemo, da leta hitro tečejo in nekako sem začutil globoko v sebi, da mi bo žal, ko bom končal kariero, da mogoče nisem poskusil še česa drugega. In predvsem zato sem se na koncu odločil, da ne podaljšam in da pa če probamo neke druge stvari. Odprt sem za vse stvari, zdaj kaj se bo ponudil, kjera stvar bo prej prišla, se bom odločil, ampak ja, zdaj gledati ali finance ali še neko rezultatsko zgodbo bom videl. Težko rečem, se pravim, odprt sem za vse stvari, zdaj pa zaenkrat lahko povem, da še ni nič konkretnega, so pogovori, ampak konkretnega še nijaš, da bi lahko več povedal. Sam sem se odločil, da čakal nekaj predok ne bom, to je sigurno ne. Tudi sam sem prvič v tej situaciji, ampak ja, čakal sigurno ne bom kaj dolg, se pravim, tiska se bo prej ponudil, ko bo bolj konkretno, bom verjetno to zagrabil. Iščem izziv izven Slovenije, tako da v tem trenutku sigurno ni to na listi.
6: Šport v nedeljo.
7: Na Radiu Maribor.

0: Polona in vse si hotel samo zase. Mi ne bomo skrivali zase, ampak z veseljem delimo z vami dogodke, ki so se v preteklosti dogajali na današnji dan, torej 24. maj. Leta 1543 je umrl veliki astronom polskega rodu Nikolaj Kopernik. Med drugim je dokazal, da Zemlja ni središče vesolja. Na današnji dan leta 1899 so v Bostonu, ameriška zvezna država Massachusetts, odprli prvo javno garažno hišo v ZDA. Kaj pa pri nas? Stane Kocutar je tudi za danes zbral spominčice. V njih pa bomo izvedeli, kako so s pomočjo elektrike prvič razsvetlili Postojnsko jamo.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Preden so v kraškem biseru, kot rečemo Postojnski jami, zasvetile električne luči, so jo razsvetljevali vodniki z oljnimi svetilkami in jamski svetilničari, ki so sproti prižigali in ugašali stenske sveče. Poskusno so jamo prvič osvetlili junija 1883 ob obisku cesarja Franca Jožefa. Naslednje leto je Postojnska jama dobila električno razsvetljavo v celoti. Takratni upravljalec jame, Anton Globočnik, je v svoji kroniki zapisal. Električna napeljava je postala resnica. 24. maja 1884 je bila končana inštalacija in je bila jama razsvetljena ob obisku gojencev Reške pomorske akademije. Ob prižigu elektrike se je pojavila pred nami še nikdar videna slika kapniške lepote v vsej svoji krasoti. 12 obločnih svetilk in 1400 sveč je razsvetljevalo 6 najmogočnejših točk v jamo. Veliko dvorano, plesno dvorano, pralnico, razpotje pri grobu, razgledišče in kalvarijo. Električno energijo, potrebno za osvetlitev, je proizvajala lokomobila na parni pogon. Mladinska pisateljica, urednica in publicistka Branka Jurca je leta 1934 v Mariboru končala učiteljišče in potem nekaj let poučevala v Slovenskih Goricah. Med narodno-osvobodilnim bojem je bila v Ljubljani aktivistka Osvobodilne fronte, nato internirana v Gonersu in pozneje v Ravensbrücku. Po drugi svetovni vojni je bila nekaj časa učiteljica, v 70-ih letih urednica Cicibana, nato pa svobodna književnica. Njena pripovedna proza sega od črtice do romana in je v tematskem in slogovnem pogledu pestra. Posvečala se je predvsem otroški in mladinski literaturi in napisala več uspešnih del: Gregec Kobilica, Uhač in njegova druščina, Vohljači in prepovedane skrivnosti ter Kozorijo jagode.
3: Knjigo Kozorijo jagode sem napisala v želji, da bi postavila jagodo, se pravi junakinjo, in njen razred, se pravi mladino, v današnji čas, v današnje razmere, v današnji svet. No, in to, ta knjiga govori o jagodi, o tej mladini, ki je, seveda po svojem razvoju, na prvi stopnice pubertete. To se mi je zdelo zelo pomembno, zaradi tega, ker je puberteta gotovo za pisatelja trd oreh, da ne poenostavlja zgodbe, ampak da res sledi v tripu mladega človeka, ki je mogoče najbogatejši prav v tem obdobju, 14-15 let.
2: Branka Jurca se je rodila v Koprivi na Krasu 24. maja 1914.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Vsak čas bo ura 17, mi pa poglejmo, kakšno vreme se nam obeta. Popoldne bo pretežno jasno s temperaturami od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti? V torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popoldne bodo začele nastajati plohe in nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 16. Maribor, Murska Sobota in Radenci jasno 27, Ljubljana jasno 29, Celje, Slovenska Bistrica, Ptuj in tudi Slovengradec jasno 28, letališče Portorož pretežno jasno 28 in Kredarica pretežno jasno in 9 stopinj Celzija. Promet. Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Tam še posebej previdno. Vsem voznikom želimo srečno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Veslanje.
1: Na Radiu Maribor.
2: Mariborski veslač Svit Kobler in Ljubljančan Marko Kosmač sta na Evropskem mladinskem prvenstvu v nemškem Brandenburgu osvojila bronasto medaljo v dvojnem dvojcu. Zmagala sta italijanska predstavnika pred nemško dvojico. Druga mariborska predstavnica Ema Kšela je skupaj z Mijo Ravnikar iz Kopra osvojila 10. mesto v konkurenci ženskih dvojnih dvojcev. Blejska skifistka Blaška Sedovšek je bila 9. Njen klubski kolega Teo Špirih pa 10.

0: Kegljanje.
1: Na Radiu Maribor.
2: Maribor oziroma kegljišče dvorane Tabor, kjer je sicer doma kegljaški klub Konstruktor, je od četrtka do včeraj gostilo 60 gluhih in naglušnih kegljačev in kegljačic iz 7 držav, ki so se borili za naslove najboljših v Evropi. Tekmovanje je v tej skupnosti zelo priljubljeno in omogoča tekmovanje tudi v zrelejših letih. Nekateri med njimi tako keglje podirajo že skoraj pol stoletja, kot denimo Rosalija Fliser. No, s toliko leti se Gregor Skalicki in Aleš Perko ne moreta pohvaliti, se pa slednji lahko v disciplini posamezno s 591 podrtimi kegli in osvojenim 3. odličjem na prvenstvu, in sicer bronastim. Gregorju Skalickiju pa se igra ni šla in s 516 kegli je končal tekmovanje v pretekmovanju. O samem tekmovanju pa je povedal.
3: Začetek je bil fantastičen. Četrto mesto so osvojila dekleta, mi smo postali evropski prvaki, potem se naslednji dan, se pravi včeraj, nadaljevalo, smo spet osvojili v tandemu medaljo. Tudi zdaj nam dobro kaže, čakamo še razplet zadnjega bloka tekmovalcev posamezno.
4: Nekako se zdi, da Slovenci vedno nekje kotirate pri vrhu.
3: Ja, to je pač plod treninga. Zahvaliti se vam tukaj, da je kegljaškem klubu Konstruktor, ko so nam omogočili treninge. Zveza je, bom rekel, kar dobro poskrbela za nas, tako da pač mi pa tekmujemo tako ali tako v neki ligi, prvi B ali pa Franjo v 3. ligi, tako da to je pač plod tega vsega.
4: Zadovoljni sezono?
3: Zaenkrat, ja.
2: Zadovoljni so bili tudi organizatorji. Trener igralcev Konstruktorja Bojan Pihlar je vse dni bdel nad brezhibnim dogajanjem. Svoje misli je pred koncem tekmovanja in nadaljevanjem treningov njegovih varovancev strnil takole.
5: Mi smo bili zelo veseli, ko nas je poklicala Zveza gluhih Slovenije, če smo pripravljeni organizirati to tekmovanje. Izkušnje iz nekih večjih tekmovanj imamo, ne nazadnje smo imeli tu Evropa pokal pred 2 letoma in jaz mislim, da smo se tudi tokrat odrezali tako kot en dober gostitelj. Tehnična izpeljava je takšna, kot mora biti, ne nazadnje nismo imeli nobene, recimo nobene pripombe, vse teče normalno po časovnici, tako da smo mi s tem dogodkom zadovoljni.
4: Kako ste zadovoljni s slovenskimi rezultati?
5: Ja, jaz mislim, da smo mi vsi tisti, ki smo na kegljišču uživali v te 3 dni, zelo zadovoljni. Do zdaj ima Slovenija 2 medalje, 1 zlato, pa mislim, da 1 bronasto. Smo že z tem, kar smo naredili na tem evropskem prvenstvu, zadovoljni in jaz upam, da tudi reprezentanca gluhih enakega mnenja.
4: Koliko časa še je do tega, da se igralci Konstruktorja vrnejo nazaj na kegljišča?
5: 2 dni, mi v torek že nadaljujemo s treningom, tako da to ni nobena vera. Treningi tečejo tam nekje do 25.6. Potem imamo pauzo do 7. mesto, ker je dvorana tudi zaprta in bo takrat tudi treba narediti malo remont, malo servis na kegljišču in začnemo takoj za prvim treningom v avgustu mesecu.
4: Ekipa sama bo ostala takšna, kot je bila?
5: Jaz mislim, da v celoti ne, da so že napovedani neki prestopi igralcev, ki so, ampak ni pa to še stvar tak, da bom rekel, da bi to zdaj bilo že zdravo zagotovo. Ne? Namigi so, vemo, da Krajnc gre v Zadar, to smo vedeli že nekaj časa, takoj po končani ligi, za vse ostalo ostajajo. Smo pa v borbi tudi, da koga kakega mladega zraven še pripeljemo, pa da imamo eno tako mlado ekipo za naslednjo sezono.
4: 3. mesti v zadnjih 2, kam ciljate v novi sezoni?
5: Ja, jaz mislim, da imamo mi v Konstruktorju vedno ambicije biti vsaj med prve 3. Vemo, da se Pergola pojačala z reprezentantom Lužanom, da je v Gorico šel Stoklas, da je Triglav ne nazadnje že državni prvak nekaj časa, da imajo tam reprezentantov, tako da bo borba za 3. mesto zelo težja, kot je bila zdaj, kaj ti Gorica z Stoklasom bo za enih 10-20 ali pa več procentov močnejša, kot je bila do zdaj. Oni grejo z nami skupaj na pokal v Apatin, MBC pokal, tako da bomo videli, koliko so oni tu sposobni. Jaz upam, da bomo nekako ponavljali rezultate, ki so bili v preteklosti, ampak o tem, da bi razmišljali o državnih prvakih, je v naših glavah, v naših nekih zahtevah trenerskih, ker vemo, da nikoli ni tisto, ko nekdo reče, da so favoriti ti pa ti, treba je to dokazovati na igrišču, treba je to dokazovati skozi delo in če bomo mi dosledni pri naših treningih, pa to, zakaj pa ne bi bili tudi konkurenčni Triglavu.
4: Lani ste bili dolgo, ne?
5: Lani smo bili dolgo po 8 kolih, mislim, da smo bili prvi brez poraza, potem so se nam pa začele dogajati take čudne zadeve. 3 tekme smo zgubili tako nepričakovano in potem se ti vse podre. Po novem letu je padla ena taka kriza. Hvala Bogu, da smo to prebrodili tam v mesecu februarja in na koncu ostali vsaj tretji, da imamo eno evropsko tekmovanje. Drugače pa bi bila malo kriza.
0: Šport v nedeljo.

Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo

v poti, jaz sem skala čisto zlato, globina morja, vrabec v roki. Nisem tukaj, da zmagal bi to, čeprav hočem še več. Ne prehitro, ne pretežko, ne levo, desno, le naprej, le naprej.

0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor.
1: Obljubili smo, da bomo spremljali tudi aktualno športno dogajanje in najnovejša vest sedaj prihaja z mitinga v Bruslju. In sicer atlet, tekač Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov postavil državni rekord 3:38.92 in zasedel drugo mesto za Hrvatom Ninom Jambrešičem. Izboljšal je rekord, ki ga je Aleš Tomič postavil 8. julija 2002 v Zagrebu. Torej 24 let star državni rekord na 1500 metrov je Žan Rudolf danes izboljšal. Zdaj ima udeleženec olimpijskih iger leta 2016 v lasti slovenske rekorde na 600 metrov, oba na 800 metrov ter na 1000 metrov. Že letos po zimi je februarja v Novem mestu na 1500 s 3:39.44 popravil prejšnji slovenski rekord v dvorani. Danes pa je tega torej na mitingu še izboljšal. Čestitke in veliko uspehov še naprej, bomo rekli. Sedaj pa naprej k športni gimnastiki. Prihodnji teden bo v Kopru znova turnir v športni gimnastiki. Na tekmovanju za svetovni izziv bomo lahko spremljali tudi 10 domačih telovadk in telovadcev, ki so se sredi tedna predstavili na novinarski konferenci v Ljubljani. Podrobneje je Mojca Breskvar in Jure Jeroman.
2: Po daljši odsotnosti se v reprezentanco vrača Tjaša Kiselev, ki je izpustila prvi del sezone, ob njej izkušeni Teja Belak in Lucija Hribar ter mlada Vita Prijanović. Izven konkurence pa Zala Trtnik. Izkušena Teja Belak je aprila na zadnji tekmi svetovnega pokala šestič postala skupna zmagovalka preskoka.
3: Ja, v bistvu jaz bom rekla, da pri meni je zadnje dve leti večji pritisk, pa predvsem zato, ker si ga po moje naredim sama. Ne? Prej me je vedno sicer prišla gledati družina, ampak mi je bilo to tako, vedno so me podpirali, če rata, če ne, nikoli ni bilo onega razočaranja. Ne? Zadnje dve leti pa, kar se v vrtcu ful dobro razumemo, me pride ful ljudi iz vrtca gledati, pa njihovi otročki, tako da je pol nek pritisk, toliko ljudi se prepela iz Ljubljane in seveda hočeš navdušiti in pokazati, ne? Tako da je težko zdržati ta pritisk, ampak pa, ko ga zdržiš, ti pa še toliko več pomena. Ne? Tako da.
4: Verjetno pa cilj, pritisk tudi večji, zato ker so cilji res visoki in veste tudi, da ste tega sposobni, da zmagate pred domačimi navijači.
3: Ja, jaz sem pri sebi že opazila, da moram si postaviti nek cilj, ne, ker drugače grem jaz na tekmo, sam da grem. In če stojiš tam na začetku tekača in ne čutiš uno, da ti srce razbija, ni isto, ne znam razložiti, ampak glih letos sem rekla na začetku, na prvi tekmi, meni je srce tako razbijalo, kot da bi bila prvič, ampak to je točno zato, ker pač gremo doma postim dva mehna otroka in si še toliko bolj želiš, ne, da lahko to upravičeš, zakaj si šel doma, ne. Tako da ja, jaz na vsako tekmo, ko grem, imam cilj, da pač naredim skoke, pa če vidim, da se da, si vedno želim tudi medaljo, ne.
2: Lucija Hribar bo tekmovala na treh orodjih, seveda pa največ pričakuje od dvovišinske bradlje.
5: Jaz sem v bistvu zdaj res zelo dobro pripravljena, bom res ciljala na najboljš, tako da pa tudi meni se zdi, da na teh naših tekmah v Kopru zelo dobro tekmujem, tako da upam, da bo tudi tako letos.
2: Moška reprezentanca bo nastopila šestimi tekmovalci Gregor Rakovič, Beno Kunst, Anže Hribar, Kevin Bakli, Toni Kastelic in Luka Bojanc, še dva bosta tekmovala izven konkurence. Lani peti evropejec na konju z ročaji Gregor Rakovič ima pred tekmo na obali nekaj službenih obveznosti, a cilji ostajajo visoki.
6: Sem precej optimističen, ker vem, koliko sem zmožen, tudi v teh primerih, ko ne delam tako dobro, se kažejo zelo dobri rezultati, so tudi na teh preglednih tekmah, ki jih imamo. Tako da finale bi brez problema mogle biti. Medalja bo pa res odvisna tudi od konkurence. Če bo takšna kot prejšnji svetovnih pokalih, to je zdaj Challenge Cup, pol si ne morem kaj dosti očitati, če nem dobo medalje, ampak možno pa da ne bo, ker je Koper vseeno že toliko proti koncu prvega dela sezone, da bojo verjetno parih že si vzelo pauzo.
2: Nastop Anžeta Hribarja je v tem trenutku še pod vprašajem, saj ima težave z mečno mišico, Beno Kunst pa okreva po poškodbi, marca si je na tekmi v Bakuju poškodoval gležen.
7: Bilo je kar težko, zaradi tega, ker smo se mogli v bistvu nazaj spraviti na noge. Nikoli nisem imel kakaj take resne poškodbe, tako da to je bilo prvič za mene in moraš biti kar potrpežljiv glede tega. In v bistvu prej sem prvič začel skakati nazaj, trajali mesec pa pol, tako da v tem času sem kar nekaj občutka zgubil, tako da sem imel feeling, kot da sem začel spet od začetka, ampak smo zdaj nazaj. Moja pričakovanja so pa v bistvu sam, da naredim pa da uživam, pa bomo pa videli, kam nas to popela.
2: Tekmovanje v športni gimnastiki se bo v dvorani Bonifika, ki devetič gosti turnir, s kvalifikacijami začelo v četrtek in nadaljevalo v petek. Skupno bo nastopilo okrog 130 telovadk in telovadcev iz več kot 30 držav. Finali najboljših bodo v soboto in nedeljo.
0: Šport v nedeljo. Na Radiu Maribor.

0: Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v šesti tekmi doživela peti poraz in na tretji tekmi brez doseženega zadetka. Danci so bili premočni 4-0. Jutri bodo Slovenci odigrali odločilno tekmo za obstanek proti Italiji. Dogajanje v Švici je z novinarske tribune spremljal Marko Pangerc.
1: Le Slovenija in Švedska imata do konca skupinskega dela v Friburu eno tekmo, preostale reprezentance pa dve. Kanada je na vrhu, Češka druga po včerajšnji zmagi v derbiju proti tretjovrščeni Slovaški. Norveška presenetljivo drži zadnje četrtfinalno mesto. Švedska ima na petem mestu točko zaostanka. Slovenski hokejisti so popoldne opravili s treningom od včerajšnjega popoldneva do jutrišnjega večera so brez tekmovalnih obveznosti. Vsi so bili na ledeni ploskvi. Težav s poškodbami ni. Po odmevni zmagi proti Češki in točki proti Slovaški bo jutrišnja tekma proti Italiji odločila o obstanku med elito. Italija v tem popodnevu igra z Dansko. Rok Tičar po točkah najučinkovitejši igralec pa je takole za uvod orisal, kaj bo pomembno v jutrišnjem večeru.
2: Ja, jutri je, vsi vemo, odločilna tekma za nas. Smo zelo samozavestni. Po drugi strani pa vemo, da bo treba jutri dati vse od sebe, odgarati, biti 100% v obrambi, kar se da najbolj odigrati v obrambi in v napadu. In, ja, tudi danes, tako kot ste rekel, dober trening za nami, noge so ta prave že danes, imamo pa še kar nekaj časa do jutri. Ja, sigurno, da bo pomembna predvsem igra z igralcem več ali manj. Potem, tako kot včeraj, tudi jutri bo pomemben prvi zadetek, zelo bi si želel, da prvi zadanemo jutri, potem bo, bom rekel, noge dobijo še tisto bolj lahkotnost. In pa enostavno, se pravi, v obrambi čim manj kompliciranja, čim hitrej pak naprej dati. In v napadu pa še več, vemo, da je italijanski vratar dober, treba mu bo zakrivati pogled, iti pred njega, pa ustreliti, vsak strel je dober. To smo se tudi včeraj pogovarjali, premalo streljamo, tudi ko gledamo druge reprezentance, vse gre na gol in tudi mi bomo jutri probali večkam več v to smer igrati.
1: Italijanski vratar Klara, eden izmed dveh, ta je prišel sredi turnirja, imel tudi odlično tekmo proti Češki. Tudi vi ste imeli odlično tekmo proti Češki. Je za garderobo pomembno, da imate, ne vem, saj malce v pozavesti, da vam je uspelo premagati vele silo, pa priti do točke Slovaško, je to za celotno garderobo, tudi za mlajši del, pred jutrišnjo tekmo pomembne stvar?
2: Sigurno, da je vsaka tekma je sicer poglavje za sebe, ampak ko premagaš tako vele silo, pa dobro igraš proti Slovaški, bom rekel, pa tudi mogoče pri drugem reprezentancem dober, ampak te kaznujejo takoj za najmanjšo napako. Sigurno je to dobrodošlo, ampak po drugi strani pa bo jutar to povsem tekma za sebe. Ja, imamo še nekaj časa, danes si bomo še pogledali, kako nasprotnik igra, pa tudi kje smo bili mi dobri in pa kje moramo še popraviti stvari, da bomo jutri nared.
1: Vi ste v letošnji sezoni nosili dres Brunika, je to rivalstvo med Slovenijo in Italijo. Nekaj so klubske stvari, ki so skupne, ena stvar je pa jutrišnja reprezentančna tekma.
2: Ja, je sigurno, da je nekakšno rivalstvo, že preteklost nas uči, tudi glede, bom rekel, izpada in napredovanja, da smo vedno nekako se našli z njim in v tej zadnji.
1: So se križale poti, ne?
2: Tako, so se križale poti v teh zadnjih tekmah in jutri je spet ta tekma, ta derbi med nami in Italijo in se že vsi veselimo te tekme.
1: Slovenija je pred letom dni v Stokholmu prav tako odločala o svoji usodi v zadnji tekmi, a s tekmo proti Franciji. Po svoje je bil v tem popoldnevu zadnji trening v letošnji sezoni. Nadaljuje branilec Jan Čosič.
3: Ampak ja, dolga je sezona za nami, tole bi zadnji trening, mislim, da smo ga zelo dobro naredili, mislim, da je bila energija zelo ta prava, vsi smo bili pozitivni in mislim, da smo ja, vsi pripravljeni in z glavo in fizično na jutrišnjo tekmo.
1: V tej sezoni ste nosili dres Olimpije, je za neko psihološko pripravo pomembno, da vsaj večina igralcev, ki vam bo stala nasproti, teh poznate iz klubskih sredin?
3: Ne, mislim, da mislim, vsaj osebno se na to zelo ne oziram. Probam čist pozabiti na nasprotnika, ne gledam, kdo kje igra, gledam samo svojo igro in pa pač mislim, da tako tudi naši vsi fanti.
1: Kaj bo pomembno v obrambi, obrambni del vedno pomemben pri hokejski igri, tudi jutri bo?
3: Ja, mislim, da moramo v obrambi sploh te hitre, odločitvene res, hitre pake naprej, biti trdi pred golom, ne pustiti neke druge šanse, mislim, da nas bo gol manj prt, če damo kakšno šanso prvo pusto, te druge moramo mi vzeti in ja, jutri ne zmago.
1: Še pogled proti Cirihu, kjer je skupina točkovno veliko bolj razdeljena, Švica in Finska sta na vrhu in razred zase, med tretjo uvrščeno Avstrijo in šesto uvrščenimi aktualnimi svetovnimi prvaki Američani, pa je zgolj 4 točke razlike.
4: Nedeljsko športno popoldne
5: na Radiu Maribor.

0: Nedeljski šport
1: na Radiu Maribor.
2: Velika nagrada Francije v motokrosu je bila šesta dirka sezone svetovnega prvenstva. Slovenske barve na njej sta zastopala Tim Gajser in Jan Pancar. Tim Gajser je današnjo dirko razreda MXGP začel šestega izhodišča in jo po prvi vožnji končal na tretjem mestu. Jan Pancar je z 11. startnega mesta prišel do 16. v prvi vožnji. Nato pa druga vožnja, ta se je začela s padcem Tima Gajserja, ker je Gajser v kratkem premoru zamenjal motor in to ni dovoljena procedura v ponovitvi štarta druge vožnje, mu organizatorji niso dovolili na štartno rampo. Tudi ponovljena druga vožnja je prinesla padec, v katerega se je spet nesrečno zapletel Jan Pancar. Nadaljeval je povsem iz ozadja, vendar je po štirih krogih odpeljal v boks in končal s tekmovanjem. Vožnjo je dobil Herlings, ki je dobil tudi dirko, Pancar pa je na dirki zasedel 22. mesto. Tako je Tim Gajser na veliki nagradi Franciji skupno zasedel 9. mesto. Kot rečeno, zmagal je nizozemec Jeffrey Herlings, drugi je bil belgijec Lucas Koenen, tretji pa francoz Romain Fevre. In kaj to pomeni v skupnem seštevku? Tim Gajser je na 4. mestu.

0: Nedeljsko športno popoldne na Radiu Maribor.
1: Pri koncu je tudi današnje športno popoldne in pregledali smo vse, kar se aktualnega dogaja, ter tudi določene poudarke v športnem dogajanju. Vsebine športa je pripravil Matej Štrafela, tehnična izvedba Simon Marčič, brala sem Romana Fekonja. Pred nami pa je pregled celotnega današnjega dogajanja. Večerni radijski dnevnik se bo začel čez 9 minut. Približno 10 minut pred 19. pa smo ponovno nazaj na valovih Radia Maribor.
2: Nedeljsko športno popoldne.

0: oblaki ne zadržijo sončnih UV žarkov.
1: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
0: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober večer. Trajno premirje med Združenimi državami in Iranom je, kot napovedujejo vpleteni, vedno bližje. Predstavniki ameriške vlade ponavljajo svoje zahteve, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, ter da je treba Hormuško ožino odpreti za vse. Sporazum naj bi ob tem vključeval tudi podaljšanje premirja za 60 dni. Po mnenju nekaterih republikancev je sicer ameriška vlada glede zahteve o iranskem jedrskem programu začela popuščati. Več po drugih podarkih oddaje.
2: Italijanska premijejka si hoče s polemično volilno reformo olajšati vnovično izvolitev. Janez Janša za jutri napoveduje začetek pogovora o kadrovskem razrezu nove vlade. Atlet Žan Rudolf postavil nov slovenski rekord v teku na 1500 metrov. Zvečer in jutri bo jasno in toplo.
1: Z vami smo Matej Rus in Luka Štibel. Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da so pogajanja s Teheranom v sklepni fazi in napovedal, da bo sporazum z Iranom dosežen v kratkem. Hkrati je svojim pogajalcem naročil naj ne hitijo sklenitvijo dogovora, čež da je čas na strani Washingtona. Dodal je, da bo ameriška blokada iranskih pristanišč ostala, dokler dogovora ne potrdijo in podpišejo. Medtem so se začele vrstiti kritike in opozorila iz konzervativnega tabora. Za nekaj pojasnil je z nami naš dopisnik iz Washingtona Andrej Stopar. Pozdravljen. Kaj lahko javnost pričakuje, da bo vseboval sporazum, ki naj bi končal vojno na Bližnjem vzhodu, in ali smo res tako blizu dogovora?
3: Lepo pozdravljeni. Dokler obe strani ne potrdite, da ste se sporazumeli, ostajamo na območju ugibanj, čeprav je predsednik Trump dejal, da bo dogovor prinesel odprtje Hormuške ožine. Da se res nekaj premika in da so pobudo za to dale ZDA, dokazuje ogorčenje na desnici. Oglasili so se namreč nekdani zunani minister Mike Pompeo in republikanska senatorja Ted Cruz in Lindsey Graham. In vsi trije govorijo o istem. Svarijo, da so ZDA popustile glede iranskega jedrskega programa in da to ni sprejemljivo. Ne gre namreč za mirovni dogovor, ampak za memorandum o razumevanju, na osnovi katerega naj bi se strani šele začeli pogajati o jedrskem programu. Tudi zunani minister Marco Rubio, ki se trenutno mudi v Indiji, je moral braniti predsednika Trumpa, češ da ne gre dvomiti v njegovo odločenost preprečiti Iranu razvoj jedrskega orožja. A zaradi prihajajočih volitev v kongres in tretjino senata se mora ta vojna, ki je sprožila skokovito rast cen energentov, tudi v ZDA končati. V nasprotnem primeru so lahko republikanci poraženi. Trump se mora zaradi cen bencina zdaj zagovarjati že vsak dan. In vse bolj očitno postaja, kar kritična javnost sluti že ves čas, bombardiranje podzemnih jedrskih zmogljivosti v Iranu junija lani in letošnja vojna nista dosegla cilja. Iran še zmeraj vztraja pri jedrskem programu.
1: Andrej Stopar, hvala in lep pozdrav v Washington. Iranska agencija Tasnim pa je pravkar sporočila, da še vedno obstaja možnost, da bodo celoten dogovor odpovedali. Najnovejši ruski napad

0: soočamo s prodajanjem energentov. To pa so civilne tarče, muzeji, šole, stanovanske stavbe.
1: V napadu sta bila ubita najmanj dva človeka, 56 je ranjenih. Po navedbah ukrajinske vojske je Rusija v njem uporabila 600 brezpilotnih letalnikov in 90 balističnih raket. Posebne enote turške policije so danes udrle v stavbo opozicijske republikanske ljudske stranke v Ankari z namenom prisilne izselitve njenega vodstva. Stavbo so pred vstopom policisti obstreljevali s solzivcem, člani stranke pa so jim poskušali preprečiti vstop z barikadami iz pohištva in jih obmetavali s predmeti.
2: Sodišče v Turčiji je vodjo republikanske ljudske stranke Özgürja Özela in njegove najtesnejše sodelavce odstavilo s položajev, saj naj bi bili na nje izvoljeni nepravilno. Namesto njega so na čelo stranke postavili njenega nekdanjega voditelja Kemala Kiličdaroluja, ki je leta 2023 izgubil na predsedniških volitvah proti sedanjemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu. Odstavljeni voditelji so odločitev sodišča obsodili in svoje podpornike pozvali k protestom, ki ne bi potekali nocoj v Carigradu. Na ciprskih parlamentarnih volitvah so glede na izide usporednega glasovanja zmagale tri stranke, ki podpirajo vlado, a jim je podpora upadla glede na prejšnje volitve. Medtem se je podpora skrajno desni stranki Elam okrepila za najmanj 3% točke na od 10 do dobrih 12%. Kot kaže, bo v parlamentu novič vstopilo reformistično gibanje Alma, ki si prizadeva za strožja protikorupcijska varovala in reforme državnih ustanov.
1: V Italiji pa na lokalnih volitvah danes in jutri izbirajo skoraj 750 županov, tudi v 18 pokrajinskih prestolnicah. Tokratne volitve veljajo za pomemben preizkus političnega razpoloženja v naši zahodni sosedi, zlasti glede podpore vladi premijerke Giorgia Meloni. Medtem predlog novega volilnega zakona, ki ga je pripravila njena desno-sredinska koalicija, pospešeno obravnava parlament. Uvesti želijo proporcionalni sistem, v katerem bi koalicija, ki osvoji več kot 40% glasov, v parlamentu prejela dodatne sedeže, kar bi omogočilo sestavo stabilne vlade. Premijerka je levo-sredinsko opozicijo, ki je osnutek zakona ostro kritizirala, pozvala k pogajanjem o spremembah. Iz Rima Mojca Širok.
3: Roka sprave ali figa v žepu? Vprašanje, ki si ga po nenavadni ponudbi premijejke Meloni zastavljajo v opozicijskih strankah. Premijejka, oslabljena po padcu pravosodne reforme na referendumu, se dobro zaveda, da je volivni zakon še zadnja možnost, da se na parlamentarne volitve, predvidene prihodnje leto, odpravi z dvignjeno glavo. Ne le pravosodna, propadli sta namreč že dve od reform, ki jih je obljubila ob izvolitvi. Deželna avtonomija in tako imenovani premijejski sistem, torej neposredna izvolitev predsednika vlade. Zadnja, četrta, pa je prav volivna reforma, s katero bi imela njena desno-sredinska koalicija po pričakovanjih več možnosti za izvolitev. Vladni predlog namreč predvideva čisti proporcionalni sistem s tako imenovano nagrado. Koalicija, ki zbere več kot 40% glasov, v obeh domovih parlamenta dobi dodatne sedeže in s tem trdno večino, ki ji omogoča stabilno vladanje. A po mnenju strokovnjakov je prag, ki bi ga morala preseči zmagovita koalicija, prenizek. Moč, ki bi jo dobila z dodatnimi sedeži, pa prevelika. V pismu, ki ga je podpisalo 126 ustavnih pravnikov, so še opozorili, da je sprejemanje tako ključnega zakona v zadnjih mesecih pred volitvami lahko ustavno sporno. V neskladju z ustavo pa je po njihovem mnenju tudi predlog, da koalicije že na volilnih listah določijo premijerskega kandidata. Premijeja v Italiji namreč po ustavi imenuje predsednik države.
4: Radijski dnevnik.
1: Janezu Janši je po petkovi izvolitvi za novega predsednika vlade včeraj v telefonskem pogovoru čestital izraelski kolega Benjamin Netanjahu. Po njegovih besedah sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri vnovičnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama.
2: Janša začetek pogovorov o ministerski ekipi napoveduje za jutri. Kot je dejal v petek, pričakuje, da bo nova vlada prisegla najpoznaje v dveh tednih. Če bo vodja SDS sledil temu roku, bi lahko seznam kandidatov za ministre državnemu zboru predlagal že v prihajajočem tednu. Vkolikor se bo to zgodilo že v začetku tedna, bi lahko že ob njegovem koncu sledile zaslišanja pred pristojnimi parlamentarnimi delovnimi telesi.
1: Tri občine so po izvolitvi županov za poslance v državnem zboru dobile začasne župane.

0: Sevnico, Slovenske Konjice in Rogatec bodo do jesenskih lokalnih volitev vodili dozdajšnji podžupani Janez Kukec, Primož Poklič in Brigita Vodušek. Več Žiga Fabijan.
1: Novo ustoličeni začasna župana in županja v lokalnem okolju niso neznanka. V Sevnici je Janez Kukec pod župansko funkcijo opravljal 4 mandate, to je od leta 2011. Ves čas je bil desna roka strankarskega kolega Srečka Ocvirka, ki je Slovensko ljudsko stranko po 12 letih vrnil v parlament. V prihodnje pol leta se namerava Kukec osredotočiti na izvajanje proračuna.
2: Okvir, katerega teče nekaj večjih projektov, od gradnje šolskega športnega igrišča na Blanci, ki bo predvidoma zaključeno v poletnih mesecih, potem gradnja pozivalnega vodovodnega sistema Loka Račica, ki se zaključuje v maju, tečejo postopki tudi 10. spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta.
1: V Slovenskih Konjicah je vajeti občine od Darka Ratajca, sedaj poslanca socialnih demokratov, prevzel Primož Poklič, prav tako SD, ki je podžupan postal leta 2018. Med večjimi nalogami izpostavlja pripravo projekta preureditve hotela Dravinja.
3: To je ta, ki ga je občina letos odkupila, ki je bil zaprt desetletja in ga planiramo preurediti za potrebe glasbene šole in knjižnice.
1: V Rogatcu pa se je od županovanja po 32 letih poslovil Martin Mikolič. Občino je vodil vse od njene ustanovitve, med letoma 2004 in 2008 pa je bil tudi že poslanec Nove Slovenije. Takrat poslanska in županska funkcija še nista bili nezdružljivi. Občino sedaj vodi Brigita Vodušek, ki je bila za svetnico pred 4 leti izvoljena na listi za razvoj Rogatca. Leta 2018 se je, takrat kot kandidatka SD, potegovala tudi za županjo. Nezačasna županja, nezačasna župana sicer še ne želijo razkriti, ali se bodo tretjo nedeljo v novembru, ko bodo lokalne volitve, potegovali za polni mandat, rekoč, da je za to vprašanje še prezgodaj.
0: Drevi ob pol osmih boste v Slovenski filharmoniji in v neposrednem prenosu na programu Ars lahko ujeli sklepni koncert pretežno vokalnega cikla. Prispevek Brigite Rovšek.
4: Pretežno vokalni cikl bo sklenil glavni dirigent zbora Slovenske filharmonije Steven Layton, ki ga je zasnoval pod umetniškim vodstvom Sebastiana Vrhovnika.
5: Program, naslovljen z angleškim podpisom, bo ponudil izbor skladateljev, ki so ključno zaznamovali britanski glasbeni prostor.
4: To bodo predvsem anthemi Hadleya, Stanforda, Britna, Dova, Macmillana in Fincija, presvetljeni z vedrino in poduhovljenostjo. Med njimi pa bo zvenela še Elgarjeva sonata v G-duru, s katero bo filharmonične orgle prebudil angleški organist Harrison Cole. Skratka, dela, v katerih je glavni dirigent Steven Layton kot riba v vodi, pri nas pa jih malo poznamo. In če potegnemo črto pod sezono pretežno vokalnega cikla, zbor Slovenske filharmonije je umetniško zrelejši in kakovostnejši iz koncerta v koncert. To tudi pomeni, da sta Sebastian Vrhovnik in Steven Layton znala delati z roko v roki.
0: Sledijo športne minute, v katerih boste med drugim slišali več o novem državnem rekordu Žana Rudolfa, da je motokrosist Tim Gajser po padcu ostal brez finalne vožnje in da bo zvečer znan prvak košarkarske Eurolige. Z vami bo Sandi Škvarč, želimo vam lep preostanek dneva.
6: Najlažja etapa 109. dirke po Italiji letos brez slovenske udeležbe je postregla z nepričakovanim razpletom. Na mesto obračuna sprinterjev je izmed četverice, ki je bežala ves dan, na cilju Milano slavil Norvežan Fredrik Dversnes. Na vrhu brez sprememb vodilni danec Jonas Vingegaard ima 2 minuti in pol prednosti pred Portugalcem Afonsom Eulalijem na drugem mestu. Po enomesečnem premoru se je z veliko nagrado Francije nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Predčasno jo je končal Tim Gajser, ki po hudem padcu in ponovljenem startu ni nastopil v finalni vožnji. Podrobneje Marko Polak.
7: Veliko nagrado Francije je zaznamoval grozovit padec dirkačev takoj po startu finalne vožnje, v katerega je bil upleten tudi Tim Gajser. Slovenski motokrosist ni najbolje potegnil startnih zapornic. Ko se je skušal prebiti v ospredje, se je pred njim na tleh znašel francoski tekmovalec Tom Vial. Gajser, kot še številni drugi, pri visoki hitrosti ni uspel pravočasno zavirati in se je po skupinskem trku znašel na trdi progi v La Capelle Marivalu. Dirka je bila prekinjena, Timu Gajserju in tekmovalcem, ki so bili upleteni v padec, pa komisarji dirke niso dovolili na vnovičen start. S tretjim mestom iz prve vožnje je najboljši slovenski motokrosist v seštevku voženj osvojil končno deveto mesto. Predčasno je finalno vožnjo končal tudi Jan Pancer, ki je odstopil, Dolenjec, ki je dve točki osvojil v prvi vožnji, je bil na koncu 22. Zmage, svoje tretje v sezoni in skupno že 115. v karieri, se je razveselil nizozemec Jeffrey Herlings. Sezona se bo čez teden dni nadaljevala v Nemčiji.
6: Slovenski atlet Žan Rudolf je na mitingu v Bruslju v teku na 1500 metrov s časom 3.38.92 izboljšal skoraj četrt stoletja star slovenski rekord, ki ga je z izidom 3.39.29 Aleš Tomič postavil pred 24 leti v Zagrebu. Žan Rudolf.
8: Cilj mi tudi bil, da bi imel rekorde 600, 800, 1000, 500, 1000 metrov, tako da zdaj imamo vse štiri rekorde. Je pa res, da ima malo priložnosti za napadanje rekorda, sploh v zadnjih letih, ker sem se posvetil na rekovanje tempa, tako da imam praktično ponovadi eno tekmo na sezono, mogoče dve, da mi to rata.
6: Slovenski športni plezalec Anže Peharc je v polfinalu tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bernu v Švici zasedel 21. mesto in se ni uvrstil v finale, ki poteka pravkar. Najvišje uvrščeni slovenski tenisač na lestvici ATP Bor Artnak je upravičil vlogo prvega nosilca in brez izgubljenega niza prišel do naslova na turnirju Mednarodne teniške zveze v Litiji. Slovenska gorska kolesarka Vita Mourin je na drugi tekmi svetovnega pokala v češkem Novem mestu v olimpijskem krosu med članicami zasedla 21. mesto. Košarkari Olimpijakosa in madridskega Reala bodo drevi v Atenah odigrali finalno tekmo zaključnega turnirja Eurolige. Ekipa iz Pireja je v polfinalu premagala turški Fenerbahče, Real pa je bil v španskem obračunu boljši od Valencije. Saša Obradović pa ni več trener košarkarjev Crvene zvezde. Ekipo bo do konca sezone vodil nekdani trener Milan Tomič.
9: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rostovski mojster Blaž Mikl.
10: Štirinajst minut manjka do 19. Na Radio Maribor pa poglejmo najprej vremensko napoved. Zvečer in ponoči bo dokaj jasno, ponekod bo nekaj zmerne oblačnosti. Na severu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan bo v notranjosti nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v torek in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo sredi dneva in popovdne bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popovdanska ploha. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Maribor, Murska Sobota, Radenci in tudi Slovengradec, jasno 27. Ljubljana, Ptuj, Celje in letališče Portorož, jasno 28. Slovenska Bistrica, jasno 26 in Kredrica, delno oblačno in 9 stopinj Celzija.
11: Promet.
10: Promet po slovenskih cestah poteka tekoče in brez posebnosti. Vsem voznikom želimo srečno pot.
11: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
12: Radio Maribor.
10: Dober večer vam voščimo Gregor Strmecki, Simon Marčič in Romana Fekonja. Začenjamo še tale večerni del programa na Radio Maribor. Takole do 20. vas prepuščamo glasbi, ob 20. pa bo v nedeljskem koncertu z nami Michael Bublé, kanadski pevec, skladatelj in igralec. V poslušanje ponujemo posnetek koncerta iz leta 2005 v Los Angelesu. Prijeten večer vam želimo.

0: za legende.
1: Rouraškarči, dosta mon pajdašo.
0: Prek zlatih časov.
2: Can't you see what I mean? Might as well jump.
3: Novejše muzike.
0: To je radio.
3: Radio Maribor.

veš, če sem sploh vreden, da ti je za mne mar. Ne veš, če sem jaz tisti, ki te bo spremil pred oltar.

0: dobra glasba.
1: Radio Maribor, kaj ti živiš?
2: Hang on.

0: Nedeljski večerni koncert.
1: Za prijeten večer. Nedeljski večerni koncert.
0: Na Radiu Maribor.
2: Pozdravljeni. Do konca našega programa bo z nami Michael Bublé, kanadski pevec, skladatelj in igralec, rojen 9. septembra 1975 v mestu Burnaby. Znan je predvsem po svojem značilnem izvajalskem slogu, ki združuje jazz, swing in pop glasbo. Svetovno prepoznavnost je dosegal z interpretacijami evergreenov Franka Sinatre, Dina Martina in drugih izvajalcev ter svojimi uspešnicami. Njegov glasbeni preboj se je zgodil v prvih letih tega stoletja z albumom Michael Bublé, ki je postal mednarodna uspešnica. Kasneje je izdal več zelo uspešnih albumov, med njimi It's Time, Call Me Irresponsible, Crazy Love in božični album Christmas, ki je postal eden najbolje prodajanih prazničnih albumov vseh časov. V svoji karieri je prejel številne glasbene nagrade, med drugim več nagrad Grammy in Juno. Poleg glasbe je znan tudi po svojem sproščenem humorju in nastopih v televizijskih oddajah. Leta 2014 je gostoval tudi v ljubljanski dvorani Stožice. Letos je končno izdal posnetek celotnega koncerta iz dvorane Wiltern v Los Angelesu iz leta 2005, ki je deloma že bil objavljen pred 20 leti na DVD-nosilcu z naslovom Caught in the Act Live. Prijetno poslušanje.

0: Thank you.
1: Uživate z nami?
2: Radio Maribor.
3: You give your hello.

0: Okay. Please. Please.
1: Michael.

0: Thank you.
1: Hello.
0: I had to get close to you.

0: Uživajte z nami.
1: Radio Maribor.

0: Thank you. Thank you.
1: Poslušali ste koncert kanadskega pevca Michaela Bubleja iz leta 2005. Oddajo je pripravil Tinček Bradač, tehnična izvedba Goran Glavičič, bral Teodor Bostič.
2: Nedeljski večerni koncert.
3: Za prijeten večer. Večerni koncert
2: na Radiu Maribor.

Nekaj minut pred 22. se tako za danes končuje program Radia Maribor. Sledi še informativna oddaja Zrcalo dneva s pregledom današnjega dogajanja. K poslušanju Radia Maribor ponovno vabimo jutri zjutraj, ko vam ponujemo naslednje vsebine. V ponedeljkovem jutru bomo odprli še eno poglavje rubrike Narečna popevka – Vesela jesen in se vrnili v eno od nepozabnih let slovenske glasbene zgodovine. Poiskali bomo tudi nov obraz sosednje ulice. Novo pesem pa nam bo predstavil glasbenik, ki se bo do našega studija pripeljal kar z motorjem. Ob 9:30 bomo v rubriki Odprti mikrofon govorili o knjigi in branju. Saj se jutri začenja že 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru. Dogodki bodo omogočili bližnja srečanja z ustvarjalci knjig. Letošnje geslo festivala je Knjige, ki premikajo meje. Želimo slišati tudi vas, zato vabimo, da nam poveste, ali imate sploh čas in voljo za branje, ali raje knjigo kupite ali si jo izposodite, ali spremljate ta festival v Mariboru, kaj trenutno berete in ali menite, da lahko knjige spreminjajo ljudi. Tretji polčas 10:50 bo znova nogometen, kajti včeraj se je končala letošnja prvoligaška sezona. S kolegi poznavalci nogometa bomo potegnili črto pod sezono, poiskali največje osmoljence in dobičkarje in skušali napovedati, kaj bo prinesla sezona 2026-2027. Sprememb najverjetneje ne bo manjkalo. Če ste zamudili današnjo dopoldansko druženje, lahko ob 20. torej jutri, prisluhnete ponovitvi oddaje v dobri družbi. V studiu je zaigral ansambel Vikend, ki je s harmoniko, ubranim petjem in pristnim veseljem poskrbel za pravo razpoloženje. Gost oddaje je bil tudi Robert Goter, svetovni rekorder v igranju harmonike. Z nami je delil utrinke in zanimivosti iz svojih rekordnih harmonikarskih podvigov. Slišali smo tudi zadnjo mesečno lojtrco novih in preverili, katere domače melodije so najbolj navdušile poslušalce. To vam ponujemo v našem jutrišnjem programu in vabimo k poslušanju. Nocoj pa vam želimo lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobar večer, želim Luka Štibal. Iran in Združene države Amerike naj bi bile zelo blizu dogovora o končanju vojne. A za odpiranje šampanca še ni čas, opozarjajo iranski mediji. Odprti ostajata še ena ali dve točki, zaradi katerih bi lahko po njihovem poročanju dogovor odpovedali. Še danes naj bi izvedeli, ali bodo kmalu odprli hormuško ožino in končali mednarodno naftno krizo. Kot lahko sklepamo, so manjkajoče točke sporazuma povezane z vprašanjem iranskega jedrskega programa. Tako čakamo na odgovor, ali bo Iran glede tega kaj popustil. Prispevek Marjana Vešligaja.
2: Sporazum bi morali doseči že danes. Konec koncev je Donald Trump zaradi tega manjkal na sinovi poroki. Na svojem omrežju True Social pa je zapisal, da sporazum čaka le še na končno potrditev nekaterih zainteresiranih držav. Sliši se, da naj bi Izrael ustrajal pri stališču, da ima pravico vojaško posredovati v primeru grožnje, na primer v Libanonu. Sporazum predvideva 60-dnevno podaljšanje premirja. V tem času bi v novič odprli hormuško ožino, kar iranski mediji sicer zanikajo. Iranski zunanji minister Arakči pa pravi, da je to stvar dogovora med Iranom in Omanom. Iranci naj bi tudi odstranili mine, Američani pa bi spet dovolili vplutja v iranska pristanišča. A nič od tega se ne bo uresničilo brez dogovora o iranskem jedrskem programu. Iran se še ni javno zavezal, da bo zaloge jedrskega goriva predal Američanom oziroma ustreznemu mednarodnemu telesu. Zdaj čakamo na predsednika Trumpa, a bistvo smo slišali že iz ust državnega sekretarja Marka Rubija, ki se mudi na obisku v Indiji. Dosežen je bil pomemben napredek, čeprav ne dokončen. Končni cilj je, da Iran nikoli ne more imeti jedrskega orožja. Predsednik je bil glede tega jasen, nikoli ne bodo imeli jedrskega orožja, zagotovo ne, dokler bo Donald Trump predsednik Združenih držav Amerike. V Združenih državah in Izraelu pričakujejo tudi ustavitev iranske pomoči Hezbolahu, Hamasu in jemenskim Hutijevcem. Nekateri v tem vidijo politični samomor, saj bi Iran tako priznal zmanjšanje svoje moči. Zunanji minister Arakči pa je še pred pogovori napovedal, da bo Iran še naprej podpiral gibanja, ki se zavzemajo za pravice in svobodo in pri tem izrecno omenil Hezbolah,
1: ki je po obsežnem ruskem napadu na Ukrajino poziva k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov ter zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga je ob tem pozval k ustreznemu odzivu na rusko agresijo. Napad, ki je zahteval najmanj dve življenji, je sicer obsodilo več evropskih držav kot tudi Evropska unija. Helena Ponudič.
3: Po podatkih ukrajinskih zračnih sil je Rusija nad Ukrajino po noči izstrelila orešnik, balistično raketo s hitrostjo 12 tisoč km na uro, dve hipersonični raketi Kinžal, tri cirkone, 84 balističnih raket Iskander in okoli 600 dronov. Gre za kombinacijo orožja, ki ga je zaradi hitrosti in načina leta posebej težko prestrezati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
4: Vaški.
3: Šlo je za hud napad. Tri ruske rakete so zadele tudi objekt za oskrbo z vodo, podžgale tržnico, poškodovale stanovanske stavbe in šole. Proti Beli cerkvi so izstrelili orešnik. Moskva je uporabo balističnih raket, med njimi več orešnikov, potrdila, a ne v številkah. Rusko obrambno ministrstvo trdi, da so bile tarče objekti vojaškega poveljstva, letalske baze in podjetja ukrajinskega obrambno-industrijskega kompleksa, vsi cilji, da naj bi bili zadeti, napade na civilno infrastrukturo pa zanika.
1: Kalifornijski gasilci skušajo preprečiti eksplozijo ali iztekanje rezervoarja z nevarnimi kemikalijami v okolici Los Angelesa. Guverner zvezne države Gavin Newsom je razglasil izredne razmere za okrožje Orange, pristojni pa so odredili evakuacijo približno 50 tisoč ljudi. Incident se je začel pred dvema dnevoma v tovarni, ki izdeluje okna in kabinske pokrove za letalsko industrijo, tudi vojaško. Pristojni so včeraj opozorili na nevarnost razlitja več kot 26 tisoč litrov strupene in unetljive kemikalije iz rezervoarja. Papež Leon XIV. Je danes na binkošno nedeljo daroval mašo v Baziliki svetega Petra v Vatikanu. Molitev je posvetil odrešitvi človeštva pred zlom vojne, v kateri, kot je povedal, ne more zmagati nobena velesila, temveč le vsemogočnost ljubezni. Podaril je, da lahko človeštvo revščine osvobodi le neizčrpen dar, ne neizmerno bogatstvo. Na maši v Baziliki svetega Petra se je zbralo približno 5000 ljudi. Poglejmo še k športu. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je priigrala prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov v Romuniji in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Ekipa v sestavi Tjaša Kotnik, Anja Pukmajster in Živa Javornik Maja Marolt je po polovičnem izkupičku proti Čehinjam in po dveh zmagah nad Hrvaško in Romunijo na koncu tudi z nekaj sreče osvojila prvo mesto v skupini. Po uspehu selektor reprezentance Tadej Boženk.
4: Iskrene čestitke puncom, ker so, da rečem, res garale, res so imele fokus oziroma tisto željo po zmagah. Predvsem sem videl res to željo, res to, ta ekipni duh, ki pa, da rečem, za tega že dolgo ni bilo v naši reprezentanci, zdaj pa so res punce verjele druga v drugo, spodbujale so si, pomagali so si, bile so skupi.
1: Na finalu v Budimpešti se bodo med seboj pomirile zmagovalke vseh petih skupin. Za zdaj so to Madžarke, Nizozemke, Latvike in Slovenke. Zmagovalke finalnega turnirja si bodo zagotovile tudi vstopnico za olimpijske igre v Los Angelesu. Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva v Franciji zasedel 9. mesto v razredu MXGP. V prvi vožnji je bil tretji, v drugi pa mu po padcu vodstvo dirke ni dovolilo nastopiti ob ponovljenem startu. Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Blaž Mikl. Vreme. Po noči bo jasno do zmerno oblačno, na severu kratkotrajne plohe, jutri sončno, v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 11 do 17, dnevne 27 do 31 stopinj. Torek in sredo bo pretežno jasno in zelo toplo, sredo popoldne plohe in nevihte. Četrtek bo sončno, popoldne kakšna ploha. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Postojna in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, zastoj so tam med počivališčem Studenec in Ravbar Komanda. Karlovška cesta v Ljubljani je pri predoru pod gradom proti centru zaprta. 22 in 8 minut. Epurs Mobe.
5: Ko posamezniki opazijo družbene probleme, za katere nimamo ustreznih rešitev, je to lahko prvi korak k sistemskim spremembam. Kako zmanjšati družbeno izključenost določene skupine ljudi, tveganje, da bodo posamezniki podvrženi nasilju, kako olajšati prehod v šolo otrokom beguncem in kako slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim omogočiti sodelovanje v kulturnem življenju. Pomen družbenih inovacij prepoznava mednarodna nagrada Social Marie. Med letošnjimi nagrajenci je tudi slovenski projekt Kino brez ovir. Več v oddaji
0: In vendar se vrti.
5: V ponedeljek ob 14.30 na prvem.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nove korake do oblikovanja 16. slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše je pričakovati v prihodnjem tednu. 15 dneh po izvolitvi mora mandatar v državni zbor vložiti listo ministerskih kandidatov z obrazložitvami. Janša je napovedal, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu začeli jutri, prisego pričakuje najpozneje v 2 tednih. Glede na zakon o vladi, ki ga je sprejela nova koalicija, bo v ministerski ekipi 15 članov. Iz juga Libanona poročajo o novih izraelskih zračnih napadih, o katerih sta bila po navedbah libanonskih državnih medijev ubita 2 človeka, 1 ranjen. Napad se je zgodil v kraju Sir al-Karbije, severno od reke Litani. Vrsta sovražnosti se je odvila tudi na zasedenem zahodnem bregu, kjer so izraelske sile v raciji južno od Betlehema ranile otroka, blizu Hebrona pa so zapirale trgovine in pridržale več ljudi, proti katerim so uporabile solzivec. V poplavah, ki so prizadele območje v bližini mesta Changchung na jugozahodu Kitajske, so umrli najmanj 3 ljudje, 17 je pogrešanih. Kot so pojasnili oblasti, reševanje poteka. Vlada v Pekingu je napovedala, da bo za obnovo po poplavah v regiji namenila 20 milijonov juanov, kar je nekaj več kot 2 milijona evrov in pol. Iran svojo vadbeno bazo za bližnje svetovno prvenstvo nogometu seli v Mehiko. Mednarodna nogometna zveza je odobrila prošnjo za selitev iz Arizone v Združenih državah. Iranska ekipa bo tako imela sedež v Tihuani, ob meji med Mehiko in Združenimi državami. Kot so pojasnili v Iranski nogometni zvezi, bo selitev pomagala preprečiti zaplete povezane z vizumi in tako bi lahko ekipa za potovanje v Mehiko uporabila polete iranske družbe Iran Air. Košarkari Olympiakosa so četrtič osvojili naslov evropskih klubskih prvakov. Na finalni tekmi zaključnega turnirja Eurolige v Atenah so premagali Real Madrid z 92-85. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči jasno do zmerno oblačno, na severu kratkotrajne plohe, jutri sončno, v notranjosti nekaj kopaste oblačnosti. Jutranje temperature 11 do 17, dnevne 27 do 31 stopinj Celzija. V torek in sredo bo pretežno jasno in zelo toplo, v sredo popoldne plohe in nevihte. Četrtek bo sončno, popoldne kakšna ploha. 23 in 3 minute.
2: Prva vrsta. Oddaja s takšno glasbo, ki jo boste kmalu lahko slišali tudi drugje. Prva vrsta tokrat gosti festival Druga godba in z njim norveško zasedbo Reolo. Bodite z nami v radijskem in video prenosu v torek ob 12.15. Vrsta.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Blaž Kutin, lani preminuli slovenski režiser, scenarist in pisatelj, je ob filmskem delu ustvarjal tudi prepoznavno kratko prozo, zaznamovano z ironijo, natančnim opazovanjem vsakdanjosti in občutkom za nelagodje sodobnega bivanja. Njegova zbirka Tempirana bomba razpira svet, v katerem se na videz stabilne situacije hitro zamajajo in razkrijajo razpoke pod površjem. V tem kontekstu kratka zgodba Črna luknja izhaja iz prepoznavne vsakdanjosti, ki se postopoma izmika nadzoru. Avtor z značilnim občutkom za drobne premike v zaznavi realnosti prepleta ironijo, telesnost in tiho tesnobo, pri čemer banalna situacija preraste v izkušnjo, ki preseže običajno logiko stvari.

Jožica Podgoršek se je ravno na vse zgodaj vračala domov, ko je opazila, da so, medtem ko je bila v trgovini, ulico spet zaprli in začeli nekaj vrtati. Že od pomladi do jeseni so menjali cevi. Vleklo se je in vleklo, potem je bil nekaj tednov mir in zdaj to. Gospa Podgoršek nikoli ni imela dlake na jeziku. Bila je vajena, da vsakomur takoj in naravnost pove, kaj si misli, ampak za njeno mnenje nikomur ni bilo mar. Še najmanj delavcem z juga, ki so njen mimohod jemali zgolj kot prijetno sprostitev ob delu. Nekdo je v smehu zaklical stara vešča, kar je slišala že večkrat, a ji ni zato postalo nič bolj všeč. Nazaj pa tudi ni imela kaj reči. Svoje je že povedala. Tako se je vrnila domov, napolnila hladilnik, pristavila vodo za kavo in nahranila cico ter mico, ki sta se neočakani drgnili ob njene noge. Potem je odšla na balkon. Z drugega nadstropja se je lepo videlo na ulico in se zazrla v luknjo sredi ceste. Tekom dneva je luknja postajala vse večja, kar vrtali in vrtali so. Le kaj hudiča so izgubili, da tako iščejo, je gospa Podgoršek sarkastično pomislila pozno popovdne. Ko so delavci končno spakirali in odšli, je bila luknja tako globoka, da se dna že dolgo ni več videlo. Skrivnostno je stala naravnost pred vhodom v njen blok, ulico pa je končno spet zapolnil mir. Gospa Podgoršek je olajšeno zavzdihnila in celo cica ter mica sta zapredli. Ampak mir ni trajal dolgo. Izza stene se je namreč kmalu zaslišalo sopenje. Pred tednom dni se je v sosednje stanovanje priselil mlad par in od takrat je morala gospa Podgoršek vse večere in noči poslušati, kako se naskakujeta. Tokrat sta začela zgodaj. Gospa Podgoršek je prižgala TV in povečala glasnost. Vseeno je še vedno več kot dobro slišala, kaj se dogaja le nekaj metrov proč. In če tudi ne bi slišala, bi si mislila, da ima ta konjsko kondicijo, sta dokazala že pretekle noči. Zvenelo je surovo, barbarsko, celo nizkotno. V vsakem primeru vsem skupaj ni bilo prav nič romantičnega. Na TV so med reklamami ravno predvajali neki star film in nehote je pomislila, kako čeden je bil nekoč Robert Redford in kako mlad. Paula Newmana ni bilo več, on pa se je še vedno držal. Pri sosedovih je medtem sledil finale prve runde, potem pa se je postopoma vse skupaj spet začelo od začetka. Bila sta neutrudljiva. Gospa Podgoršek se je umaknila na balkon, kamor si je iz kuhinje prinesla stol. Zazrta v temno luknjo sredi ulice, je poslušala zamolkle zvoke vzdihovanja in stokanja. Še pred nekaj dnevi je mislila, da se jih bo sčasoma privadila in jih zmogla odmisliti, pa je bilo v resnici obratno. Iz dneva v dan se ji je bilo vse teže osredotočati na karkoli drugega. Se je bila tudi ona samo iz mesa in krvi, ampak mladi imajo dejansko preveč časa. Svojo energijo bi lahko vlagali še kam drugam. Ta večer je bilo najhuje do zdaj. Nemir kar ni popustil in niti sveža Redfordova podoba pred njenimi očmi ni zadostovala, da bi se lahko v mislih preselila v lepše kraje. Kmalu je postalo nevzdržno, zato je nahranila cico in mico, se obula in odšla ven. Kam smo prišli, je pomislila, da je človek takole pregnan iz lastnega doma. Če bi hrup povzročalo karkoli drugega, bi že zdavnaj klicala policijo. Tu pa je tudi ona potegnila črto. Vedela je, da bi se ji krohotali. Na ulici se je ustavila pred gradbiščem, neodločna, kaj bi sama sabo. V lokale ni zahajala, kam drugam še manj. Zagledala se je proti luknji v cesti in naenkrat jo je zgrabila radovednost.
kaj je spodaj, da so tako vrtali. V navalu spontanosti je dvignila krilo, preplezala ograjo in obstala ob robu odprtine. Zazrta v skrivnost pod sabo je napenjala oči, ampak ni mogla predreti skozi temo. Radovednost pa ni popustila. Temna globina jo je vznemirjala in privlačila. Zdelo se je nevarno in kar čutila je, kako ji razbija srce. Kaj pa se ji lahko zgodi? Tako globoko spet niso mogli zvrtati v enem samem dnevu. Nič. Spustila se je na kolena in začela plezati dol. Bilo je strmo, skoraj navpično, zato je napredovala le zelo počasi. Upravičeno se je bala, da bi ji pod nogami spodrsnilo in bi zavedno utonila v neznanem prepadu. Ko se ji je pod prsti, od trde prsti, odkrušil kamen, je ta padal in padal in padal, preden je globoko spodaj zamolklo, komaj slišno, končno priletel na dno. Kako jim je v enem samem dnevu uspelo skopati takšno luknjo? Je bila tu že prej, samo prekrita s tanko plastjo asfalta, kot krater kakega pozabljenega dolgo mirujočega vulkana? Dolgo časa se je počasi previdno spuščala. Minute so se vlekle, odprtina zgoraj pa je postajala vse manjša. Slednjič je pod nogami začutila dno in oddahnilo se ji je. Ne le, da je bila živa in zdrava, tudi nekaj je storila, nekaj vznemirljivega, neobičajnega. Navdal jo je že zdavnaj pozabljen občutek. V tem trenutku je bilo naenkrat spet mogoče vse. A kaj zdaj? Niti vžigalic ni imela. Na to prej res ni pomislila, pravzaprav ni mislila na nič, samo na to, kaj se skriva tu spodaj. Pretipala je steno, a ta je vodila naokrog, kot v kakem suhem vodnjaku. Na tihem je upala, da jo bo od tod skriven hodnik odvedel kdo ve kam, ji razkril kdo ve kaj. Pa ni našla nič takega. Bila je v črni luknji, to je bilo vse. Razočarana je začutila, da jo zebe in se ozrla gor. Odprtine se od tod v temi noči še videlo ni. Nikoli ne bo zmogla sama nazaj na ulico. Nemogoče. Skrušeno je sedla in se udobno namestila, ko se je naenkrat zavedela, da čuti prisotnost. Prisotnost nečesa živega, strašljivo živega. Je kdo tu? Je na glas vprašala in zaman potipala pred sabo. Ni bilo odziva, ampak bila je prepričana, da ni sama. Koža se ji je naježila, nosnice široko razprle. Nekaj je bilo z njo, o tem ni bilo dvoma. Nenadoma ji je postalo toplo, srce pa ji je spet glasno razbijalo. Ob sebi je čutila nekaj velikega, močnega in čisto črnega. Bilo je tuje, kot z drugega planeta, a obenem čudno domače. Spet je poskušala zatipati, a pod prsti je čutila le samo sebe, svoje telo in nič drugega. Kdo je tu? Je dahnila in zazdelo se ji je, kot da se ji je še bolj približalo. Bilo je tesno ob njej. Bilo je, kot da jo obdaja, kot da sta zlita. Za hip se je ustrašila, da se bo izgubila, da bo izgubila sebe, Jožico pod goršek, a že v naslednjem trenutku ji je postalo popolnoma vseeno. Nisi mogla pomagati, pa tudi hotela si več ni. Svet, kot ga je poznala, je bil nekje visoko zgoraj in se je ni več tikal. Pozabila je na vse in bilo je, kot bi jo pogoltnila tema, sladka tema.
čisto se ji je prepustila.

V oddaji Literarni nokturno smo predstavili kratko zgodbo Črna luknja iz zbirke Tempirana bomba Blaža Kutina. Besedilo je interpretirala Maja Sever.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Urša Strle. Združene države Amerike naj bi bile zelo blizu sklenitvi dogovora z Iranom o končanju vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je svoje pogajalce pozval naj ne hitijo sklenitvijo sporazuma, češ da je čas na njihovi strani in dodal, da dokončni dokument še ni izpogajan. Med odprtimi vprašanji po navajanju iranskih medijev ostaja točka ali dve, zaradi katerih bi lahko dogovor tudi odpovedali. ZDA naj bi sicer do podpisa sporazuma še naprej blokirale Iran. Iranska pristanišča, Teheran pa je sporočil, da je pripravljen dati zagotovila, da ne stremi k pridobitvi jedrskega orožja. Iz Libanona poročajo o novih izraelskih zračnih napadih, ki naj bi po navedbah državnih medijev terjali smrtne žrtve med civilisti. Znova naj bi izvedli dvojni napad na isto lokacijo v časovnem razmaku 30 minut. Že predtem so poročali o dveh smrtnih žrtvah v napadu severno od reke Litani. Proiransko gibanje Hezbolah je libanonske oblasti pozvalo naj opustijo neposredna pogajanja z Izraelom, češ da ta predstavljajo čisto korist za judovsko državo. Ukrajina je po obsežnem ruskem zračnem napadu, v katerem je Moskva uporabila tudi balistično raketo Orešnik, pozvala k sklicu nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov in zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Kijev od mednarodne skupnosti pričakuje odziv, ki bi Moskvo odvrnil od novih napadov in jo prepričal v pravičen in trajen mir. Napad, ki je po podatkih ukrajinskih oblasti terjal najmanj 4 smrtne žrtve, so obsodili v Evropski uniji in več evropskih državah tudi naši. Vodstvo turške opozicijske republikanske ljudske stranke je napovedalo pravne pritožbe in proteste, potem ko so na sedež stranke v Carigradu udarili pripadniki posebne enote policije z namenom prisilne izselitve njenega vodstva. Sodišče je namreč vodjo stranke Ezgorja Ezela in njegove najtesnejše sodelavce odstavilo z položajev, češ da so bili nanje izvoljeni nepravilno. Na jugu Kalifornije si gasilci prizadevajo preprečiti eksplozijo rezervoarja z več kot 26 tisoč litri nevarnih vnetljivih kemikalij oziroma njihovo razlitje. Kot so sporočili pristojni, so v rezervoarju našli razpoko, ki bi lahko pripomogla k zmanjšanju tlaka in črpanju nevarnih snovi iz posode. Oblasti so v okrožju Orange razglasile izredne razmere, za več 10 tisoč prebivalcev so odredili evakuacijo. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Prvak košarkarske Eurolige je Olimpijakos, ki je v Pireju za svoj četrti naslov z 92-85 premagal madridski Real. 15. etapo kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala v Milanu, je dobil Norvežan Fredrik Dversnes. Vodilni je še naprej danec Jonas Vingegor, Portugalec Afonso Eulalio na drugem mestu zaostaja 2 minuti in pol. Po enomesečnem premoru se je z veliko nagrado Francije nadaljevala sezona svetovnega prvenstva v motokrosu. Predčasno jo je končal Tim Geiser, ki po hudem padcu in ponovljenem startu ni nastopil v finalni vožnji. Osvojil je 9. mesto. Po 24 letih nov slovenski rekord v teku na 1500 metrov. Na atletskem mitingu v Bruslju ga je s časom 3.38.92 izboljšal Žan Rudolf. Slovenski športni plezalec Anže Peharc je v polfinalu tekme svetovnega pokala v balvanskem plezanju v Bernu v Švici zasedel 21. mesto in se ni uvrstil v finale. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je v Romuniji priigrala 1. mesto v skupinskem delu pokala narodov in bo julija igrala v finalu v Budimpešti. Gorska kolesarka Vita Mourin je na 2. tekmi svetovnega pokala v češkem Novem mestu v olimpijskem krosu med članicami zasedla 21. mesto. Še pogled v današnji dan, drevi se bo slovenska hokejska reprezentanca na svoji zadnji tekmi svetovnega prvenstva v švicarskem Friburu pomirila z Italijo. Za obstanek med elito Slovenci potrebujejo točko.
1: Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri, torej v torek in sprva v sredo, bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možno bo kakšna popoldanska ploha.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nočnem programu Radia Slovenija. V naslednjih minutah vas vabimo k poslušanju oddaje Razkošje v glavi, v kateri je bila gostja doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na univerzi v Lancasteru v Veliki Britaniji, prevajalka, feministka, aktivistka in pesnica, ki je za svojo pesniško zbirko z naslovom Ljubica Rolana Barta prejela prestižno Veronikino nagrado. V svoji družbeno angažirani poeziji se kritično na novo izprašuje o pojmu ženskosti in položaju žensk v družbi. Zanimajo jo teme povezane s človekovimi pravicami, reproduktivne pravice žensk, problem nasilja nad ženskami in manjšinami. Ob pisanju poezije prevaja feministično literaturo in feministično teorijo. Doktorico Ano Makuc je pred mikrofon povabila Tita Majer.

0: Odraščala sem na obrobju Ljubljane v Sostram, na podeželju. Moji stari starši so imeli kmetijo. Težko bi tukaj, ne da bi omenila mamo kot velik vpliv, ki je zelo trdoživa ženska, no, in je ogromno naredila za me in za mojo sestro.
1: Tako v svojem najzgodnejšem obdobju življenja pripoveduje doktorica Ana Makuc, literarna komparativistka, doktorantka ženskih študij in študij spolov na Univerzi v Lancasteru, prevajalka, feministka, aktivistka in pesnica. S pisanjem zgodb in pesmi je pričela že zelo zgodaj, v osnovni šoli.
0: Spominjam se pa tudi knjižničarke iz osnovne šole Sostro, ki sem jo obiskvala. Ki je že v tistem času brala in objavljala moje osnovnošolske pesmi v šolskih glasilih.
1: Pravi doktorica Ana Makucin dodaja, da je v osnovni in srednji šoli pisala celo več kot sedaj in da je pisanje kot osebni izraz prišlo iz nje kar samo od sebe. Po končani osnovni šoli je svojo izobraževalno pot nadaljevala na gimnaziji Vič v Ljubljani.
0: Kjer sem pa tudi imela krasno učiteljico slovenščine Marjetko Krapež, ki je vodila krožek kreativnega pisanja in prebirala moje pesmi in me spodbujala pri pisanju.
1: Pesmi, ki sem jih napisala v tem obdobju, je zelo veliko, več zvezkov, ki jih še danes hranim, pravi doktorica Ana Makuc, ki je po maturi nadaljevala študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
0: Ja, odločala sem se v bistvu med psihologijo in med primerjalno književnostjo. In takrat smo imeli tiste teste, kaj nam najbolj ustreza, kaj je najbolj primeren poklic za nas. In je nekako res pokazal književnost, no, kultura. Imeli smo pa tudi pogovore s to gimnazijsko psihologinjo in ona mi je takrat psihologijo odsvetvala, češ da jaz nisem za to. Verjetno sem se izdela preveč senzibilna, da bi vse posrkala vase, vse težave drugih ljudi. Je pa res, da še vedno in že več let razmišljam recimo o študiju psihoterapije. To me zelo zanima. Ampak vedno prevlada književnost. Književnost je vedno prva ljubezen. Tako da odločila sem se, ja, potem za študij primerjalne književnosti in literarne teorije in za angleški jezik in književnost. Za jezik sem se pa odločila zato, da bi lahko še druge knjige brala v izvirniku v še enem drugem jeziku in da bi jih lahko prevajala. To sem že takrat imela v mislih.
1: Po končanem dodiplomskem študiju v Ljubljani se je odločila za nadaljevanje študija v tujini.
0: Šla sem najprej na magisterski in potem sem nadaljevala še z doktorskim študijem na Univerzi v Lancasteru v Angliji. To je na severu Anglije, eno uro stran od Manchestra. Kraj, kjer največ dežuje, ker je med Lake Districtom in Walesom. No, ampak potem se navadiš na ta dež in živiš normalno. Prijavila sem se na štipendije in sem jih dobila. Neke tri različne, Ministrstvo za kulturo, Ad Futura, Rotary. Odločila sem se pa za študij ženskih študij in študij spolov, ker me je zanimala feministična literarna veda. Univerza v Lancasteru je imela zelo v svetovnem merilu dober oddelek za sociologijo, ker to sodi pod sociologijo. Zato sem se pa odločila zato, ker sem na oddelku za primerjalno književnost zaznala, da večinoma beremo moško oziroma beremo in obravnavamo moško avtorsko literaturo, da je kanon precej patriarhalen.
2: Kdaj in kje ste se prvič srečali s feminizmom? Je bila to teorija ali osebna izkušnja? Morda oboje?
0: Oboje, ja. Ja. V domačem okolju sigurno, ker je bil zelo patriarhalen, ne sicer v moji družini, ampak v razširjeno okolje, to kmečko okolje. Recimo moja stara mama je govorila, vsak fantiček je vreden cekinček, bab je pa 100 za dinar in po. Tako da tudi na kmetiji samo moški dedujejo. Tako da to patriarhalno, neko širše patriarhalno okolje, čeprav moja mama je pač naravna feministka, vedno bila, tudi če ni uporabljala pač te identifikacije. Tako da ja, na domače okolje in pa potem na anglistiki so bili, so nas tudi v bistvu poučili o feminističnih študijah in na primerjalni književnosti, vse en so smo obravnavali te teorije.
1: Življenje v tujini je bilo sprva prepleteno z občutki strahu in svobodo, se spominja doktorica Ana Makuc.
0: Na začetku je pač ta neka, ki pravijo honeymoon faza, ne, ko je vse krasno in novo in vse vznemirljivo. Potem ta faza mine, pride mečken recimo depresije, potem se pa pač navadiš na to spremembo in to postane tvoj način življenja in v bistvu sem se v tistih par let bolj počutila tam doma kot v Ljubljani. In tudi nisem vedela, ali se bom vrnila ali ne. Potem na koncu se je izkazalo, da seveda, da se bom vrnila. Je bilo pa zelo zanimivo ta multikulturnost, ljudje iz vsega sveta, študentje iz vsega sveta. Tudi profesorce in profesori iz svetovnega akademskega okolja.
1: V svojem magisterskem delu se je doktorica Ana Makuc ukvarjala s temo žensko-avtorske grafične avtobiografije.
0: Pa predvsem sem si hotela, se mi zdi, na magisteriju odgovoriti na ta neka vprašanja, ali ženske res pišejo drugače kot moški, ali ženske res pišejo slabše, ker jih pač ni v celi zgodovini bilo, no, zdaj jih je več literature. Na magisteriju sem pa se spraševala predvsem z vprašanjem, kaj je ženska. To me je zelo zanimalo, kaj je to sploh ženska in kakšne odgovore lahko ponudi literatura na to. Pri doktoratu sem se ukvarjala z upodobitvijo spolnih subjektivnosti v virtualni resničnosti v kiberpunk znanstveno-fantastičnih romanih Pat Cadigan. To je pisateljica. Kiberpunk, znanstveno-fantastična literatura je doživela razmah konec prejšnjega stoletja in raziskuje odnos med človekom in računalnikom. Danes pravzaprav vsi živimo kiberpunk. Torej s postčlovekom se ukvarja s kiborgi. In to sem to podobitev virtualne resničnosti in subjektivnosti in odnosov in odnosov, medosebnih odnosov in odnosov posameznic do družbe. V virtualni resničnosti sem raziskovala usporedno oziroma brala usporedno s feministično psihoanalitično teorijo intersubjektivnosti Jessica Benjamin, ki ponuja nehierarhično, neheteronormativno in neesencialistično razumevanje spolne subjektivnosti. Ja, tisto glavno vprašanje je bilo pa, kaj je ženska in kako mi lahko literatura ponudi odgovor na to.

0: Z gostjo dr. Ano Makuc nadaljujeva pogovor o tem, kako so bile ženske na področju književnosti dolga stoletja povsem izključene, spregledane in namerno utišane. V zadnjih nekaj letih pa se je, tako dr. Ana Makuc, položaj žensk v književnosti vendarle malo izboljšal.
1: Feministična literarna veda je v bistvu ogromno upravila na področju revizije kanona, s tem, da je vključila prezrte avtorce in tudi preizprašala estetska merila. Položaj je malce boljši, ja.
0: Za zamišljanje bolj enakopravne družbe pa pomembno vlogo igra feministična literatura. Doktorica Ana Makuc se med drugim podpisuje pod prevod kultnega dela Feminizem je za vsakogar, ameriške pesnice, feministične teoretičarke in aktivistke Bell Hooks. Lansko leto pa je pri založbi Sofija objavila prevodno pesniško zbirko Žena sveta, prve britanske laureatke pesnice Carol Ann Duffy, ki jo je pospremila z bogato spremno besedo.
1: Feministična literatura ponuja možnost zamišljanja nekih drugačnih, boljših, bolj vključujočih svetov, subjektivnosti, torej nekih identitet in odnosov. Hkrati tudi kritizira obstoječe svetove subjektivnosti in odnose. In če govorimo prav o feministični, ne o žensko-avtorski literaturi, je to zavestno angažirana oblika pisanja, ki želi pač povzročiti neko spremembo v svetu.
0: Leta 2016 je doktorica Ana Makuc za svojo prvo objavljeno pesniško zbirko z naslovom Ljubica Rolona Barta prejela Veronikino nagrado, ki velja za eno najpomembnejših literarnih nagrad v Sloveniji. V obrazložitvi nagrade so zapisali, da gre za kakovostno, premišljeno poezijo brez drsov, za poezijo, ki premika družbene konvencije, predsodke in stereotipe in kaže drugačen pogled na družbeno stvarnost. Za poezijo, ki subvertira stare patriarhalne vzorce. Lani pa je izšla avtoričina druga pesniška zbirka s prav tako pomenljivim naslovom Švercam lubenice.
1: V obeh mojih zbirkah uporabljam obliko dramatičnega monologa. To je neke vrste podžanr poezije, ki so ga izumile viktorijanske pesnice, da bi nasprotovale stereotipu sentimentalne pesnice in da bi nekako sprevrgle to, da so bili moški tisti, ki so pesnili, ženske pa tiste, ki so bile muze. Torej, da so prevzele nek položaj govoreče subjektke, nekoga, ki ima glas. Hkrati so pa dramatični monolog, torej podarja glas nekomu drugemu skozi pesnico. Torej, skozi to masko, skozi to persono so one kritizirale družbo, podajale družbeno kritiko. Na to je s tem v sodobnosti je najbolj znana angleška pesnica Carol Ann Duffy, ki je celo zbirko z naslovom Žena sveta, ki sem jo tudi jaz prevedla in je izšla pri založbi Sofija lani, je napisala v dramatičnem monologu. Torej, to je angažirana oblika poezije, ki ženski preda glas in subjektivno pozicijo. Ima pa dve podobliki. Ena je revizionistična, kjer pesnica že sprejete neke uveljavljene zgodbe in mite pove na nov način z druge perspektive in pa simpatetična oblika, kjer se pa pesnica uživi v govorko, empatično uživljanje v govorko. Mene je bila ta forma zelo všeč, ker zelo dobro pokaže, da je osebno politično. Kako v bistvu institucionalno pronica vse pore naših zasebnih življenj. Kar se dobro vidi pri femicidu in pri splavu, recimo, kako se moška nadvlada v svetu prevede v moško nadvlado doma, v to potrebo po nadzorovanju in posedovanju ženskih življenj in teles. Tako da sem prevzela to formo in sem nekako tudi jaz paradoksalno v tej formi našla svoj glas, svojo prvo zbirko. Torej, s tem, ko sem podarila glas, sem tudi našla glas. V prvi zbirki Ljubice Rolona Barta sem se predvsem v obeh zbirkah sem se, torej in v Ljubici Rolona Barta in v Švercem Ljubenice, sem se prav tako kot med študijem še vedno ukvarjala s tem vprašanjem, kaj je ženska s prespraševanjem pojma ženske. Tako da v prvi zbirki sem tematizirala predvsem družbeno-zgodovinski položaj žensk, seksualnost, odnose med spoli, žensko literarno tradicijo, položaj žensk v umetniškem kanonu in tudi monologi so večinoma revizionistični. Naslov izhaja je v bistvu iz pesmi v tej zbirki, ki je ena najkrajših pesmi, ampak hkrati ena najbolj ljubih, zaradi tega, ker deluje kot ljubezenska pesem, ampak v resnici se ukvarja z odnosom do jezika, z ljubeznijo do jezika. Zato je tudi naslov ironičen, Rolon Bart je bil gej. Tako da v drugi zbirki druga zbirka se pa tematsko bolj ukvarja z materinstvom, s spolnim nasiljem, nasiljem v družini, nosečnostjo, nuklearno celico, reproduktivnim delom, reproduktivnimi pravicami in so tudi monologi večinoma simpatetični. Drugače pa nasplošno bi rekla v obeh zbirkah. Tematiziram žensko telo in kritiziram ta napad na ženska telesa v patriarhatu, ki je zgodovinsko dejstvo in še vedno dan današnji se to dogaja. In pa medosebne odnose, odnos posameznice do družbe in ne nazadnje tudi odnos posameznice do same sebe.

0: Ženske in manjšine se trenutno soočamo s težkimi težavami, poudarja doktorica Ana Makuc, med katerimi so tudi napadi na priborjene pravice in temeljno človeško dostojanstvo.
1: Še vedno so pereči in žal, ja. Spolno nasilje, recimo posilstva, femicidi, nasilje v družini, potem kratenje reproduktivnih pravic, kjer to je v bistvu območje, kjer se najbolj vidi, kako že priborjene pravice, kako jih je zelo hitro mogoče oduzeti in kako se moramo vedno znova boriti za nekaj, kar smo si ženske že pridobile. Pri primeru splava se to najbolje vidi. Ženske smo neizmerno objektificirane in seksualizirane, sploh v večinskih medijih in v popularni kulturi. Še vedno se mi zdi, da je pri ženskah najbolj pomemben videz, telo, privlačnost. Ženske na splošno so tudi revnejše od moških. Zdaj govorimo na splošno, ne o posameznih ženskah in posameznih moških, ampak na splošno zaradi tako imenovanih feminiziranih poklicev. To so poklici, ki so manj cenjeni, recimo medicinska sestra, čistilka, učiteljica. In te poklici so zelo težki, ampak hkrati slabo plačani, kar tudi povzroča to, da so ženske revnejše. Tudi nosečnost, materinstvo zaradi velikokratno nezaposlenosti, ki zaradi česa recimo ženske, ki se res potem želijo posvetiti svojim otrokom, so velikokrat nezaposlene ali pa le delno zaposlene, kar vpliva potem tudi na pokojnino. Ogromno je homo, bi, queer, trans, ksenofobije, rasizma in pa en velik res pereči problem je tudi žensko nevidno in neplačano gospodinsko in skrbstveno delo, ki je v bistvu nujno potrebno za to, da družba funkcionira, je pa povsem necenjeno in, kot sem že rekla, neplačano. To se mi zdijo res te neke ključne težave, s katerimi se soočamo trenutno ženske in manjšine.
0: Doktorica Ana Makuc zase pravi, da je aktivistka. Več let je delovala v kolektivu feminističnega in kvirovskega festivala Rdeče zore, ki daje prostor in glas umetnicam, intelektualkam, feminističnim, lezbičnim, kvir in trans osebam, ki v drugih kulturnih ustanovah svojega prostora ne dobijo.
1: Ustvarja pa tudi neko lastno kontrajavnost, se ji reče, kjer se lahko družimo podobno misleče osebe brez neodobravanja ali celo nasilja. Drugače pa vidim svojo aktivistično dejavnost zdaj, ko sem mama in nimam časa toliko prostovoliti in moram pač se tudi preživeti sebe in otroka, bolj v pisanju in v prevajanju žensko-avtorske in feministične strokovne in leposlovne literature. Aktivizem, ja, ima slabšalni pomen verjetno zato, ker kritizira institucije, zato, ker dejansko so to samonikle samo organizacije ljudi, ki naslavljajo potrebe ulice, torej ljudstva, tistega, za kar socialna država, če sploh lahko še tako rečemo pri nas, za tisto, kar socialna država ne poskrbi.
0: Doktorica Ana Makuc je kritična opazovalka družbe, ki jo skrbi aktualno globalno in lokalno dogajanje, polno sovraštva in nasilja, začenši z napadi na ženske in manjšine.
1: Ja, jaz sem mnenja, da ženske ne moramo biti enakovredne članice družbe, če nimamo pravice do splava. Zaradi tega, ker to, da ti rodiš otroka in potem ga preživiš in vzgojiš, zahteva ogromno finančnih sredstev, energije, časa in tudi nosečnost in urejevanje. To so, saj jaz sem to občutila kot neko skrajno stanje telesa. Tako da se tudi izgublja se pa tudi potencial žensk, intelektualni, kreativni potencial žensk. In ne smemo pozabiti tudi na to, da ogromno žensk si ne želi biti mame, si želijo početi v življenju kaj drugega in mislim, da je prav, da imajo to izbiro. Ti vplivniki, ja, vplivnice s to promocijo svojih škodljivih pogledov pa predvsem mastno služijo, bi jaz rekla, in da moramo videti preko tega. Recimo, jaz tu vidim predvsem hipokrizijo te moškosfere in trat žena. Recimo, trat žene govorijo ženskam, naj ostanejo doma in vzgajajo otroke, oziroma posredno, naj bojo finančno, predvsem, a ne finančno, povsem odvisne od moških. Ampak one so tiste, ki te, ki to promovirajo, so tiste, ki niso finančno odvisne od moških, ker s tem mastno služijo, s tem vplivništvom in prav tako v moško sferi. In ko vidimo skozi to, v bistvu prepoznamo, da gre samo za neko novo obliko kapitalizma. In kaj lahko naredimo glede tega, ja, glede te repatriarhalizacije družbe? Predvsem veliko lahko naredimo z ozaveščanjem to, kar mi dve zdaj počneva, z izobraževanjem splošne javnosti. Ogromno lahko naredimo s solidarnostjo med ženskami in med ljudmi na splošno, sestrstvom, da predvsem, da si ženske ne mečemo polen pod noge, druga drugi, da se podpiramo, da smo sestre. In tudi mislim, da se nam ni nujno treba pridružiti organizacijam, torej aktivističnim organizacijam, da lahko za spremembe delujemo v svojem mikrookolju, v svojih odnosih z bližnjimi.

Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi. Gostja oddaje je bila pesnica in prevajalka doktorica Ana Makuc. Zvok je oblikoval Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila in vodila Tita Majer.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Izraelske sile in borci Hezbolaha nadaljujejo medsebojne napade. Vojska judovske države je po poročanju iranskih državnih medijev včeraj dvakrat bombardirala stanovanjsko zgradbo v razmiku pol ure. Mesto Al-Duvair je bilo včeraj tarča skupno 7 zračnih napadov z letali ali z droni. Proiransko gibanje pa je prevzelo odgovornost za 28 napadov na izraelske enote in njihove položaje v južnem Libanonu. Na ciprskih parlamentarnih volitvah so glede na izide vzporednega glasovanja zmagale 3 stranke, ki podpirajo vlado, a jim je podpora upadla glede na prejšnje volitve. Medtem se je podpora skrajno desni stranki Elam okrepila za najmanj 3 odstotne točke na od 10 do dobrih 12 odstotkov. Kot kaže, bo v parlament prvič vstopilo reformistično gibanje Alma, ki si prizadeva za strožja protikorupcijska varovala in reforme državnih ustanov. Včerajšnje zrušenje še nezgrajene 19-stropne zgradbe v mestu Angeles City v blizu filipinske prestolnice Manila je terjalo najmanj 1 smrtno žrtev. Izpod ruševin so rešili 26 ljudi, več jih še vedno pogrešajo, večinoma gre za delavce, ki noč prespijo na gradišču. Vzrok za nesrečo še ni znan. Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v povezavi z vojno v Ukrajini. S tem je sledila Mednarodni gimnastični zvezi, ki je tak ukrep sprejela sredi meseca. Športniki iz obeh držav lahko tako vnovič tekmujejo s svojimi nacionalnimi simboli, kot so zastave in himne. Dokončna odločitev evropske gimnastike bo potrjena na izredni spletni generalni skupščini, ki bo po napovedih kmalu. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte, v četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.

0: V nočnem programu Radija Slovenija poslušamo glasbo po izboru glasbene urednice prvega programa Aide Kurtović. V naslednjih minutah pa se odpravljamo na drug konec sveta, k Slovencem po svetu. Beti Boškovic si je življenje ustvarila v Južni Avstraliji v okolici mesta Adelaide. Za oddajo Slovencem po svetu je v pogovoru z Markom Rozmanom pripovedovala o svoji poti od učiteljice do vodje katedre za angleščino, o življenju na lastni posesti z nasadom češen ter o tem, kako družina preživlja prosti čas v avstralski naravi. Dotaknila pa se je tudi aktualnih tem, kot so spremembe v šolstvu in vpliv sodobnih tehnologij.
1: Jaz sem učiteljica z dušo in telesom, se mi zdi, da je to tisto, kar me dejansko priteguje že od vsega začetka k poučevanju. 2019 sem začela poučevati in sem takrat pač poučevala francoščino in na začetku sem delala v javnih šolah. Na začetku moje kariere me je najbolj presenetilo to, da v javnih šolah ni nobenih posledic za dijake, ki naredijo kar narobe. To tudi pomeni, da naprimer, če njihovo znanje ni na nivoju, kjer bi moralo biti pač za določen razred ali letnik, se razreda ne ponavlja. Zdaj po 6 letih nekako razumem to malo bolj, zato ker je recimo tukaj v Avstraliji ekonomska situacija zelo drugačna kot v Sloveniji. Tako da imamo tukaj recimo staroselske skupine, kjer je zelo nizka stopnja pismenosti. Imamo ogromno težav z drogami, še posebej tukaj, kjer jaz delam v tem kraju. Temu pravijo, da je južna avstralska prestolnica amfetamino. To so meni tudi 2019 takrat dijaki ponosno povedali v srednji šoli, ko sem takrat začela delati. Ampak od moje prve izkušnje s to bolj problematično srednjo šolo, recimo temu, sem potem šla v bolj prestižne javne šole, potem sem šla na porodniško in po porodniški sem dobila priložnost za delo v javni šoli, kjer še danes tudi delam in to je tudi, kjer sem danes vodja katedre za angleščino. Spet sem nazaj tam, kjer sem začela, v istem kraju, v kraju Murray Bridge, ampak zdaj, ker sem privat šoli, v sosednji šoli, to pomeni, da starši morajo pač plačati, da so njihovi otroci lahko tam in zato so tudi pričakovanja od staršev zelo drugačna od javnih šol. Tukaj je mogoče moja izkušnja bolj podobna temu, kar bi od naših dijakov pričakovali v Sloveniji. To je največja razlika, ki sem jo jaz do zdaj pač opazila.
2: V zadnjih letih se veliko govori o vplivu umetne inteligence na šolstvo. Kako se s tem soočate pri pouku angleščine in samem pisanju esejev?
1: To je pri nas na začetku bila kar katastrofa. In še posebej zame, zato ker po porodniški sem prišla v šolo, nazaj v srednjo šolo poučevati angleščino. Vsi dijaki in ostali učitelji so se pogovarjali o ChatGPT-ju in tako naprej in jaz nisem imela pojma, kaj to sploh je. Zato, ker tisto leto, ko sem jaz bila na porodniški, se je to vse razvilo. Na začetku smo imeli ogromno težav s tem, da so naši dijaki enostavno vse eseje in vse raziskovalne naloge delali s pomočjo ChatGPT-ja ali pa potem tudi s katerimi ostalimi orodji. In na začetku smo poskušali učitelji to samo sankcionirati in kaznovati dijake in tako naprej, ampak to ni bil dober pristop, pa tudi ni bilo prav, ker nismo točno vedeli, kdo in kako je pač uporabil umetno inteligenco in vsa ta orodja. Tako da smo potem ubrali drugi pristop, začeli smo se izobraževati veliko na tem področju in jaz na primer osebno sem začela študirati tudi magisterij, pač en magisterij na univerzi, kjer se specializiram za področje umetne inteligence v srednji šoli in za otroke s posebnimi potrebami. Zato, ker sta to pač dva aspekta, ki sta zelo prisotna v mojem vsakdanu in danes imamo prav smernice za naše dijake, ki jim določijo, na kakšen način lahko umetno inteligenco uporabijo v svojih esejih in raziskovalnih nalogah. Tako da imamo različne nivoje uporabe.
2: Omenili ste, da ste delali tako v javnih kot zasebnih šolah. Katere so po vašem mnenju glavne razlike in kaj bi bilo zanimivo prenesti tudi v slovenski šolski prostor?
1: Glavne razlike med javnim in zasebnim šolstvom so pričakovanja staršev. Torej, starši, če plačajo za šolanje otroka, pričakujejo dobre ocene, pričakujejo, da se bodo otroci veliko naučili. Medtem ko v javnih šolah, spet odvisno, kje poučujemo, kje šola je, če smo v kakšnem kraju, zato ker morajo starši pač plačati za izobraževanje otrok v zasebnih šolah, pričakujejo tam višji standard poučevanja, pričakujejo, da bodo otroci se več naučili in tako naprej, da bodo dobili boljše ocene. Medtem ko v javnih šolah, še posebej, če smo v kakšnem okolju, kjer je recimo veliko priseljencev in so problemi pri razumevanju angleščine, ali pa je veliko problemov z drogami, to tudi pomeni, da to vpliva na to, ne samo kakšna pričakovanja, imajo starši včasih sploh niso prisotni v življenju otrok. To takda pomeni, da otroci pač hodijo v šolo samo zato, ker morajo. Ali pa tudi otroci včasih niso po 50%, 70%, 80% časa prisotni v šoli. Ampak ni nobenih posledic za to, ne? Medtem ko v zasebni šoli, če vidimo, da otrok ni prisoten v šoli, pač vedno pokličemo starše, preverimo, kaj se dogaja in za nas to ni sprejemljivo. Zato, ker če se od nas pričakuje, da na določen način poučujemo, da se otroci tudi veliko naučijo, mi moramo tam imeti otroke, ker drugače pač jih ne moremo nič naučiti.
2: Ko končate z delom, ne, se odpravite na posestvo, kjer imate tudi nasad češen, nedavno ste ga kupili in tudi nedavno ste soprogom zgradili hišo. Če nam malo opišete, kako izgleda življenje, tudi glede same gradnje, je podobno kot pri nas, tudi pri vas v Avstraliji, to velik finančni in organizacijski izziv?
1: Dve stvari sta se zgodili za mojega moža in mene. Zato, ker najno prvo hišo sva res zgradila, ampak to je bilo leta 2020. In takrat imela sva veliko, veliko sreče, zato ker je država takrat še ponujajo določeno olajšavo za tiste mlade pare, ki gradijo prvo nepremičnino. Tako da sva zgradila najno prvo hišo s pologom $8,000, to je tam nekje €5,000. Tako da to je bilo zelo zanimivo, ampak to ni hiša, kjer zdaj živimo. To je bila hiša v enem manjšem naselju, ki se je zdaj zelo, zelo, zelo razširilo in nismo imeli veliko zemlje okoli hiše, imamo dva psa in dve mački in zdaj enega otroka, ki obožuje to, da je zunaj. Tako da smo se potem dogovorili z mojim tastom in taščo, da bomo pač poskusili kupiti nekaj skupaj. Tako smo pristali na tej veliki posesti, ki je okoli 4 hektarje. Tako da ja, imamo nasad češen. Hišo zdaj počasi prenavljamo, tako da ogromno, ogromno hišo dejansko spreminjamo v dve hiši, ki bosta povsem ločeni. Pač skupaj poskušamo tudi vse vzdrževati zunaj, skrbeti za nasad češen in tako naprej. Za prihodnost imamo pa tudi en kup enih planov. Jaz recimo bi rada se zaposlila v šoli samo za recimo polovični delovni čas, ostali čas bi pa pač namenila delo tukaj na kmetiji, zato ker jaz sem ful rada zunaj, moj mož rad dela zunaj, najina hčerka obožuje to, da lahko zunaj pomaga, tako da naš plan je imeti še dodaten nasad rož, mogoče nekaj zelenjave, ampak to je še vse v zraku, pa tudi živali bi radi kupili, tako da bi imeli kokoši za jajca in potem tudi nekaj krav in ovac.
2: Torej že pravi kmetijski projekt. Zanimivo je tudi, da nabirate gobe in kuhate slovenske jedi. Kako Avstralci gledajo na vaše navade? Se jim zdijo nenavadne?
1: Moj mož in hčerka sta se ravno kar vrnila iz gozda in sta nabrala celo vrečo jurčkov, kar je krasno. Avstralci po pravici povedano obožujejo mojo kuho, zato ker kuham take stvari, ki so v Sloveniji mogoče del vsak dana, ampak tukaj pa so nekaj zelo posebnega, tako kot naprimer žganci, beli žganci s krompirjem in gobova juha z jurčki ali pa golaš, pa kruhovic moki in moji prijatelji komaj čakajo, da jih povabimo na večerjo, pa da kuham kaj slovenskega. Zato, ker je vedno nekaj novega.
2: Kulinarična atrakcija.
1: Tako je.
2: Še zadnje vprašanje, če pogledate nazaj na zadnjih 6 let, recimo, ne, kaj bi danes rekli sebi na začetku te poti in kaj bi svetovali Slovencem, ki morda razmišljajo o selitvi v Avstralijo?
1: V zadnjih 6 letih se mi zdi, da sem sama pač glede mojega poklica in to dosegla tisto, kar sem si želela v Sloveniji, ampak sem se potem pač odselila. Glede doma, danes živimo dejansko z družino v najnem idealnem kraju, ker sva z možem hodila že zadnjih 8 let, vsako leto sva prišla sem kupiti češnje k našim sosedom in sva vedno rekla, ja, tukaj si želiva živeti. Tako da jaz mislim, za vsakega Slovenca na začetku je težko, na začetku je zelo težko, ker nimaš prijateljev, nimaš družine, vse je drugače, en kup kulturnih šokov je tukaj in drugačne navade, ampak mislim, da je pomembno, da se malo prilagodiš, pa še vedno obdržiš en del sebe. Nikoli, nikoli, nikoli ne pozabiti na to, odkot si, pa nikoli pozabiti na svojo kulturo in jezik. Zato, ker jaz recimo z mojo hčerko govorim samo slovensko, beremo slovensko, gledamo slovenske risanke in tako naprej.
2: Beti Boškovič je bila z nami iz Južne Avstralije. Najlepša hvala za pogovor in pozdrav na drug konec sveta.
1: Srečno.

Florian Polšak ima rad naravo in je njen zvest zagovornik. Je član civilne iniciative za pivško kotlino brez streljanja, ki že vrsto let opozarja, da imajo vojaške vaje na osrednjem vadišču slovenske vojske nad Postojno na krhkem in občutljivem kraškem terenu nepredstavljive posledice, ki se jih nikoli ne bo dalo sanirati. Skrbi ga predvsem pitna voda, ki jo 23 tisoč prebivalcev njemu ljube pokrajine dobiva iz zajetja Malni, ki je od vadišča oddaljeno le za streljaj. Ampak Cveto, kot ga kličejo mnogi, ni le zagovornik narave, je tudi fotograf in ljubiteljski botanik, ki pozna vsako cvetlico in njeno rastišče daleč naokrog. Pred kratkim je v sodelovanju še s tremi ljubitelji narave izdal knjižico Cvetje pivških jezer. Z njim se je pogovarjala Sabrina Mulec.

0: Brez vode ni življenja, tega se zelo dobro zavedate in na to tudi opozarjate.
1: Ja, žal ne mislijo vsi tako. V našem koncu pivškemu smo priča prav temu dejanju, da se vsaj tako smo prepričani onesnažuje na zalogo. Vemo, da prihaja voda pitna iz Malnov, iz največjega izvira na tem območju, pa še na kakšnemu drugem območju, in da ne bi smela imeti nobene osebnosti, ki škoduje zdravju. Na drugem koncu hriba, tam na Počku, pa na Bilah, pa če že govorimo o temu tudi na Baču, pa se dogajajo stvari, ki jih počne vojska, ko mečijo razne snovi v zemljo, v zrak, in vse, kar pade na to našo zemljo, gre v tla. V taka porozna tla, kjer se ne more niti očistiti. In prej a slej bo ta zaloha, ki se nabira v tej zemlji, prišla na dan v Malnih. In to je zaskrbljujoče.
0: Na to nenazadnje opozarjate tudi v civilni iniciativi za pivško kotlino brez streljanja.
1: Ja, leta nazaj se je ustanovila civilna iniciativa. Takrat bolj zaradi hrupa in zaradi tega, ker ljudje ne morejo iti na svoje gozdove na področju Počka in pa teh površin, ki jih ima vojska. Pol kasnej se pa zaradi spoznavanja podzemnih tokov vode pa preteklo še mnenje, da je to škodljivo za podzemne vode. In seveda ta je večji kot pa hrup in karkoli. Za hrup so tudi v zadnjih dveh letih nekoliko zmanjšali zadeve zaradi šolstva, zaradi krčanja ljudi, pa ne dosti. Vendar pa se ne preneha metanje snovi na zemljo in pa v zrak. Pravijo, ja, vse je v mejah, vse je pod tismi merami dovoljenega, karkoli pogledajo notri v vodo, je vse v redu. Ni vse v redu pa, ko pogledajo vsebnost v zemlji tam na strališčih, ker tam se opaža, da so težke kovine in razne snovi noter. Ne povejo niti, kaj mečijo noter, kaj pa, da bi povedali kakšne rezultate. Ampak tu dovoljeno ali nedovoljeno je ena vsebina, ki jo določijo malo empirično, mečkano pa z miselnostjo, da nekaj pa lahko strupa tudi pojemo. In naj bi veljalo za ljudi, da lahko tako vodo, tudi če je malo kontaminirana, pijejo. Ampak mi nismo turisti, ki pridemo en kozarc spit. Ti smo res na škodi, tudi če bi nam se zadnje mičkano popil kakšne stvari. Mi to pijemo in jemo vsak dan celo življenje. In v nas se ta stvar nabira. Ene snovi sicer gredo ven z telesa, ampak če so stalno prisotne, sigurno niso dobrega naredile. Druge snovi se pa nabirajo. In tiste snovi prav gotovo v 50-ih, 60-ih letih ene rezultate morajo pokazati nedobrih.
0: Na to tudi opozarjate, pa se vam zdi, da ste slišani?
1: Pri večini prebivalstva smo slišani. Eni sicer še zmeraj se jezijo na hrup, se jezijo na lastnino, ki jo zgubljajo. Drugi pa vse sorte nas je. Eni imajo korist od tega. Rečemo, v določenih vaseh so bili zelo zagnani, pa so bolj spremenili misel, ker ali zasluži gasilsko društvo, kakšen denar od

0: Karkoli, kar pade na zemljo, prečistilo in ostalo v tem sloju, ga lahko na vse zadnje, če se kontaminira, zamenjamo. Prvo nas nimamo kaj menjati. 20 cm pod površino je kamnit teren, porozen, luknje so nekje majhne, največ velikih. Sveda so žepi, kjer se tu ustavi lahko, pa stoji leta in leta, ta svinjarija, bom to po domače povedal. Je pa res, da ta kraški svet ni mrtev. Tudi ta površina ima drevje, ima grmovje, ima razne rastlince od travce naprej. In ne zasluži, da jo stanki razrivajo, da mečijo na njo bombe, da minirajo. Ne samo zaradi kontaminiranja snovi, ki jih ne poznamo, ampak tudi zaradi tega, ker je navsezadnje še tem 5 cm zemlje škoda.
1: No pa sva pri rožicah, zdi se, da pri vas še kako velja rek nomen est omen, ime je znamenje. Cveto, Florian vam je ime in v posebno veselje so vam svetlice na tem prečudovitem, a nažalost tudi onesnaženem svetu.
0: Za svoje ime Florian sem zvedel, ko sem imel 7 let. V šoli se nisem javil, ko so me poklicali. Takrat so mi vsi rekli Cveto in tudi zdaj me prijatelji in znanci kličijo Cveto. Zdaj, koliko je to povezano s mojim delom, hobijem, ne vem, ampak tak sem, da me zanima narava. Je zanimala že mojega očeta, rad grem po svetu in če grem po svetu, grem počasi in gledam okoli sebe. Jaz sem prehodil celo Slovenijo, počes in po dolgič, tudi v hribih sem bil, čeprav redko kdaj v špicah. Na Pivško pa pride človek, ko išče kakšen cvet, kakšno rastlino, tam gor na 2000 metrih in pol pride in vidi zad za svojo hišo isto rastlino, ki jo je mesec iskal in si misli, čakno pa morda pa je na Pivški kotlini pa le tudi več cvetja. In pol sem se lotil hoditi po Pivški kotlini in najdu ogromno rastlin. In to mi je en tak hobi, da se zgubim od vsak dana, da najdem en tak mir v sebi.
1: Narava v Pivški kotlini je zelo bogata, tudi s kukavičevkami.
0: Slovenija ima 80 pa še nekaj kukavičevk. To so orhideje. Morda je lepši slišati orhideja, čeprav je to tuje ime. Ne? In od teh 80 plus jih je 39 najdenih na Pivškem. V tej kotlini od snežnika do nanosa in od javorniku pa do slavanškega romnika.
1: Pred kratkim je izšla tudi vaša knjižica s temi čudovitimi fotografijami.
0: Knjižica naj ne bi bila moja. Jaz sem društvu Drobnovratnik obljubo, da jim bom podaril fotografije vseh mojih cvetlic zbranih. Tako se je začela nekje akcija, da bi pa le te moje fotografije za kaj koristnega uporabili in smo se zbrali in to naredili. Špela Koblar Habičeva je nosilc bila nekje tiste ideje in tudi urednica. Zraven smo stopili še Dolesova Nina, pa Tadej Kogovšk tudi kot vodja parka, seveda kasneje tudi kot eden od založnikov, ker založnika knjižice sta dva, je društvo Drobnovratnik in pa Krajinski park Pivka in tako da je občina Pivka nekje zaslužna tudi, da je to nastalo. Jaz sem dal fotografije, kasneje sem še opise dodal. Knjižica je dejansko izpadla lepo. Tudi avtori, vsi štirje, smo ponosni na to, da smo naredili, kar smo. In tudi strokovni ljudje jo pohvalijo. Res pa je, da je v njej 28 rastlin. To je majhen del vseh cvetic, kolikor jih je na Pivškem. Na vse zadnje

0: tle lahko v stotinah govorimo in bi bila potrebna izdaja ene strokovne knjižce za cel ta pivški konc, da bi dali noter vsaj eno tretjino tistega, kar se lahko vidi na terenu.
1: Kakšne pravzaprav različne vrste rastejo tule pri nas?
0: Nek sem videl en podatek, da je okoli 450 ali nek taga, takih cvetočih rastlin. Jaz vem, da imam prefotografirano celo dolino, ogromno sem hodil po teh terenih in bi bilo gradiva, mislim, da dovolj za eno tako primerno debelo knjihco. Vseh fotografij tudi z gorami, s dolinami, planinami, z osebami imam nekaj 430 tisoč. To imam sicer na disku, na večjih diskah, zato se mi zdi škoda, da bi z eno okvaro šle vse varamingo ali kako smo rekli podbače. No, ampak se trudim, da jih ohranim, ne vem, če bo kakšen od mene potli tu prevzel. No, od teh 450 tisoč jaz mislim, da jih je nek 2000 uporabnih z rastlinjem. In 2000 ni tako majhna številka.
1: No, sedaj jih je 2000, lahko pa pričakujemo, da jih bo prav kmalo še veliko več. Kaj recimo trenutno cvete tule?
0: Trenutno so zanimive prav orhideje, kukavičuke. Začele so sicer s to navadno kukavičuko, zdaj pa so se pridružile tudi druge zvezdnata. Na pivškem tako in tako jih je ogromno. In če se gre po travniku, vsaka vijoličasta, rdeča, tudi rumena, je za pogledat. In ko se pogleda enkrat eno, pa drugo, pa tretjo, se vanja mičkono kar zaljubiš in potem hodiš gledat vsako leto, tako kot jaz.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsedniku SDS-a Janezu Janši je po izvolitvi na mesto premijeja čestital tudi izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu. Po njegovih besedah sta se dogovorila, da bosta sodelovala pri vnovičnem vzpostavljanju prijateljskih odnosov in sodelovanja med državama. Janša bo po napovedih sicer danes začel pogovore o sestavi ministerske ekipe. Namerni napadi na civiliste, civilno infrastrukturo in diplomatska predstavništva so nesprejemljivi in predstavljajo kršitev mednarodnega prava, so po ruskem napadu na Ukrajino z raketo Orešnik sporočili slovenskega zunanjega ministrstva. Rusko stopnjevanje napadov so obsodile tudi nekatere druge evropske države, predsednik Evropskega sveta Antonio Košta pa je med drugim zapisal, da gre za še en opomin, da Moskva nima interesa sodelovati v resnih mirovnih pogajanjih. Pripadniki ameriške tajne službe so blizu Bele hiše ubili moškega, ki je streljal na nje. Po neuradnih informacijah gre za 21-letnika, ki je imel težave z duševnim zdravjem in se je tam že večkrat sprl z omenjenimi agenti in policijo. Včerajšnji incident je tretji v bližini ameriškega predsednika Donalda Trumpa v mesecu dni. Slovenske reprezentantke v odbojki na mivki so si v Romuniji priigrale prvo mesto v skupinskem delu pokala narodov in bodo julija igrale v finalu v Budimpešti. Skupinski del že šteje tudi kot del kvalifikacij za olimpijske igre v Los Angelesu čez 2 leti. Vremenska napoved. Jasno bo, čez dan bo v notranjosti nekaj oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, dnevne od 27 do 31 stopinj. Jutri in sprva v sredo bo precej jasno in zelo toplo. V sredo čez dan bodo začele nastajati plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme, možna bo kakšna popoldanska ploha.